0: Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: P3 och P4.
2: Ja, tack så mycket Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken. Peter Sundberg.
2: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Vi kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers som släppt ny musik.

Jag kan säga att det är mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ju ibland att det blir så, såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför en natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju. Ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver: nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag har cyklat till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i kort t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt, för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver: jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken någon natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver: jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du någon speciell sak du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Julie Cruz med Fallin. Här är vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Ja, vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Sin första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu. Ni att kör. Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den har, hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opa Light med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul att vara tillbaka med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från den nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu, det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober, sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern, så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med P3 P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delulu i Melodifestivalen, tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset, hon har chips i sin påse, jag har dippen och såsen.

0: Fadjes nya låt. Och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg, som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens, där man gick och ja, presenterade årets artister. Och då sa han så här till Micke Cederberg:
1: det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige liksom. Sverige är för litet, jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor, så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju, vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cedergrens möte med honom tidigare i veckan. Kul att du är vaken med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: Annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byn ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt, och ja, den här låten har hon skrivit själv, och det heter alltså Annars då. Kul att vara med oss. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan den natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen

0: anlända kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaka med P3 P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, ja, den officiella kampsången och det blev den här. Låter inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Den här låten glöms helt bort, för den här låten kom istället. Hustamän med Elias och en sjuårig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Joe Mbata en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt.
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tider och Linnea Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Anis Don Demin, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Brandsta City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enat som någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Ja, vi känner att det är rätning i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Stillas här i Vaka med Peter Sundberg som håller sällskap ändå in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Let's go. Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och det är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion, 35% Young Americans och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten är producerad ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju, i efterhand har den ju tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked, eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years, som ja, BBC har visat, de visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med, och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här, att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det. Jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du lyssnar på Vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar. Okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, du, nej men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej,
0: men varför jag
1: var
0: sa så där är faktiskt för att du, jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Vem som köpte den? Det finns ingen information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket. Mm.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en så jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt. Och
1: ja,
0: det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag gick... Att jag liksom,
0: alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag vet,
0: alltså, jag blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det här är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor.
0: Mm.
1: Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du och jag hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag.
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk kommer att tänka, shitar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter
1: har...
0: mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag att tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål för Sverige har inte ens spelat den enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom, för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Vi kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigan spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Okay. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt.
0: Mm. Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara woo, så här floozy.
0: Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är, klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15

Summer med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nätter, radio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att stå bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är ju inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså, det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slått på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då, vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man mest och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan, tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är sådär 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis. Men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere vid Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den här högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det är 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petri och P4 med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är en av de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Dessutom har en Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med en sån? Jag liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det är halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det varade. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få ekot tillsammans med Sofia. Så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för natur.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånga lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And it goes.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu får du berätta, hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer och så, man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom, så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Och jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här. Och för mig då, som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Mm. Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorerna och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Mm. Men du använder de här i jordbruk eller är det bara hobby eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar, experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Mm. Går det långsammare med de här eller förutom att de är skönare enligt dig liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre eller tar det längre tid eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden och läcka så med gamla jordbruksmaskiner då moderniseras ju också mycket som med GPS och komfort och sånt där.
0: Mm.
1: Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytt upp sig till nya grejer.
0: Mm. Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har det fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske. Ungefär i maskiner då. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det här lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt. Då, men vi är ju mer för traktorer. Men
0: de kan man inte mecka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, oh, men det är väl lite så.
0: Mm. Finns det någon så här speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom.
0: Mm.
1: Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl.
0: Mm.
1: Just, de är väl lite utanför våran prisklass.
0: Mm.
1: Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl, det är väl just det att man verkligen hör vad man gör. Och skorrar lite i lådan och liksom lite så är det. Ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, put your records on. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaken med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. I natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom livea lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med och sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Nu flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: ZZ Top med Gimme All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det efter Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4. I Sveriges Radio.
2: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
3: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
4: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
5: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
6: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
7: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
6: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
7: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
2: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveransen av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
8: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
2: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
9: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
10: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
9: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
11: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
9: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
11: Ja, men det här sabbar ju mitt interna Radiosporten-tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor man ska gissa sig fram. Till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM? Den här matchen har förstört allt, känns det som.
9: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas, är ju klockan strax efter 10:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu. Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort. Det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sitole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sitole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
12: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
9: Mm, men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
11: Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
13: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta.
11: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
13: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
11: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
13: När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt men segt.
11: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
13: Alltså de får ju A+ i fiesta, de får kanske D- i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
11: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas. Innan det har varit liksom match, och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter, det som heter Deep Ellum.
11: Det har man ju ändå inte hört talas om, för det har man ju ibland med sådana kvarter, att man känner till dem på förhand.
9: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slogs ju så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis. Men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
11: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så att det heter det.
9: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att, ja, men vi ska locka in de här människorna. För att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer. och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här. Mm-hmm. Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
11: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
9: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige. Mm. Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommar 94 ju, när Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
11: Har han sabbat sin moralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
9: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska moralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
11: Tyckte du det?
9: Alltså det här, ja men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk moralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Mm. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
11: Mm.
9: Men sen fick han en bättre idé.
14: Freedom does quite have like a super famous player.
15: Not like Messi.
14: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the main
15: goalkeeper. I think that would make him really, really proud.
14: I hope so.
9: Alltså, hör du?
11: Mr. Norfeldt.
9: Ja! Kristoffer Norfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
11: Oj.
9: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
11: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
9: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på. Att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM-et. Ja. Alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna, som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
11: Okej, ja, nej, men det kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann, och jag har fastnat för det här nu att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på och liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
9: För, alltså inte Danny Welbeck?
11: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
9: Smal referens, förlåt.
11: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
16: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att, där är jag inte än.
11: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
9: Förlåt, men Det här var en fotbollsspelare, säger du?
11: Jakob Widell Zetterström.
9: Otroligt. Långt över en, liksom, kanske så, vet, förväntan man har.
11: Mm.
9: Eller hur? Det är därför han... i den här truppen.
11: Ja, men han otroligt. Han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: Amerika. Jag kan ju liksom inte släppa den här dängen, Samir.
1: Nu förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt ändå. Ja, men det får man.
1: Visst är det det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sedan första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, suken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför det här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt? Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America. Oh.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada i en ganska öppen grupp ändå med Schweiz och Qatar. Stora möjligheter också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark, i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder, så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course, of course. Okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married? Absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då, som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
1: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you are Portuguese-Canadian. And Portugal somehow is facing off against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Ja. Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Vilket lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande, jag ser verkligen fram emot det, att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på ikväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare ikväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM-et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Det här ska jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar.

0: Ja, jag tappade tepåsen direkt på golvet. Nej. Istället för i soporna här. Så nu ligger heltäckningsmattan här och bara suger upp
1: jag undrar suger varför upp det. Du blev på dåligt humör helt plötsligt. Ja. Det.
0: Ja, men det var bara så... bara trött. Jag har ju slutat värja mig från tapp. Alltså, som många gör.
1: Vad betyder det? Värja dig från tapp?
0: Ja, men det här löjliga, du vet, när folk försöker förhindra när man har tappat någonting, att det ska fortsätta tappas. Du vet, den här den, utan det är bara så här, det får bara tappas och sen så får jag ta upp det därifrån där det landar. Så att nu så landar det där 1 centimeter ifrån papperskorgen.
1: Close enough.
2: Shit. Hur ska vi liksom hämta oss?
0: Jag vet inte, det känns som att jag skämts inför städerskan sen. Ja. Som kommer se den här T-fläcken. Mm. Hur går den bort? Jag vet inte. Är den bökig? Ingen aning.
2: Nej.
0: Michelle Hallström från Petra Nyheter. Och den ni hör som kollega, vän och vapendragare.
3: Ja, ungefär. Inte från Petra Nyheter, men...
2: Du vet att han aldrig brukar kalla mig Michelle.
3: Jag tror att
2: det var det som var en litet joke här.
0: Har du inte lärt dig mina härskartekniker än? Jag måste etablera dem tidigt så att vi vet vem som bestämmer här.
2: Ja.
0: Nej, såklart är det ju Agnes Kåne från Petra Nyheter. Det är sen gammalt. Michelle Hallström är med oss denna fredag. Så kommer det vara så nu resten av sommaren, eller?
3: Det kommer vara så den här och nästa helg när jag sitter här.
0: Ja, ibland är ju inte sommaren längre än så.
3: Nej, det känns ungefär så, ja.
0: Agnes, varsågod med Petra Nyheter.
2: Tack så mycket. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Och bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Chotka träffats, uppger den regionala militärförvaltningen. USAs president Donald Trump säger att en deal är klar mellan USA och Iran, men det är inte ett fredsavtal som Trump först hävdat. I Israel betonar premiärminister Benjamin Netanyahus kansli att det handlar om att inleda förhandlingar och att Israel inte varit en del av dealen. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, och det gör att det är stor sannolikhet att även Iran godkänner avtalet. I Norge har 3 svenska medborgare bötfällts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Ja, enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor vardera för gränskränkningen. Reglerna i området längs den norsk-ryska gränsen är strikta. Det är bland annat förbjudet att passera gränsen på land och att ha kontakt med personer på andra sidan. Och så om det här. Ja, igår invigdes ju VM, men de svenska tittare som ville se Shakiras framträdande blev snuvade. TV4 sändning visade nämligen inte invigningsshowen från Mexico City. Och till Aftonbladet säger TV4s sportchef Johan Cederqvist att det var lite otydligt för TV-produktionen vilka artister som skulle uppträda och när.
4: Ja, uppenbarligen så verkar det som att de inte har fått den informationen de behöver för att veta exakt när en artist då, till exempel i det här fallet Shakira och Burna Boy, går på eller av. Det är ju fler än dem förstås som uppträdde på den här invigningsceremonin. Den var väldigt färgsprakande av de få klippen jag har kunnat se, med mycket pyro, mycket dans. Man har också börjat inlett med väldigt mycket referenser, alltså en dansshow med mycket referenser till Mexikos historia. Så det har ju hänt mycket på den, men det har som sagt man inte kunnat se.
0: Alltså det är fotboll överallt nu. Till och med YouTube, vet ni vad de har börjat med?
2: Nej.
0: Den här lilla... Det finns ju en röd linje, alltså, som visar hur långt man har spelat upp klippet. Längst fram på den så är det ju alltid en liten röd boll som man kan dra i om man vill spola fram eller bakåt. Det är en fotboll.
3: Nej, men så fiffigt!
2: Jag älskar sånt. Ja. Detaljer.
3: Jag blev orolig över att de inte visste vilka artister som uppträdde och när. De hade kunnat fråga mig. Mm. Jag har suttit som på nålar inför artistuppträdandena och sen så var det så svårt att hitta.
0: Ja.
3: Men jag lyckades såklart. Jag har sett Andrea Bocelli och EJ från K-pop Demon Hunters sjunga sin låt.
0: Andrea Bocelli upptäckte.
3: Ja, tillsammans med barnfilmen K-pop Demon Hunters sångaren.
0: Men han måste ju ändå blivit lite förvånad när han fick det telefonsamtalet.
3: Jag tror att alla blev det. Det var ett sammelsurium av artister förutom Shakira, såklart. Som kände självklart ska jag dit.
0: Hon förstod att det var det som skulle ske. Det är dags att tacka Agnes Kåne.

0: Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Vi har väl scrollat igenom, eller vad man ska säga, Shakiras uppträdande.
1: Tala för dig själv. Jag kollade på det i natt och zoomade in. Kolla, jag tror att jag kollade två, tre gånger.
0: Oj, du har liksom kollat ruta för ruta lite grann. Burna Boy och Shakira uppträdde då i Mexico City på Azteca stadion, för det var FIFA World Cup opening.
1: Yep.
0: Första matchen var igår. Alltså det var lite... Men du hade ju somnat.
1: Jag hade somnat, men jag flög upp så fort min kille kom hem från att ha sett matchen. Flög upp och viskade Shakira. Nej, men... Och sen gick in på mobilen och kollade uppträdandet.
0: Så, nämner han någonting om att du har problem ibland?
1: Vi bråkar väldigt mycket om Shakira, för att jag kände inte att han förstår hennes storhet.
0: Nej.
1: Och det är viktigt för mig. If you wanna be my lover, you gotta get with min Shakira. Enorma kärlek för Shakira.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Jag är... Jag vet inte hur mycket pengar som har slängts på det här, den här inledningen. Men jag är inte nöjd.
1: Nej, nej.
0: Alltså det känns väldigt nerbantat på något sätt. Gör det inte det?
1: Ja, det är
0: det var inte pompa och flärd, säger man det? Pompa och ståt. När säger man flärd då?
1: I andra sammanhang.
0: Ja. Jag var inte speciellt så. Det var inte så här, oh shit, då drar vi, nu kör vi igång.
1: Burna Boy glömmer ju också att sjunga i mikrofonen några gånger, vilket jag i och för sig tycker är kul. Att det blir så uppenbart att det är playback, att de inte sjunger live. Och sen så har det även spekulerats om att det inte är riktiga Shakira.
0: Nej, det är inte riktiga Shakira, det ser man direkt.
1: Det är folks favoritkonspirationsteori. Det går inte som offentlig person att synas och höras idag utan att folk börjar säga. Det är Melania Trumps doppelganger, det är Jim Carrey, det där är inte riktiga Jim Carrey, och nu även Shakira.
0: Nej, men jag skrek aldrig att det där inte var riktiga Jim Carrey när det var den här plastikopererade Jim Carrey. Men... Det är ju klart, ja visst, det har ropats varg många gånger. Och vad är konsekvenserna av det? Jo, när det väl är en nödsituation så är det ingen som tror på en. Men nu så är det det. Det här är inte Shakira. Alltså så här,
1: men ingen annan kan röra sig som Shakira.
0: Alltså det var inget speciellt med någonting i det här uppträdandet.
1: Jo.
0: Vad är speciellt med det här uppträdandet? Det känns som en sånt cheerleading-grupp i nian i ett land som inte har cheerleading-kultur. Alltså lite så.
1: För mig var det gåshud just för att hennes ex-kille Piqué var otrogen mot Shakira. Det blev en stor grej. Han har deltagit på World Cup i tre turneringar. Shakira har nu uppträtt på World Cup 4 gånger.
0: Ja.
1: Shakira vann. Sätter ner Piqué
0: just
1: och
0: det.
1: Ät din jordgubbsylt. Det var så Shakira insåg att han var otrogen, för att hans tjej hade ätit Shakiras jordgubbsylt.
0: Ja, men jag vet inte hur mycket det gör framträdandet bättre. Det är mer en background story.
1: Det var
0: gåshud. Ja, det var gåshud.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
5: He was like a phantom.

0: Orange County, Gorillaz, Bizarp, Clara Jackson och jag vet inte, vem tror du av dem som visslar?
1: Bizarp.
0: Det är han som är visselkillen. Mm. Eller det enda han gör?
1: Kanske.
0: Eventuellt så är han bara med och visslar, men han gör det väldigt, väldigt bra.
1: Du var också väldigt bra på
0: att
1: vissla.
0: Ja, jag kände ju själv att jag hade ju platsat.
1: Vilken pipa.
0: Bizarp hade kanske inte behövts där.
1: Är det Bizarp eller Bizarrap? Ingen aning.
0: Bizarrap står det.
1: Mm. Då är det även han som gjorde låten Shakiras heartbreak-låt, revanschlåt efter Piqué var otrogen mot henne.
0: Ja, okej.
1: Shakira-tema denna morgon.
0: Ja, verkligen. Du, jag har fortsatt kolla på inledningen. Mm. Det har ju varit Andrea Bocelli, David Guetta, EJ. Och de gjorde det mycket bättre.
1: Ja, du föredrar den. Det låter ju som en klassisk David Guetta, Swedish House Mafia house-låt.
0: Ja.
1: Som hade kunnat spelas på mitt studentflak 2013.
0: Ja, David Guetta, det enda jag störde mig på här, det var... För det första, David Guetta är inte på plats, verkar som.
1: Han bara,
0: jag har en annan grej. Som, jag är dubbelbokad.
1: Han är med på storbildsskärm.
0: Ja, jag vet. Förinspelat antagligen på något tak i någon storstad. Men det är när de behöver liksom förkroppsliga poängtera vissa ljud i sina låtar. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men du vet, när de ska liksom spela ut något ljud i låt, du vet, alla de här producenterna gör ju det, du vet, att de så här, åh, nu kommer det här, och så gör de något med händerna så där, du vet, så här, jag behöver inte att du återspelar ljuden för kroppsligt.
1: Det vore helt nytt med en DJ som gör motsatsen till, okej, nu kommer beat drop, men jag kommer inte förkroppsliga det, utan jag kommer göra något annat.
0: Nej, men just det, jag kan ju fatta så här, när det eskalerar i en låt, och det kommer ett dropp och man blir så oh shit, du vet, som DJ. Men inte när det är så bara helt vanliga ljud som man förväntar sig i en låt. Alltså så. Alltså de vanliga ljuden, att han är så här, du vet, att han ska stå och nu kollar den här
1: det är så kul att han ens är med, för det är inte som att han DJar. Han står ju bara där. Det är inte som att han DJar live där, när det här sänds, utan han står och
0: gör hjärtan, så att fingerhjärtan. Ja, men de fick med honom på något sätt i alla fall. Det är fett att det är igång i alla fall. Jag tycker att allting runt omkring verkar är lite fett. Det var lite så här 90-tals vibe över allting, förutom, alltså allting runt omkring, förutom själva uppträdandena kanske.
1: Vad 90-taligt?
0: Jag vet inte. Jag vet inte om det var så bildproduktionen på något sätt, estetiken på arenan med alla flaggor och jag vet inte vad det var, men det kändes lite 90-tal. Kan du hålla med, Thomas? Att det var någonting som jag inte riktigt kan sätta fingret på, som gjorde att jag fick både att jag var exalterad över att det var fett att fotbolls-VM drog igång, men också någon slags nostalgikänsla. Och de två känslorna, det är två starka känslor.
1: Man hatar det inte.
0: Ja, men sen så liksom kombinerat med en besvikelse av uppträdandena.
1: Underbara Shakira, sluta snacka skit om Shakira.
0: Det var inte Shakira. Det ser vi ju.

0: 24 Hours Stormzy Odile här i morgonpasset i P3. Det är flera som verkar ha tenta som skickar in. Mm-hmm. Det är tentaperioder nu. Det är någon som skriver god morgon och glad fredag. Idag är det tenta. Sist av alla. Sen är det sommarlov.
1: Mm-hmm. Har inte folk redan tagit studenten? Ja, det här kanske är universitetstenta.
0: Ja, det så skulle det kunna vara. Sen så kan det också vara kanske såna här alltså slackers.
1: Om tentor.
0: Alltså the loser period.
1: Gud, alltså my crowd.
0: Lou who? Sir hers. Ja, ja, absolut.
1: My stort crowd lycka as well.
0: Stort lycka till. Ja, den, alltså, det, jag fick liksom lite tentaångest. Eller bara prov. Jag vet inte om jag har haft tenta. När har man tenta? Har man det på gymnasiet?
1: Ja.
0: Nej.
1: Det känns som något man har mer på universitetet.
0: Ja. Ja, det kanske i och för sig. Jag gick en sån KY-utbildning. Det kallades kanske tenta där.
1: Vad är KY-utbildning?
0: Ja, men kvalificerad yrkesutbildning. Alltså inte bara en vanlig yrkesutbildning utan en kvalificerad.
1: Och vad blev du kvalificerad som?
0: Ja, jag är ju KY-ingenjör, anläggningsingenjör. Det är säkert bara en hittepå-titel. Mm-hmm. Finns nog inte. Det är ingen som godkänner det och accepterar att det är så.
1: Ingenjör alltså?
0: Ingenjör. Ja. Så jag vill gärna bli kallad för ingenjören. Ja. Ja. Den är väldigt oskön att ha framför sig. Ett sånt testprov, ja, tenta situation.
1: Framförallt om det är ingenjörstenta. Alltså, ja. Att säga som Miss Li, nej tack.
0: Nej tack, säger jag också till ingenjörstenta. Mm.

0: Vart jag mig i världen vänder den svenska björnstammen. Agnes Kån dyker in ifrån Petri Nyheter, bryter av med lite uppdateringar från omvärlden. Varsågod.
1: Tack. Iranska styrkor har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig genom Hormuzsundet utan tillstånd, rapporterar regimtrogna medier i Iran enligt Al Jazeera. 4 personer, varav 3 barn, dog igår i en trafikolycka i Nederländerna och ytterligare 3 ska ha skadats allvarligt, rapporterar RTL. I Norge har 3 svenska medborgare bötfällts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Och enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Och nu om hackarnas nya offer, biblioteken. Det som har hänt är att sedan runt en vecka tillbaka så har bibliotek runt om i Sverige utsatts för en cyberattack.
2: Oh, nej.
0: Och att det visste jag.
1: Ja.
0: Jag har fått sms om det ifrån biblioteket.
1: Ja, du är bibliotekslåntagare.
0: Vi är ledsna, men vi är tvungna att spärra ditt kort för det verkar vara någon som har fått din PIN-kod.
1: Ja, exakt.
0: Jag bara, okej. Okay. Okay. Det här känns allvarligt.
1: Har du ändrat den då?
0: Jag vet inte om jag använt det kortet en enda gång.
1: Okej, jag fattar. Nej, men den här attacken kopplas till Biblio, som är en app där man med sitt bibliotekskonto kan låna e-böcker. Och det är TT som skriver om det här. De senaste dagarna har folk som brukar låna böcker i bland annat Stockholm, Norrköping och Södertälje fått besked att, precis som för dig David, man måste byta PIN-kod till sitt bibliotekskort. Tidigare har det räckt med 4 siffror som PIN-kod, men nu måste man också registrera en mailadress. Och det här efter att hackare lyckats knäcka en massa PIN-koder.
0: Men det är vi vill ge mer info om oss själva.
1: Ja, nej, men det har liksom varit för enkelt helt enkelt att ta sig in på kontorna. Och hur upptäcktes det här då? Jo, Biblios ägare Vedobux, som är ett danskt företag, upptäckte i tisdags att antalet e-bokskonton i Sverige hade ökat på ett sätt. 8000 nya konton hade startats typ på samma gång. Och deras kommunikationschef Jeppe Nyrup säger till Aftonbladet att det var så många att det kan inte ha varit liksom riktiga människor. Så populära är de tyvärr inte. Så de blev misstänksamma direkt. Men varför har hackarna riktat in sig på bibliotek då, kanske ni undrar?
2: Ja, det är ett väldigt töntigt val. Alltså, nörd.
1: Ja, och det verkar faktiskt vara så att de har velat låna böcker. Helt enkelt. Mimmi Fristorp, som är kommunikations- och programchef på Stockholms stadsbibliotek, säger till TT att vad de kan se så är det enda syftet med attacken att låna e-böcker. Men, i biblio.
2: För att de vill läsa.
1: Ja, kanske. Det är några riktiga bookworms som ligger bakom det här. Och hur gick det till då, kanske ni undrar. Det var faktiskt inte så mer komplicerat än att hackarna lyckats gissa sig till användarnas PIN-koder som då är 4-siffriga. Jeppe Nyrup, som jobbar på Vedobux som sagt, berättar att påfallande många har valt samma PIN-kod.
2: Ja.
1: Vill ni gissa?
2: 1, 2, 3, 4.
1: Exakt. Mm. Classic PIN-kod. Eller så har man valt de 4 sista.
0: 8000 idioter.
1: Du är väl en av dem.
0: Jag är en av dem.
1: Nej, men, eller så har man valt de 4 sista siffrorna i personnumret. Som ju är offentliga i Sverige. Till skillnad från Norge och Danmark. GDPR, är det något Sverige hört om? Undrar danske Jeppe Nyrup. Men är det verkligen så då att syftet med den här attacken bara är att låna sjukt många e-böcker? Enligt Jeppe Nyrup så kan det också handla om att när liksom hackare upptäcker en så kallad svaghet i systemet, som det här till exempel, att någonting är så lätt att liksom hacka sig in i, så vill man göra världen medveten om att det här är inte säkert. Här har vi en svaghet. Och Aftonbladet skriver också att de e-böcker som lånades omedelbart lämnades tillbaka igen. Utan att läsas.
2: Nej, men det, så att, vad är det för gullig ass-hacking-försök?
1: De är liksom någon typ av anti-hjälte som gjort det här för the greater good.
0: Aha, det är inte så att de vill ha betalt för det.
1: Exakt.
0: För det finns ju folk som jobbar med, hackare som jobbar med att hacka sig in i stora företag för att sen höra av sig och säga så här, du, ni har det här felet. Och då är de så här, okej, tack så mycket för att du påtalade det. Här är jättemycket pengar.
1: Ja, nej, det är liksom ingen som har velat tjäna pengar på det här och ingen som utsatt för intrång kommer heller behöva betala för något av lånen.
2: Mysigt.
1: Det var en ganska fin story.
0: Men mailadressen ska de ha. PIN-koden 1234 kan jag ha kvar.
1: Ja, om du registrerar mailadress.
0: Ja, just det.
1: Kanske.
0: Ja, men du, vi får väl tacka för nu då, Agnes Kån.
1: Tack själva.

0: Igår då drog VM igång. Inför invigningen har det varit demonstrationer och protester i Mexico City, och en som var där och kanske inte deltog på protesterna men ändå liksom kollade läget är våran korre Love Lysarides, som nu verkar stå mitt i någon slags händelsernas centrum. Är det folkfest, Love?
1: Det är, ja, men det är även nu VM-stämningen i Sverige, men det här är liksom folkfest på steroider. Alltså, okej, okay, så att, vad har hänt under den här kvällen? En man satt, först, det går med mycket så att de går runt i ett stort folkhav och så häller de ner sprit i folks munnar. Och så de verkligen tar tag i käken och så öppnar de den, så häller de från en stor spritflaska och så filmar folk och skriker. Samma man som hällde då Campari i min mun för typ 20 minuter sedan, han sitter sen och alltså kräks på ett sätt som jag inte har sett en människa kräkas på sen. Alltså det var år sedan, du vet. Och jag sitter honom så nära och det skvätter och skvätter och skvätter, du vet. Sen går alla runt på såna här skumkanoner också, så de sprutar skum ut i luften. Och då när de ser mig gå förbi liksom, då är de så gringo, och så sprutar de mig i ansiktet då med det här skummet. Och det här är då, det är kul först 10 gånger liksom, men när man sen blir så där liksom rejält jävla nedsprutad i munnen i Mexiko, då känner man att nu får det vara nog. Så att då, nej men jag pratar om fotboll nu alltså,
0: det är det.
1: Och grejen är att det har ju varit en sån alltså dag här, och man märker hur stolta folk är. Alltså inte bara att VM just anordnas i Mexiko, men också att de sen vann mot Sydafrika. Så att det har varit folkfest hela dagen och det kommer fortsätta här, ja men hela kvällen var det verkligen.
2: Vilka är det som är där på plats då, förutom lagen som spelar såklart? Vad är det för crowd?
1: Crowded här. Ja, men det, alltså det är blandat gängen då. Och det här ska man, det här är något som man, alltså det är mycket familjer som är här med sina barn, mycket unga människor, men liksom alla åldrar. Och alldeles nyss kom det också ett gäng sydafrikaner, alltså de som förlorade. Och då de tog sig emot liksom med jubel. Alla bara kramade och liksom pussade på de här och liksom alla bara skrek, och man kände så här, gud, det är verkligen en kärleksfest också. Men och sen har de också gjort massa liksom specialregler här, så att det är liksom alkoholförsäljning på ett jättestort område. Folk har ju druckit då sen, ja men 10 på morgonen här. Jag var orolig när jag gick upp i morse klockan, ja men typ 9:30, och gick till arenan och jag såg att folk liksom hade börjat blanda drinkar. Jag tänkte vi kommer aldrig hålla hela dagen. Men felade jag, för att nu är det ju typ 50 000 pers här som jag garanterar hälften av dem har druckit sen frukost, och de verkar stå sig rätt stabilt.
2: Det är det någon som går till jobbet? Hur går det för Mexikos näringsliv?
1: jag frågade faktiskt snubben precis. Jag bara, ska inte ni jobba? Han bara, no trabajamos mañana. Han bara, det kommer inte hända, det kommer inte gå. Nej. Det kommer inte bli något. Och grejen är att det är ju också en röd dag här. Aha. För att alla ska kunna liksom vara ute och ja, men, festa då på gatorna. Men alltså, okej, så det här är folkfesten. Det som är lite liksom märkligt just nu är ju att på ena sidan kan man ha de här enorma festerna, men på andra sidan är de här enorma protesterna och demonstrationerna mot VM, som också idag blev liksom delvis rätt våldsamma. Så att det är liksom två olika ljud. Blandningen av liksom doften av Campari och tårgas som liksom blandas i en enda stor liksom feberdröm här, som är VM-festen i Mexiko.
0: Du, vi vill ju prata mer om demonstrationer och protester, men vi vill också avverka lite invigning på El Día de Rojo i Mexico City, där Love Lysarides är på plats. Och man hör stämningen, man är avundsjuk.
1: Man,
0: är det soligt och varmt och härligt?
1: Ja, men det är faktiskt det. Du, vi kör... det har regnat lite, men det är ändå varmt liksom.
0: Du, vet du vad vi gör nu när du är på i Mexico och det är fotbolls-VM? Vi lyssnar på När vi gräver guld i USA. Oj. Med tjuvjakt. Simon Strömstedt, Jurie Glenmark och MT.
1: Alltså jag gåsut på hela kroppen.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt med flera här i morgonpasset i P3, alltså hela GES-klanens söner då och döttrar. Och vem är det? Jag bara drar upp Lovelusarides regel här som är på plats i Mexico City. Man hör ju, vad är det som händer?
1: ¿Qué quieres decir, chicos?
2: ¿Quieres decir que viva México?
3: México is very good.
1: ¡Viva México! ¿Puedes explicar un poco qué
4: hoy Sudáfrica? Hoy Sudáfrica hizo...
1: Sydafrika förlorade helt enkelt.
3: Det är Sydafrika som ser only bad. Mexico it's very good.
1: Yes, yes.
5: Det är så kul. Det är så dålig teknik, yeah. Så vi har bett Lovo att stå kvar.
1: Bueno, chicos, no, no.
3: Arriba el Cruz Azul, hijo de sus puta madre.
1: Herregud, puta madre. Själv, nu måste jag gå bort här. Det kommer bara fler och fler.
0: Jag säger det, vad händer?
1: Man står här och sen så helt plötsligt blir man liksom, sprutar de skum i ögonen på en. Men det är galet skaper.
0: Men nu är de bara puff bort, eller vad var det som hände?
1: Men kolla, du vet, man går 10 meter bort. Nu är det ny, nu är det någon ny restaurang här som står. Vänta, jag ska bara... Vänta, jag ska kolla vad jag ser.
0: Vad är det vi ska vänta?
1: ¿Qué está pasando? Soy periodista, estoy haciendo entrevistas.
2: Bailando muy rico.
3: Ella votó por Obama. Y Petro en la misma votación.
2: Bailando muy rico.
1: Qué rico esta noche.
2: En México y como venezolano en México bailando.
1: ¿Ah, Colombia y Venezuela?
3: Yo soy venezolano.
0: Ah, det är mycket stämningsljud här från Mexiko nu.
1: Ja, men det är alltså då, det här var ju en colombian och venezuelan som bådade på sig mexikanska tröjor, så att...
5: Aha.
1: Ja, jag går bort lite. Vad sa du då? Jag måste springa.
0: Ja, jag tänkte prata lite invigning med dig, men jag vet inte om det går, men vi kan försöka. Vi har tagit det lite grann innan vi ringde upp dig. Men vad är känslan kring invigningen där på plats?
1: Alltså, känslan på invigningen var, jag kommer liksom inte ens in på arenan. För att det var så mycket folk och det var så mycket protester. Mm. Så det är liksom, föreställ er 1000 personer som spelar trombon och typ går runt på så här styltor med stora masker på ansiktet på en sida. Och på andra sidan, alltså stora protester med tusentals människor då som protesterar för olika saker. Och de här två liksom sammandrabbades då.
5: Vad handlar de här protesterna om?
1: Alltså, det handlar ju om olika saker. Dels så har jag haft ett väldigt stort lärarfack här i Mexiko som har använt det här som liksom en chans att försöka driva igenom en pensionsreform. Så de har sagt till Claudia Sheinbaum, den mexikanska presidenten, att så här, om inte du ger oss det här så kommer vi att blockera VM då. Alltså blockera vägar och se till att liksom sabotera det. Det är en sida. De som var där idag, det är anhöriga till människor som har dödats i Mexiko och försvunnit då. Det är ett stort antal människor som har kroppar som aldrig har hittats, som har dödats av karteller, av gäng. Och som de upplever då att den mexikanska staten har helt enkelt glömt bort. Så de var där för att hedra deras minne. Och jag var mitt i den här demonstrationen. Jag kan säga att det var liksom fredligt fram tills det kom kanske 1500 kravallpoliser och liksom omringade allihopa. Och då blev det liksom lite mer hetsk stämning. Men så att, och det här pågick liksom samtidigt som Shakira typ värmde upp. Alltså det var lite bizarrt med alla de här olika stegen. Men sen till slut så fick ju liksom polisen övertaget här och det slutade då med att den här invigningen genomfördes. Och det var ju fyrverkerier och enormt stort liksom. Och sen drog sig alla då till de här olika parkerna där den här matchen drog igång. Alltså det var så mycket folk, herregud. Jag måste hämta Anna lite. Ja.
5: Kan de här protesterna som pågår påverka det hur landet klarar av att arrangera VM?
1: Ja, men alltså, det är ju verkligen så att de har ju liksom väldigt stor makt. De är väldigt många människor. De har, till exempel bestämde de sig för att liksom blockera vägen fram till arenan så att folk inte, alltså spelare helt enkelt inte skulle kunna komma dit. Och det här, de vet ju liksom att hela världens blickar är riktade mot den här VM-invigningen. Alltså det är ju pratar miljarder människor som tittar på det här. Så att det är ju verkligen ett fönster där de har chansen att... Ja, men då, om de kan lyckas stoppa en match liksom, så blir det enormt stort. Men sen så verkar ju då som att de har ändå kommit överens om att låta det fortsätta. Det var liksom lite så här också, det var flera, jag märkte det att flera som ville vara där för fotbollen liksom ropade åt de här demonstranterna. Så här, men kan vi inte bara kolla på fotboll? Och då blev de direkt liksom nedhyschade. För att det var så, lite så här, du sviker rörelsen liksom. Och Även om många kanske är på de här demonstranternas sida, så finns det också de som tycker att fotboll ska stå över det. Men jag vet att ni ska prata om det senare i programmet, men det är ju klart att så här, det här är ju liksom fotboll på ett sätt, men det är också stor politik på, alltså i allra högsta grad, och det känns verkligen.
0: Bara lite snabbt då, innan vi går på låt och sen pratar mer med dig. Det är ju någonting nytt nu inför i det här VM:et, eller det kanske har funnits tidigare också, det kommer jag inte ihåg bara. Hydration breaks, ja. På grund av att det är så varmt. Alltså att man stannar mitt i varje halvlek, ger spelaren några minuter och bara varva ner, ta och dricka och kyla ner sig. Hur varmt är det?
1: Nej, men det är fruktansvärt varmt, så att det här, man känner verkligen det, att det här är nog väldigt genomtänkt. De behöver göra det, för att det är sjukt varmt, och det ger också lagen som är härifrån, Ecuador, Mexiko, en fördel ju, eftersom att de är vana och tränat i de här liksom, klimaten. Så att, ja, kort svar, det låter toppen tycker jag. Sen är det lite mycket hydration break här idag, jag tycker.

0: Plats i Mexico City har vi våran utsända Love Lysarides. Det är sånt enormt bra stämningsljud. Nu är det dålig lina här med Love tyvärr.
1: Det kommer här David. Lite tålamod.
0: Ja, jag förstår. Du Love, med tanke på vad vi har hört för någonting när det gäller stämning på plats i Mexico City, så blir man lite Ja, du försvinner lite grann, Love, tyvärr.
1: Nej, men det är... Får se, testa igen här, ska vi se. Jag går bort lite här förbi polisen här.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja.
0: Ja, det är... Ja, men vi testar igen den sista gången då.
1: Ja.
0: Så här, med tanke på stämningen som är där, som vi ändå har hört lite om och du har varit... Du har bevittnat på plats. Tror du, eftersom Sverige med vissa andra skandinaviska länder har ju liksom ansökt om stora mästerskap, tror du att vi skulle kunna liksom, jag förstår att vi skulle klara av det logistiska och allting sånt där, men tror du att Sverige skulle kunna leverera det vibrerande stämningen som du ändå liksom är med om i Mexiko där?
1: Alltså, tvek, det är ju mycket till för att man ska få ett VM, och då tänker jag inte på det här med liksom mutorna inom FIFA och sådär, utan mer på det här med att man måste ha de här stora torgen med den här oändliga tillförseln av sprit, och det kan ju bli ett problem i Sverige. Och det är ju någonting med att det i varje gathörn står en högtalare, någon gör tacos, alltså någon häller upp en drink. Jag vet inte, har vi det i oss i Sverige? Vi kanske får se efter den här VM-sommaren, alltså nu när det ändå är lite mer liberala såna här lagar på krogen. Det kanske visar sig att Sverige faktiskt har det i sig.
2: Ja, vi har ju också väldigt god tacos.
1: Har vi
2: svenskar.
1: Men du... Jag frågade faktiskt en mexikan här, vad tror du om Sveriges chanser i det här mästerskapet? Och då sa han bara, ni ska ha tack för att ni kommer hit. But you will be fucked.
0: Okej.
1: Det är många som inte tror på Sverige, men vi hoppas på.
0: Jag tror inte på Mexiko, säger han. Ja. Men vad skulle du säga?
2: Jag är nyfiken på om du, Lova, har sett riktiga Shakira. Hennes uppträdande, så var det många som kommenterade på att det inte är riktiga Shakira. Har du någon intel på det här?
1: Åh, herregud, nej. Jag gjorde inte det. Jag var ju fast med de här kravallpoliserna, så jag såg faktiskt inte henne. Men är det så att det kan... Nej, men ja. Men du, vadå, kan det vara så att det inte var hon?
0: Nej, det var inte hon. Vi har sett video på det. Det är inte hon. Men du, Love, man undrar ju, såhär, Sveriges första match är ju i Mexiko. Kommer de här protesterna störa Sveriges match också?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ju en annan stad. Det är ju Monterrey. Så det är ju då söndag kväll, mexikansk tid. Så att nu kommer liksom svenskarna som är i Mexico City att gemensamt försöka ta sig då till Monterrey där vi ska möta Tunisien.
0: Ser du några svenskar?
1: Alltså det finns lite svenskar här och där liksom som sticker ut. Men jag tror att de allra flesta kommer komma till Monterrey. Även om biljettpriserna har liksom totalt spårat ur här och många är väldigt arga över det, så verkar det som att många ändå har hittat liksom fynd, så att det kan ändå bli en gul vägg mot Tunisien.
0: Kul. Du, åker du dit?
1: Ja, självklart.
0: Ja, men du, då får vi väl höras på måndag då, antar jag, förhoppningsvis.
1: Ja, det gör vi. Det är tidszonsskillnaden med att det är 6 på morgonen och att det är en midnatt här.
0: Alltså, jag är så avundsjuk på dig, Love. Vad ska du göra för någonting nu, lite snabbt?
1: Ja, men nu ska jag vidare in i vimlet här, tänker jag. Jag har ett gäng här som jag har velat prata med ett tag, som står med en sån här 1,5 liters flaska gin. Och jag tänkte kolla vad de gör.
0: Kolla vad de har. Vad gör ni där borta med den här flaskan?
1: Vad gör man med den här flaskan egentligen? Ska man ha dem på huvudet?
0: Nej, eller smakar det där?
1: Ska de ligga på marken eller ska de ligga i maggen? Ja. Vi får se.
0: Du tar det lugnt och lämnar tekniken på hotellrummet innan den går sönder. Tack så mycket, Lovelisa Rides.
1: Ja, det är bra. Ni hör ju hur det låter här.

0: Only love can break your heart. Saint Etienne här i morgonpasset i P3. Agnes Kohn, P3 Nyheter. Mm. När du väl är redo,
1: då kör vi.
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Donald Trump hävdar att USA avslutat kriget med Iran några timmar efter att han påstod att länderna kommit överens om ett mycket starkt avtal för att stoppa striderna, skriver CNN. Samtidigt uppger Iran att det inte finns något definitivt beslut om ett avtal med USA för att avsluta kriget, rapporterar AFP. Trump har tidigare sagt att en överenskommelse skulle kunna skrivas inom några dagar. Igår dog 4 personer, varav 3 barn, i en trafikolycka i Nederländerna. Och ytterligare 3 barn skadades allvarligt, rapporterar RTL. Olyckan inträffade när en grupp på 14 barn och 2 ledare var ute på en cykeltur utanför samhället Terhole i provinsen Zeeland. I en kurva blev flera av barnen och den ena ledaren påkörd av en bil. Och en 19-årig kille har gripits efter händelsen. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat, enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Och forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för att extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och så till att de här grabbarna återförenas igen. I alla fall 2 av de tidigare bandmedlemmarna. För basisten Martin Sköld och sångaren Joakim Berg möts i en fotoinstallation på Fotografiska i Stockholm. Verket Ljus genom fingrarna är svartvita bilder tagna av Sköld och samspelar med musiken från Bergs senaste soloalbum Framtiden som aldrig blev av.
0: Du, vi tackar väl Agnes Kohn då?
1: Ja, varsågoda.
2: Stort tack, Agnes. Like

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3.
1: David, vill du höra en papegoja prata i sömnen?
0: Ja, tack gärna.
1: Då har jag med mig ett klipp som du ska få lyssna på.
0: Det var det sötaste jag har hört.
1: Det är en svensk papegoja som heter Floki.
0: Jaså.
1: Och nu ser, eller man, ja, man hör ju bara, man ser inte att ägaren har textat lite vad Floki säger. Och säger hej, hej, tack, tack. Åh, Floki.
0: Han säger saker.
1: Ja, så att de hör lite på melodin.
0: Hej, hej. Hör inga sådana extrema meningsuppbyggnader?
1: Nej, kanske. Nej, det kan jag inte påstå.
0: Men sött är det i alla fall.
1: Det är så gulligt att tänka att djur har dialoger. Man ser ju ofta att hundar så rycker och kanske springer i sömnen. Ja. Så tänker man nu drömmer den hunden att den jagar en boll.
0: Ja.
1: Men med papegojor så kan man ju känna igen vilka ord den använder. Om man känner papegojan väl och vet att nu drömmer den om att den får mat. Eller nu drömmer den kanske om mig.
0: Jag vet, men undrar om det är, alltså, så här, det är bara vi som applicerar det på dem bara för att det är det vi ser dem göra. Att de springer eller gör så här ljud ifrån sig. Nu har de så kul. Nu är han säkert på en äng och springer runt och jagar den där tennisbollen som han älskar. Fast det kanske är så bara egentligen när han pratar med sina hundkompisar, så är det så här, vet du, alltså så här, jag såg den här bollen och det var liksom, fast det var också min pappa. Det var det som, det var en boll, men det var också min pappa. Och då också den, men det var så sjukt för att den pappa, han simmade liksom runt i en sjö av brunsås. Och det är så, men det var, och det var liksom inte här, men också väldigt närvarande och nära. Alltså det är mer sådana drömmar.
1: Och varför vet en hund vad brunsås är?
0: Vad sa du?
1: Varför vet en hund vad brunsås är?
0: Alltså de älskar skiten.
1: Ja, säkert. Ja. Men shoutout till papegojan Floki och dess gulliga drömmar.
0: Ja, verkligen. En shoutout. Var det vi skulle...
1: Ja.

0: Turn your lights down low, Bob Marley, Miss Lauryn Hill här i morgonpasset. Det är Petra med mig, David Reed och Michelle Hallström. Och vi har en till djurnyhet från ditt håll. Ja. Men innan det så vill vi ändå också påminna om att det är ju trots allt fredag. Mm. Och då finns det ju ett etablerat litet segment vi har här varje fredag.
1: Våga fråga-lådan.
0: För du, liksom Magge, har ju populärkulturell reporterbakgrund.
1: Mm, precis. Ja. Jag har koll på allt.
0: Ja, du har det.
1: Alltså, våga fråga vad som helst.
0: Vad
1: så
0: som
1: ska
0: helst.
1: Jag göra mitt bästa för att svara på det.
0: Och då kan man skicka in det, för det ligger då uppe på vår Instagram as we speak, eller i alla fall alldeles strax. Så kan man gå in där och sen så kan man skriva in i lådan.
1: Ja.
0: Lådan är öppen.
1: Lådan är öppen. Nu vidare till att världens rikaste katt är pank.
0: Åh nej.
1: Chopette, det är då Karl Lagerfeld, RIP, han gick bort 2019, före detta creative director för Chanel och Fendi.
0: Och också ägare av varumärket Karl Lagerfeld, eller?
1: Ja, och han samlade på massa saker, även ägare av bland annat 3 Rolls Royce och en samling på 509 iPods.
0: Mm.
1: Vad har man 509 musikspelare till, kan man undra?
0: Ja.
1: Men han hade då en katt som heter Chopette, som var the love of his life.
0: Mm-hmm.
1: Han var besatt av henne. Beskrev henne som the center of the world. Hon är som Greta Garbo. Någon som jobbade hos henne sa att innan så hade Karl Lagerfeld alltid i hans lägenhet var vitt. Vita soffor, vita gardiner, allting. Men när han fick Chopette så var hon en vit liten fluffig boll. Han var så rädd att någon skulle råka sätta sig på henne, för hon bara smälte in i hans vita lägenhet. Så han gjorde om hela sitt hem till bara svart inredd. Så att Chopette skulle stå
0: ut. Så att man ska se katten.
1: Ja. Hon reste endast med privatplan. Mm. Åt mat tillagad av en privatkock, serverad på porslin.
0: Oj då.
1: Hade 2 anställda som dokumenterade hennes vardag i handskrivna dagböcker 24/7.
0: Jättebra.
1: Så det var ett helt vanligt kattliv. Och Karl Lagerfeld, han var aldrig gift, hade inga barn. Så när han gick bort så rapporterades det om att Chopette är den enda arvtagaren till hans förmögenhet på ungefär 200 miljoner euro.
0: Vad, de ärvde katten förmögenheten?
1: Ja, det är det. För nu har det skrivits ett långt reportage.
0: Har Chopette barn?
1: Chopette har inte barn.
0: Okej, okay, det är
1: nej,
0: det här.
1: Okay. Nej. Och det har grävts nu i det här. The Atlantic gjorde ett långt reportage om hur går det för Chopette och hennes förmögenhet egentligen.
0: Där skulle du kunna se mig i ett avsnitt av Outsiders. Alltså David Reed gifte sig med en katt.
1: Det, men problemet är ju, och det kommer de fram till längst ner i texten. Lagen är lagen. A cat can't own a bank account.
0: Nej.
1: Så det går ju inte.
0: Nej.
1: Så hon har inte fått sina pengar.
0: Oh, nej.
1: Hon är pank.
0: Men det där är inte okej.
1: Det är inte okej. Och ägaren som har fått ärva Chopette, för detta housekeeper hos Karl Lagerfeld som tar hand om Chopette idag, hon har anställt dyra advokaten nu för att Chopette ska få sitt arv.
0: Okej, för att då antagligen att då blir ju hon arvtagare.
1: Kanske att det skulle bli så. Ja.
0: Nej, jag bryr mig om katten. Det är det som är
1: ja. Men Karl Lagerfeld ställer ju väldigt höga krav att hon ska ha då specialkost serverad på porslin och bli uppvakad alla timmar om dygnet. Så jag förstår att hon någonstans känner att jag förtjänar en liten slant
0: en
1: i alla fall.
0: En del av kakan, ja, precis. Ja, vi får väl se vad det här landar i, antar jag.
1: Ja, jag kommer ju följa det här.
0: Det här följer du med lupp, ja, precis. Ja. Tänk om hon råkar sätta sig på Chopette.
1: Vi hade nog aldrig fått reda på det.
0: Nej.
1: Det hade mörkats.
0: Ja, det hade det gjort.

0: Click Clack Symphony, Ray, Hans Zimmer, morgonpasset i P3. Ja, pågår en hetsk diskussion i studion.
1: Vi har fått in en lyssnafråga då. Våga fråga, fråga. Vad tusan måste man som man ha rakade ben numera om man ska ha shorts? Ser detta överallt bland majoriteten shortsmän? Ny trend eller oskriven regel?
0: Mm. Ja, du som kan allt angående sådana här innegrejer.
1: Nej, men jag har inte noterat samma sak. Mm. Däremot så funderar jag på om det kan finnas en koppling mellan looks-maxing-grejer som pågår just nu. Det är killarna håller på att slå sig själva med hammare i ansiktet för att växa större käkben.
0: Och jag älskar det.
1: Ni gör så mycket märkligt just nu, så det är svårt för oss att hänga med.
0: Är du benägen att slå dig själv i ansiktet för att du tror att du blir snyggare, då uppskattar jag att du slår dig själv i ansiktet med en hammare.
1: Ja. Jag tänker också att det är ganska jobbigt att raka benen. Mm. Man måste vara vig. Mm-hmm. Jag har svårt att föreställa mig att så många män klarar. Det är för svårt för er, tror jag.
0: Min lekmannagissning från ett håll som inte tillhör det könet är ju att på ett generellt plan, vi pratar inte om individuella tycke och smak, utan på ett generellt plan, att man som kvinna kanske, inte för att man går igång på håriga ben, men kanske tycker att det är mindre attraktivt med en kille som ändå tar sig tid att raka benen och gör hela den grejen. Ja. Att det skulle kunna vara en ick. Jag kan ha fel. Jag vet inte. Jag har inte heller hört om den här trenden.
1: Jag funderar på också om det är kopplat till, för att raka brösthåret överlag är ju mer av en trend nu. Jag vet att när du skulle kasta vad heter den, RFK Jr., JFK Jr., en av de Kennedy-killarna till Love Story-serien, så var det så svårt att hitta en skådespelare som hade hår på bröstet. Ja. För att alla Hollywood-skådespelare har lasrat eller vaxat bort det, för att det har varit en trend, kanske för att man ska se mer muskeldefinition.
0: Ah, okay.
1: Och det är bara så roligt att de fick verkligen kämpa för att hitta en hårig man i Hollywood.
0: Ja, det är folk som skickar in. Det är cyklister som med rakade ben. Är alla de cyklister verkligen? Är det det som är grejen? Eller lutar man sig mot det som alibi? Någon annan skriver, har så grova hårstrån så rakar jag benen, fastna byxorna i stubben som nålar. Då har man ändå testat då. Kutym vid lopp. Alltså att det skulle vara en springgrej, där man har hört också. Jag är löpare, det är därför.
1: Ja, men jag är så svårt att tänka mig att det skulle göra stor skillnad. Blir man så mycket snabbare av
0: kanske
1: att
0: en värmegrej, jag vet inte.
1: Det är väl bra, skönt att vara lite varm på benen. Nej, ja, inte om man springer mycket.
0: Nej, det beror på om det är kallt ute kanske. Jag vet inte.
1: Intressant trendspaning i alla fall, tycker jag.
0: Nej, men rakar inte benen. Är någon som skriver?

0: Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers här i morgonpasset. Passet i P3 som för detta simmare så rakade även jag benen vid större tävlingar. Tror inte det har så mycket att göra med att man tjänar tusendelar, utan det handlar om känslan för det simmaren.
1: Du gillar bara känslan av vatten mot era lena ben.
0: Det kanske är mycket skönare.
1: Ja, jag som rakar benen ibland på en bra dag tycker att det blir ju förhöjd känsla på benen. Man känner ju mer. Det, om du rakar i ansiktet så känner du ju, oj, här fanns det hud. Ja, plötsligt det. Med känsel, tänker jag.
0: Cykelproffsen rakar benen för att låren masseras en lång stund efter varje tävling. Räddar händerna på massörerna. Amatörerna rakar benen för att se ut som proffsen, skriver Magnus Bankeryd. Ja, nej, jag vet inte. Jag tror att det här är liksom minoriteter. Ja, det är inte därför personen i fråga har noterat att det är någonting som händer i samhället.
1: Men det är många som skriver in. De har kanske noterat samma trend kanske. Eller reflekterat över det här. Så det finns ändå någonting här.
0: Vad händer i eftermiddag?
2: P3. Charlotta Björk här från Charlotta Björk i P3.
3: Och Siri Fagerud.
2: Gud vad vi är ett radarpar.
3: Vi är ju ikoniska, det kan man ju inte sticka under stolen med.
2: Det är inte ofta jag tänker om mig själv att jag är en ikon. Men med dig, då känner jag mig som en ikon.
3: Alltså, det är det finaste du har sagt.
2: Jag säger så fina saker. På fredag så är vi inte ikoner tillsammans. Då kommer jag vara ikon tillsammans med en annan ikon som heter Dilan Apak.
3: En ikon!
2: En ikon, hon kommer hit, hon ska lämpligast testas. Vi kollar om hon får ta helg. På fredag 15:30. Tune in, girl.
3: Hi,

0: Alltså det är Petri, Agnes Kån. Vet du vad klockan är?
1: 7:30.
0: Har du någon uppgift då eller? Eller är du ledig?
1: Jag ska sända nyheter.
0: Ja, men som vanligt. Då får du göra det, varsågod.
1: Tack. Donald Trump hävdar att USA avslutat kriget med Iran några timmar efter att han påstod att länderna kommit överens om ett mycket starkt avtal för att stoppa striderna, skriver CNN. Samtidigt uppger Iran att det inte finns något definitivt beslut om ett avtal med USA för att avsluta kriget, rapporterar AFP. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare och nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. Taylor Swift blir den yngsta kvinnan hittills att väljas in i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På hemsidan motiveras valet med att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar genom flera genrer. Och nu om Kim Kardashians fail som F1 WAG. Ja,
2: gud vad spännande. Wag.
0: Ja, jag visste väl att du skulle tycka det.
1: Vadå fail? Det känns så bra. Jo, det har failats till höger och vänster. WAG då betyder wife and girlfriend. Mm-hmm. Och nu till Formel 1-förare då, pratar vi om.
0: Det var white ass girl. Eller något
1: det
0: sånt
1: kanske
0: där.
1: Det också kan kunna betyda. Ja. Men hon dejtar ju Lewis Hamilton som väl är en av de största inom Formel 1.
2: The GOAT.
1: Ja, den största. Och det blev väl inte offentligt för ganska nyligen. Tittar jag på dig, Michelle?
2: Men ändå ett par månader sedan börjar man ana att vänta lite, dejtar Kim och Lewis.
1: Ja, och i helgen så var det i alla fall första gången Kim var på plats under ett F1-lopp för att stötta sin kille.
2: Hon okay. var i Tokyo för några veckor sedan, men nu så var hon på Grand Prix i Monaco.
1: Exakt, och det är ju inte vilket lopp som helst.
2: Nej, det är inte.
1: Så att, det blir ju mycket uppståndelse kring det här. Men det skapade en del rubriker, inte bara för att hon var där som en wag, utan också för att hon gjorde några rejäla tabbar. Till exempel så brukar det vara något som kallas gridwalk inför loppet liksom drar igång, som också tv-sänds. Och det är att programledare och kommentatorer liksom går runt bland teamet och, eller teamen och försöker få liksom snabba ord från förare och kändisar precis innan start. Och nu skulle Martin Brundle, som tydligen är en ikonisk profil på Sky Sports och tidigare F1-förare, göra den här gridwalken. Och då gick han upp till Kim Kardashian och presenterade sig och sa typ, hej, hur mår du idag? Men det blev noll respons.
2: Nej.
1: Alltså Kim ser honom, men liksom vänder bort huvudet.
2: Vad är det som händer?
1: Bara ignorerar honom totalt.
2: Nej, hon som är så artig i alla sammanhang.
1: Ja, men det är liksom trots att han fortsätter prata med henne och liksom ställer frågor så får hon ger noll respons. Så han får liksom lomma iväg och leta efter någon annan att prata med.
0: Vad han detta?
1: Ja, det jag vet inte.
2: Men kanske inte hörde.
1: Nej, han står verkligen alltså, som du och jag. Och hon ser ju honom. Och så, men hon, det är någon som liksom viskar i hennes öra. Så att jag vet inte om det är...
2: Hon kanske har fått information om att det, vet du vad, i det här sammanhanget är det bäst om du håller käft, Kim.
1: Kanske, det kan ju vara så. Men det här har fått fansen att rasa. För att många tycker att det är respektlöst. Särskilt mot en Formel 1-kunglighet som många tycker att Martin Brundle är. Mm. Sen har det också varit en till incident som orsakat ramaskri som involverar en handduk. På ett klipp så ses Kim Kardashian gå förbi någon typ av liksom, pedestal där en handduk ligger och hon plockar upp den och liksom torkar av händerna med den. Men då är det en Formel 1-människa som springer fram och verkar säga till henne att hallå, den där är inte till dig. Mm. Det var nämligen ämnad för Kimi Antonelli, den 19-åriga italienaren som körde om Lewis Hamilton och gick och vann hela Monaco Grand Prix. Han fick nog sin handduk till slut ändå, men Kim Kardashian slapp inte undan kritiken för det. För nu anklagas hon för att sakna hyfs och även klass.
2: Nej, jag blir så stressad.
1: Ja, hon har liksom inte koll på Formel 1-etikett. Nej.
0: Men man vet ju inte heller, den här personen som gick fram och försökte prata med Kim, vad har han för relation till Lewis Hamilton? Och vad vet Kim om det? Mm. Ja, om det liksom är Lewis Hamiltons lite fiende, eller du vet, han har gjort någonting, då kanske det är så att hon står på hans sida. Och samma sak med, ifall det är någon som kör om min pojkvän, då ska jag vara, då här kommer en härskarteknik.
2: Alltså jag har inte ens fettat händerna efter jag gått på toaletten och torka mina händer på Antonellis handduk.
1: Ja, så kan det ju verkligen vara. Och nu också själva Kimi Antonelli, som förresten blev den yngsta vinnaren av Monaco GP någonsin, skojat om det här på sociala medier där han liksom upprepar en och samma fråga.
3: I was wondering, have you seen my towel?
1: Ja. Så det blev en liten grej. Kim Kardashian har inte svarat på kritiken än, men jag tänker att även om hon är liksom i skottlinjen för många fans så kan hon ändå liksom glädjas åt sin nya kärlek. Mm. För att Lewis Hamilton pratade väldigt gott om henne under tävlingen och sa att det kändes väldigt bra att hon var där och stöttade.
2: Ja,
0: ja, det brukar väl kännas så initialt med Kim Kardashian.
1: Ja, men nykära.
2: Jag tror att det här kommer att hålla. Jag tror på det här.
0: Ja, det här håller.
2: De ser så lyckliga ut. Det här är perfect match.
0: Ja, ja, verkligen. Nice. Det får en att tro på kärlek.
2: Mm, mm. Det gör det.
0: Tack så mycket, Agnes Kohn.
2: Tack.

0: Rock music, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. David Ryd, Michelle Hallström.
1: Mm. Jag undrar, David, när du var liten...
0: Ja. Pequeño.
1: Gick du hem till pensionärerna på din gata mycket?
0: Alltså jag, snarare att jag gick knappt hem ifrån dem.
1: Ja, du var där.
0: Det var ju det, alltså som barn, då är ju ett lifehack är ju att gå hem till pensionärer. För de är för svaga för att våldföra sig på dig, så de har aldrig något hot, du behöver aldrig vara orolig på det sättet. Och sen så har de alltid väldigt mycket kakor hemma.
1: Man får
0: de har
1: så fika, fika och godis. Nej, men det här upptäckte jag tidigt som barn. Jag pratade om det här med min kille och han verkligen kollade mig på mig som att det här inte var en självklarhet. Jag tänkte alla växte väl upp hos sina gamla grannar.
0: Mm.
1: Det var första huset vi bodde i, så var det Betty. Jag var säkert hemma där flera gånger i veckan. Ja, och Betty inte var hemma, då gick jag till huset mitt emot där Lars och Saga bodde och sen Britta på övervåningen. Sen flyttade vi, då gick jag till Bertil. Ja, alla heter samma namn på B i princip. Ja. Och där fick jag glasspinne och så ritade jag teckningar som han tejpade ihop och satte ihop dem så att det blev som en lång rulle av teckningar.
0: Okay.
1: Så himla mysigt. Mm. Där var ju jag flera gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och sen även när jag var hos mormor, som att det inte räckte att vara hos min tant, då gick jag ju hem till hennes granne Astrid.
0: Ja, såklart.
1: När jag kände, nu hade det varit trevligt att gå hem till en tant i närheten.
0: Ja, man visste vad de alla hade för olika godsaker.
1: Ja, Astrid hade chokladpraliner.
0: Ja, nej, men man lärde sig också man lärde sig olika sorters kakor under den perioden, genom pensionärerna. Mm. Så jag tror inte jag hade kommit i kontakt med en fransk våffla annars. Men det blev liksom min godaste kaka på något sätt under en period.
1: Och jag minns också väldigt tydligt vilka bakverk och godisar som det var på varje plats. Så att jag hade liksom satt det där nästan i system.
0: Vissa var ju hemgjorda också.
1: Ja, om man hade tur.
0: Ja, man hade tur.
1: Ja, jag är glad att höra att det inte bara var jag. För nu har jag frågat runt. Jag insåg att mina syskon, de var inte hemma hos de här grannarna.
0: Det var de missade grejer alltså.
1: Ja, jag kände, är det jag som fick för mig att det är grannar man ska vara hos? Men ja, vi verkar vara fler.
0: Som
1: hängde hos gamla grannar.
0: Ja, ja, ja, absolut, absolut. Alltså för de som missade det, ni har ju missat ett lifehack.
1: Ja.
0: Till alla barn där ute som sitter och lyssnar på väg till skolan då, ifall det är någon som inte haft skolavslutningen. Alltså pensionärer, alltså
1: det där,
0: smöra in dig där, då kommer det vara set for life när det gäller godsaker.
1: Mm. Buffé, smörgåsbord varje gång.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: P3.
0: Var ni hemma hos pensionärer när ni var små? Känner ni igen er? 722-50 P3 Mellanslag. På vilket sätt utnyttjade ni en pensionär när ni var i ung ålder? Utnyttjade en pensionär, ja? Utnyttjade en pensionär som barn, ja?

0: Groovejet spela här i morgonpasset i P3. Pensionärsgrannar, ja, och mina grannar Fritz och Gullan hade vänner som jobbade på konditori. Ganska ofta fanns en överbliven tårta i deras kyl, gärna med en lätt gulaktig hinna på gräddad. Mm. Det är många som har utnyttjat pensionärer som barn.
1: Det svämmar över av reaktioner här. Jag tycker den här är rolig. Det enda pensionärsparet som fanns på vår gata hade bara citronvatten och engelsk konfekt. Men nog fan hängde jag där ändå på daglig basis.
0: Självklart. Nej, det förstår jag. Socker, för barn är socker socker.
1: Ja.
0: Det går inte att göra någonting åt. Det är många. Tog min radiostyrda bil och åkte 100 meter bort till mina grannar och käkade Mariekex och Singo flera gånger i veckan. Riktigt liten var man. Inte längre synd.
1: Ja.
0: Att man bara så här, men där finns det alltså, Mariekex och läsk.
1: Vilka minnen. Gör barn det här fortfarande? Hänger man lika mycket hos tanten på gatan?
0: Nej, jag tror att det inte är i samma utsträckning, för att det är en annan tid vi lever i.
1: Jag umgås i för sig med mina grannar så stup i kvarten. Varje dag träffar jag dem. Och det är smsas och plingas på dörren och bär saker åt varandra. Det är väldigt trevligt.
0: Ja. Elsa skriver, 5 år var jag. Föräldrar totalt jävla panikslagna över att jag spårlöst försvunnit. Jag hade gått över till grannen och krävt fika. Så där satt jag och njöt av Karinas äppelpaj medan mina föräldrar sprang runt i kvarteret och härjade.
1: Mm.
0: Ja, så att, ni kan börja leta där.
1: Det är vilka trevliga grannar folk har också. Jag blir så glad.

0: Self-aware, Temple City här i morgonpasset i Petra och Big News Just In denna morgon. När Trump då säger att vi har avslutat kriget och syftar då på kriget mot Iran då. Han hävdar att kriget är över med Iran. Om ni inte har hört det så har vi avslutat kriget med Iran idag, sa han i natt enligt CNN och hävdar att ett avtal är klart. Iran har inte bekräftat utspelet. En talesperson för utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är på plats. Men under torsdagskvällen svensk tid drog USA tillbaka sina planerade attacker mot Iran för att ett avtal var nära mellan länderna. Här är det så här, ingenting känns så i alla fall. Alltså det känns som att känslan är i alla fall att saker och ting, det finns möjlighet för att det skulle kunna blossas upp.
1: Ja, mer än 30 gånger har Donald Trump sagt att ett avtal med Iran är nära.
0: Ja, men nu har han sagt att det har avslutat kriget.
1: Men i natt attackerade USA åter Iran. Så det är svårt för mig att hänga med.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Snabba svängar här.
0: Ja, det är... Okej, det kommer väl lite olika uppgifter här då, antagligen. Eftersom jag läste att man har dragit tillbaka... men attacker mot Iran för att ett avtal skulle ha varit nära.
1: Mm.
0: Ja, nej, men det där hade ju varit superpositivt, tumme upp. Men jag kan inte se det som någonting annat än att det amerikanska ögonmåttsmätt skulle kunna klassas som ett... Det är bara ett fail, allting.
1: Men vi får hoppas att avslutandet av kriget inte blir ett fail.
0: Nej, men med tanke på att målet var väl att avsätta den sittande regimen och sen så att en ny, liksom, mer amerikansk tillvänd antagligen då ledning skulle ta vid. Och där så ska man väl liksom vara väldigt... man ska ju se på det med väldigt så optimistiska ögon om man ska se det på det sättet, att det är det som har skett. Det är väl mer att det är så här, okej, vi får acceptera det här och sen så får vi bara liksom försöka lugna ner situationen och sen så får vi liksom ge sken av utåt i världen att vi har avslutat kriget och att det har gått så som vi har velat, eftersom det finns sån enorm press på oss då, i och med energikriser och jada.
1: Precis. Upprepa 30 gånger att avtalet är nära.
0: Avtalet är nära, precis. Och nu är kriget avslutat. Vi får se. Time
1: will tell.
0: Time will tell, ja, precis.

0: Här är morgonpasset i P3 denna fredag i juni. Mitt i juni är vi. Där är David Reed. Med mig så sitter Michelle Hallström.
1: Hallström, jajamän.
0: Och vi har noterat att du inte är ensam. Det är många där ute som har utnyttjat pensionärer som barn.
1: Det är tydligen.
0: Många.
1: Alla. Det är så många som har hört av sig och skriver att... Det här tyckte jag var... speciellt att jag och andra barn i grannskapet brukar göra inbrott hos våra grannar.
0: Ah.
1: Vi lekte liksom en lek som gick ut på att ta oss in i hemmet utan att bli upptäckta.
0: Kul lek.
1: Vi stal aldrig något, utan poängen var bara att vistas där inne utan att bli sedd. Det är flera som också skriver att bryta sig in och tigga kakor. Och,
0: bryta sig in och tigga kakor?
1: Ja, gå runt på gatan och tigga kakor. Och sen bröt de sig in när han inte var hemma. Ett annat par gick vi bara raka vägen in och började rota i skafferiet.
0: Ja.
1: De kom dock på oss och blev lite sura.
0: Ah, jag förstår. Ja, precis. Vidriga ungar.
1: Ja.
0: Ett vidrigt barn har man ju varit i många olika sammanhang.
1: Gränslöst.
0: Men för jag kommer ihåg det. Det var ett pensionärspar där som Hasse och Maggan, de bodde längst ner i trappen, eller längst ner, det var ett tvåvåningshus. Och de var jag hos så pass ofta så att jag kände mig liksom så enormt bekväm där på ett obehagligt sätt för dem då antagligen. Eftersom jag tror att de tröttnade väldigt mycket på att jag var där så ofta. Och det var liksom så här tidiga morgnar också. Så 06.30 kunde det ringa på dörren. Ja, då stod liksom lilla knubb Dave utanför. Och var väl liksom lika hög som brevlådsinkastet. Eftersom jag tror att de tröttnade för att de spelade att de inte var hemma. Och för att de släckte lamporna i lägenheten så var de tysta. Och då synade jag bluffen och kollade alltid in genom brevlådan. Och så såg jag liksom skuggor eller att de gick förbi eller någonting sånt där. Och så sa jag så här, jag ser att ni är hemma. Och så var det så här, ah fuck, vi är påkomna. Och så öppnade de alla sina 28 lås som de hade, som pensionärer har. Och så kom jag in och så gick jag raka vägen till skafferiet och tog någon finsk pinne eller någonting sånt där.
1: Det gick inte att bli av med dig.
0: Det gick inte att värja
1: sig. Du skulle in.
0: Jag skulle in.
1: Du skulle in.
0: För jag visste att där inne är sötsakerna.
1: Jag minns också att när jag var lite för gammal för att komma undan med det här. Mm. Stackars Berit som fick besök av mig. Och hon var lite mer... Alltså hon dukade alltid upp till finfika med porslin. Och det blev så ambitiöst för henne, tror jag. Så att där kände jag ändå, jag var kanske 11 år, att det är lite konstigt. Jag är inte tillräckligt gullig för att komma undan med att besöka Berit i tid och otid. Och
0: bli
1: utbränd av att duka fram finporslinet.
0: Ja, 11 är lite väl pushy.
1: Det kan eventuellt ha varit ända upp till 12.
0: Oj då, okej.
1: Så satt jag där på soffan och åt någon torr kaka. Och sen
0: då pratar vi liksom i slutet av mellanstadiet.
1: Jag var ganska lillgammal.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, men, hon kanske tyckte att det var trevligt, tog tillfälligt akt och, liksom så här, ja, men, och socialisera och ändå liksom använda sig av porslinet och duka fram. Och,
1: jag tror att hon tyckte det var lite konstigt.
0: Hon tyckte det?
1: Men hon hade inte hjärta att säga nej.
0: Nej.
1: Jag vill inte ha besök av dig.
0: Nej, och det är det där vi anspelar på som barn.
1: Mm.
0: Att de har inte hjärta. Och ju yngre du är, desto mer kan du liksom anspela på det. Men när man börjar komma upp i 12 och liksom så högstadieålder.
1: Det är bara konstigt.
0: Ja, då
1: kan du köpa egna kakor.
0: Ja, men lite så, tack.

0: välkommen denna gång, varsågod.
1: Tack. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa. Det rapporterar New York Times med hänvisning till två högt uppsatta europeiska tjänstemän. Och enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. Och det viktiga är att få en ordning där vi på bredden kan skydda Sverige från lufthot, säger Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska attacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Chotska träffats, uppger den regionala militärförvaltningen. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och Moderaten och justitieministern Gunnar Strömmer välkomnar brett stöd men menar att S främst ska förhandla sin politik med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och så om att den här artisten blir den yngsta kvinnan hittills att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Best believe I'm still bejeweled. When I walk in the room I can still make the whole place shimmer. Popstjärnan Taylor Swift väljs som 36-åring in i institutionen med motiveringen att hon har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. En låtskrivare kan väljas in i Hall of Fame först 20 år efter deras första kommersiella släpp. Och Taylor Swift slog det kvinnliga rekordet med 7 år som 36-åring. Men den som är yngst av alla är Stevie Wonder som började släppa musik redan vid 13 års ålder.
0: Men det rullar på för henne ändå.
1: Hon
0: har väl, hon är väl, vad var det han sa? Han sa väl att det var hans livs kärlek, Justin Trudeau.
2: Katy Perry. David, du blandar ihop Katy Perry med Taylor Swift just nu.
0: Just det, ja. Det är två olika. Men i samma fåra för mig då, uppenbarligen.
2: Absolut inte.
0: Ja, det är en Agneta Sjödin, René Nyberg-situation där för mig.
2: Den ena är en tokstolle, ikon såklart.
0: Vilken av Agneta eller René är det?
2: Katy Perry, och den andra är en singer-songwriter som kanske kommer gifta sig på Madison Square Garden, vilket också är ett tokstolle-beteende. Så kanske är samma person.
0: Det är samma person, ja, precis. Tack så mycket, Agnes K.
2: Tack.
0: Jag går och skäms lite.

0: Going Shopping. The Strokes här i morgonpasset i P3. Ja, i och med fotbolls-VM så är ju... Du kanske gillar Thomas, jag kan vänta till efter nästa låt. Men jag kan ju bara säga det att nu när fotbolls-VM har dragit igång så är det inte bara matcher. Och lullul och hula baloo kring matcherna som är det intressanta. Utan det är ju också att nu är ju också Zlatan igång.
1: Mm.
0: Han är ju reporter eller expertkommentator på Fox News.
1: Aha.
0: Ja, nej, okay. Inte Fox News, Fox, kanalen Fox bara.
1: Mm-hmm.
0: Det är väl alltså det finns ju ingen motsvarighet eller som är känd i USA, men det, Fox är väl lika vanligt som SVT, alla har det. Det är väl en del av basutbudet typ.
1: Mm.
0: Så han är ju liksom expertkommentator nu under VM. Och det är bara roligt att se, för att vi vet ju att det kommer komma så mycket lines ifrån
1: jag tror inte att han
0: honom.
1: Känner sig stressad att leverera repliker, eller tror du att det kommer naturligt till Zlatan?
0: Nej. Ja, det kommer naturligt, tror jag. Jag tror att det är på samma anledning som han kunde göra såna här mål som du vet vad heter det, bicicleta målet mot England till exempel,
1: till exempel.
0: Du vet, jag försöker hitta de mest kända som har nått det även dig.
1: Bicicleta, ja.
0: Ja. Ja, men du vet vilka, har du sett det?
1: Kan tänka mig att det är att han hoppar upp i luften och kör något sånt.
0: Men vet du inte ens det målet?
1: Du kan
0: känner
1: faktiskt
0: du
1: inte sitta
0: du
1: och
0: inte
1: ha ton med mig. Du blandar nyss ihop Katy Perry och Taylor Swift.
0: Jo, men okej, okay, ja. Men i alla fall då, Zlatan är ju...
1: fotbollsspelare.
0: Ja, över allt annat. Mm. Och framförallt enligt honom själv. Så är det liksom så här, han refererar ju till att han är ett lejon och jäda jäda och allt det där. Och pratar om sig själv i tredje person. Men då finns det i alla fall en annan expertkommentator, någon gammal fotbolls MLS-spelare, alltså en amerikansk fotbollsspelare, alltså soccer player. Mm. Alexi Lalas, som också är då expertkommentator då, och han pratar om Haaland. Haaland. Och säger liksom så här, ja, men jag kanske skulle säga att han har sprungit förbi dig i storhet. Säger han framför Zlatan. Zlatan är ju ett Haaland-fan. Fan. Och hyllar ju honom. Men så här reagerar då Zlatan på det.
2: But I'm telling you right now, if this man has a big World Cup, boom, right to the top. Even over this guy. I love you, Z, but I will take Haaland over you if he has a big World Cup in terms of legendary status.
3: That's a big statement.
4: I'm not sure about that. Yeah, he needs to do much more to reach the freak of nature.
2: Really?
4: Yeah.
2: What does he have to do? He stars in this World Cup, given everything that he's already done.
4: No, but he does goals. He's a killer in the box, but I saw myself more all-round. I like to play with the ball.
2: You think he's one-dimensional?
4: Yes. He's a killer in the box, but that's enough. He's intelligent. He does what he needs to do. He doesn't do more than he's able to do. He doesn't waste energy on that. I saw an interview with him. He said, my dream is to touch two balls, score two goals. I would say different. My dream is to touch two balls, score three goals.
0: Vad känner de liknelsen där på slutet?
1: Ja,
0: touch two balls. Båda vill verkligen röra två bollar.
1: Ja.
0: Men sen så vill de göra olika antal mål. Så.
1: Han ska göra det omöjliga.
0: Han ska göra det omöjliga, ja, precis. Men oavsett det gemensamma det är att de ska röra två bollar.
1: Vad tycker du om att han som frågar eller säger den här förolämpningen till Zlatan kallar honom för Z? Alltså Zäta.
0: Ja.
1: Får man slänga sig med smeknamn om man inte är nära vän med Zlatan?
0: Alltså jag tycker typ att man knappt ska få uttala sig om ens karriär har varit enbart i MLS. Alltså, men de måste väl ha en amerikansk. Thierry Henry är den andra expertkommentator som står bredvid. Sen är det Zlatan och sen är det en snubbe från MLS. Jag vet inte. Att han,
1: får han ens titta på Zlatan när man pratar med honom? Alltså kanske att det blir... Ers majestät vibe.
0: Ja, han var
1: lite för bekväm.
0: Lite för bekväm, ja, precis. Men jag kan ju tänka mig att så här, gemene man hade väl bara skrattat bort situationen. Men Zlatan är så här, nej, men vet du vad, nu stannar vi här. Och så kommer jag säga att varför det inte är så och att det aldrig kommer bli så.
1: Mm. Det var också balanserad åsikt. Bekräftade Haaland, det här är han väldigt bra på. Ja. Men så här är det egentligen. Jag är bättre på det här.
0: Men han gillar ju Haaland. Mm. Och har ju många gånger sagt det. Liksom, så här, att han är ett fan.
1: Mm.

0: The Suburbs Arcade Fire här i morgonpasset i P3. Vi vill väl påminna om.
1: Våga fråga lådan.
0: Det ligger uppe på den Instagram.
1: Ja, ni får ställa vilken fråga ni vill.
0: Ja, våga det.
1: Ja, våga. Vi har fått in en fråga.
0: Eller vågar du inte, eller?
1: Jag vågar.
0: Nej, jag sa till lyssnarna.
1: Ja, men de lyssnarna ska veta att jag vågar allt.
0: Du
1: ingen
0: vågar allting.
1: Fråga skrämmer mig.
0: Inte överhuvudtaget.
1: Nej. Nej, det kan come at me. Suck it to me, lyssnare.
0: Suck it to me.
1: Suck it to me.
0: Suck it.
1: Jag vet inte. Nej. Jag bara sa något.
0: Det är väl ett amerikanskt uttryck.
1: The saxophone is getting louder, apropå amerikanska uttryck. Det är en som frågar. I vissa memes så används det uttrycket. Vad menas? Och det är, om jag förstått det rätt, så används det för att beskriva att nu kommer det gå åt helvete här. Nu börjar det bli dåligt. Som i en film då man hör att saxofonmusiken höjs i bakgrunden. Att nu blir det tragiskt.
0: Mm.
1: Så om...
0: Jag älskar ju sax-solon dock.
1: Det är sexigt och behöver inte nödvändigtvis förknippas med något negativt. Men det melankoliska, du vet, en scen i en film...
0: Ja.
1: Ja, så om du lägger upp ett inlägg på sociala medier, skärmdump, HR har hört av sig. Det är ett sms från chefen.
0: Ja, okay.
1: Och sen skriver du, the saxophone is getting louder. Mm. Det här kommer inte sluta väl. Ah. Nu börjar det.
0: Jag hade ju gissat utan att ha vetat vad det här var för någonting, om jag hade gissat vad det skulle liksom betyda. Då hade ju gissat att det är så här, ja, men en bakgrundsspelare börjar ta för mycket ton.
1: Mm.
0: Att det skulle vara en sån grej, du vet, att man så här, hallå, know your place.
1: Just det.
0: Nu börjar du liksom ta front figure.
1: Men gör inte saxofonspelare det gör de väl. Det är väl lite deras grej att oj vad mycket uppmärksamhet saxofonspelaren får
0: jo,
1: nu helt.
0: Ja, men
1: plötsligt.
0: Det är det jag menar med liksom så här, att det är så här, Anders Timell, han var väl bara en bakgrundsfigur i Mix Megapol och nu helt plötsligt är det bara han och Gry. The saxophone is playing louder.
1: Oh.
0: Alltså typ en sån. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår. Ja. Det var väldigt användbart. Jag hoppas se att folk börjar använda uttrycket på det sättet.
0: Även på det sättet, ja, precis. Ja. Ja, men vad bra då. Då har vi fått en liten amuse-bouche av vad Våga fråga-lådan innebär då.
1: Mm-hmm.
0: Men vi har liksom inte stängt den nu, utan det går fortfarande att skicka in.
1: Den är vid öppen.
0: Ja, den är det. Ja.
2: Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, kinda wanna dance to this.

0: Dance to this, Icona Pop här i morgonpasset i P3. David Ruid och
1: Michelle Hallström.
0: Michelle Hallström, ja precis. Ja, nu är bara en sån just nu nyhet här då, som flätar ihop det internationellt politiska med det som du är intresserad av, det populärkulturella. Ariana Grande. Och Vita huset.
1: Nej.
0: Oj då!
1: Oj.
0: Här
1: nu
0: är det någon...
1: spetsades öronen. Ja,
0: helt plötsligt blev du intresserad av politik. Eller hur?
1: Berätta mer.
0: Ja, nu vill du veta va? Vita huset publicerade en video om migration ackompanjerad av Ariana Grandes låt Bye på TikTok. Nu rasar världsstjärnan. Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skriver hon i en kommentar.
1: Ja, det här är ju liknande hänt innan, att politiska partier eller personer använder musik från vissa artister som inte, det uppskattas inte, och det blir bråk. Man kan tänka sig, har de inte lärt sig än?
0: Nej, för sen dess har låten raderas ur den här videon då.
1: Ja.
0: För att de får väl uppenbarligen inte använda den, ifall det är så att de säger nej.
1: Mm.
0: Men det kanske är så att de bara, vi kör på tills vi får ett nej.
1: Mm. De kanske också vill bli uppmärksammade av Ariana Grande. Jag hade också hellre att hon ett slag i ansiktet av Ariana än inget alls.
0: Ja, just det. Att de vet ju den här dramaturgin och att det är positivt.
1: Snälla PR. Trampa på mig,
0: ja,
1: Ariana.
0: Just det. Världsstjärnan här är inte den första som har reagerat på att Vita huset använt hennes musik utan tillåtelse. Även...
1: Är det Taylor Swift?
0: Kommer du ihåg någon?
1: Nej, påminn mig.
0: Sabrina Carpenter.
1: Ja.
0: Mm. Vad var det för låt då?
1: Nej, men...
0: Nej, det kommer inte jag ihåg.
1: Jag minns att det var...
0: Olivia Rodrigo.
1: Ja,
0: och har krävt att deras låtar tagits bort ur klipp på sociala medier.
1: De måste bara nöta in att de här tjejerna, de är väldigt politiskt uttalade.
0: Ja, det är brudar allihopa.
1: Välj inte dem.
0: Vad sa
1: Välj
0: du?
1: Någon annan.
0: Ja, vem ska de välja? De har liksom, kan inte bara köra Kid Rock. Liksom.
1: Nej, men nu är Nicki Minaj...
0: Ja, just det, hon är Trump-fan.
1: Ja, hon har massa bangers som hon kan använda sig av.
0: WAMP, vad heter den?
1: WAP, nu blandar ihop henne med Cardi B.
0: Ja, just det, och det stod för...
1: Wet ass pussy.
0: Ja, just det.
1: Bring a bucket
0: den, skulle inte den passa?
1: Den hade passat perfekt.
0: Ja, precis. Då kör den då istället.
1: Kör den, snälla.
0: Ja.
1: Det hade blivit mycket bättre.
0: Ja, men så blir det inte då.
1: Kanske nästa gång.
2: Me get on a Beyoncé album, yeah, right.
3: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
4: P3 musikdokumentär om Shaboozy, en modern cowboy ute nu.
5: There have always been black cowboys.
6: I had a feeling in the moment. I was like, this just feels unique.
7: The country part was inside already. It was just in me.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Michelle, jag uppfattade väldigt länge, eller jag förstod det som att W i WAP var white ett tag. Och sen trodde jag att det var wide.
1: Wide ass pussy.
0: Men det var det ju inte.
1: Nej, det var wet.
0: Nej. Och inte white heller.
1: Inte white
0: det framgår
1: heller.
0: Inte.
1: Hade du lyssnat på låten så hade du nog inte spontant tänkt... White ass
0: Nej.
1: Pussy.
0: Eller wide.
1: Kylie Jenner är ju för sig med i musikvideon. Blev lite ansiktet utåt för låten ett tag. Så det kanske var därför du tänkte så.
0: Jag var inte helt ute och cykla.
1: Nej.

0: Pony, Genuine här i morgonpasset i P3, klockan är 8:30. Agnes Kohn är på plats, det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandringsfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025, skriver The Guardian. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och Moderaten och justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar brett stöd men menar att S främst ska förhandla sin politik med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Iran uppger nu att det inte finns något definitivt beslut om ett avtal med USA för att avsluta kriget i Mellanöstern. USAs president Trump har tidigare sagt att en överenskommelse skulle kunna skrivas inom några dagar. Och så om det här. Igår invigdes VM, men de svenska tittare som ville se Shakiras framträdande blev snuvade. TV4s sändning visade nämligen inte invigningsshowen från Mexico City. Och till Aftonbladet säger TV4s sportchef Johan Cederqvist att det var lite otydligt för TV-produktionen vilka artister som skulle uppträda och när.
2: Ja, uppenbarligen så verkar det som att de inte har fått den informationen de behöver för att veta exakt när en artist då, till exempel i det här fallet Shakira och Burna Boy, går på eller av. Det är ju fler än dem förstås som uppträdde på den här invigningsceremonin. Den var väldigt färgsprakande av de få klippen jag har kunnat se. Med mycket pyro, mycket dans. Man har också börjat inlett med väldigt mycket referenser. Alltså en dansshow med mycket referenser till Mexikos historia. Så det har ju hänt mycket på den. Men det har som sagt man inte kunnat se.
1: Och det sa Tina Meravsson. Vill jag lägga till?
0: Det sa Tina Meravsson. Vi tackar Agnes Kohn.
1: Tack.

0: The Cure. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Allt är upplagt för det bästa VM:et någonsin som ska förena världen i glädje, fred och lycka, det menar FIFA i alla fall. Men är hela VM-premissen en bluff och står vi egentligen inför en politisk shitshow? Med oss för att reda ut det här är fotbollsexperten Therese Strömberg. God morgon. Expertkommentar på SVT. Ska man lägga till den eller?
1: Ja, precis.
0: Eller jag jobbar titeln?
1: Eller fotbollskrönikör är väl min titel som jag strävar efter att ha. Det är den...
2: Jag tycker vi myntar den.
1: Det är den rollen jag är i studion, helt enkelt.
0: Vadå, jobbar du med Olof Mellberg då, eller?
1: Han är din kollega nu, eller? Han är ju i USA. Så att han jobbar ju liksom inte med mig i studion.
0: Men helvete vilket ögongodis han är. Det är helt otroligt. Men han då liksom har sagt att han inte har tid för att göra det uppdraget åt SVT. Mm. Och sen så helt plötsligt så bara ändrar sig, dyker upp. Och
1: uppenbarar sig i Dallas.
0: Ja, och sen så bara kablas det ut de här bilderna på när han liksom kommer ut och har landat i USA. Alltså jag har aldrig, är han det sexigaste? Och jag är ju objektiv till det här. Jag är ju inte intresserad av det könet han tillhör. Men jag kan ju fortfarande se vad jag ser. Jag tycker att det, och vi ska inte kommentera på folks kroppar och utseende här. Men det är ju omöjligt ifall det är någon som ser ut så.
2: Ja. Man får undra sig. Har han mycket skägg nu eller vilken stil skägg kör han på? Ja, för jag gillade det. Jag kollade här på bilder. Hamra.
0: Det går inte att uttrycka sig. Och samma gäller för Therese Strömberg uppenbarligen, för hon har inte sagt ett ord om det.
1: Nu är vi också kollegor. Jag håller mig lite låg där.
2: Men ska vi prata om kanske fotbollen, matchen igår? Vad sägs om det?
0: Vi kan byta till det.
2: Vad tyckte du om matchen igår kväll? Var det en bra start på turneringen?
1: Alltså det beror på vad man är ute efter. Är man ute efter att se den mest högkvalitativa fotbollen som finns, så var det ju inte det. Men det var ju händelserikt med tre röda kort och en värdnation som fick vinna och allt vad det innebär. Så att det var ju en bra start på VM ändå, det får man säga.
0: Men alltså jag kände ändå att hela den matchen, inramningen, alltså jag pratar inte om invigningen, men bara inramningen med liksom den arenan. Det var någonting som bara gav mig en extremt stark känsla av så här, att nu är fotbolls-VM igång. Mm. Det var ju ändå, jag skulle säga att det var lyckat på så sätt.
1: Ja, men absolut. Och det är ju också med den här mytomspunna Stekastadion som det har spelats VM-fotboll på tidigare för väldigt, väldigt länge sedan. Och just att man får invigningen i... För det har ju varit, förutom att det har varit massa kritik mot det politiska runt mästerskapet, så är ju också, finns ju de som liksom hånar att USA ska ha ett fotbolls-VM, för det är inget fotbollsland och amerikanerna kan ingenting om fotboll och låter väl likadant om Kanada och sådär. Så att liksom, nu blir det ju tre invigningar i det här och öppningsmatcher i det här mästerskapet, eftersom att det är tre värdnationer. Men att få den första, liksom den riktiga premiärmatchen i Mexiko, det tyckte jag också gjorde någonting för liksom fotbollskänslan igen.
0: Ja, men och också liksom hela estetiken, allting. Mm. Jag vet inte varför jag fick, jag sa det innan också, att det var någon slags 90-talskänsla över det. Men jag kan inte sätta finger på varför.
1: Nej, men jag håller med. Jag kan inte heller, tror jag, kanske riktigt måla varför det känns så. Men det var verkligen den här känslan av, det kändes som att det var ett gammalt VM som började igen.
0: På ett stort gammalt VM som vi minns på något sätt, fast vi ser det för första gången. Du har ju kallat hela VM för en bluff då, kul.
1: Ja, vad roligt.
0: Varför då?
1: Ja, men det är väl mot bakgrund av att Gianni Infantino, som är president för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har ju sin slogan att football unites the world, och slår ju väldigt, på väldigt stora trummor, väldigt bombastiskt kring det här, att det här kommer bli det största, vilket det ju blir, för att det är 48 lag med i VM för första gången, spelas i tre värdnationer för första gången, men också mest inkluderande världsmästerskapet i historien. Och man behöver ju inte leta jättelångt i minnesbanken kring bara vad som har hänt den här veckan för att inse att det här är inte ett särskilt inkluderande världsmästerskap, när en somalisk domare kommer till USA, inte får komma in i landet, skickas hem av FIFA, fråntas möjligheten att döma sitt första VM någonsin som han var uttagen till.
2: Vad var det som hände där? Det är alltså en domare, Omar Artan, uttalas det så, Artan kanske, från Somalia, som skulle dömt VM men blev inte insläppt i USA. Vad hände?
1: Det handlar ju om USAs extremt strikta inreseregler helt enkelt. Han tog sig in på förhör på flygplatsen och efter att de har suttit och frågat ut honom där så är väl det officiella som amerikanska myndigheter har sagt att han, att de har hittat kopplingar till misstänkta personer eller kopplingar med eller personer med misstänkta kopplingar till extremistgrupper. Och därför fick han inte komma in i USA. Det har ju också varit problem med Irans landslag som har fått flytta sin bas från USA, sin träningsbas från USA till Mexiko. Har fått veta att de inte tillåtna att vistas i USA i mer än 24 timmar åt gången. Vilket är problematiskt i ett världsmästerskap. Kollar man på Sverige till exempel som har sin bas i USA, flyger ju till Mexiko idag fredag, spelar match där på söndag. Och är alltså där i två nätter inför sin match. Kan landa in på ett hotell, vila, träna i lugn och ro och sådär. Det kommer inte Iran kunna göra för de får inte vara i USA så länge. De har också stabsmedlemmar som inte får följa med in i USA. Vi hade en irakisk spelare som satt i 7 timmar och blev förhörd på ett flygplats innan han blev insläppt i landet. Samtidigt som alla ur den staben inte heller fick komma in utan fick åka hem. Vi har sett bilder på både det usbekiska och senegalesiska landslaget som kommer till USA och muddras direkt på flygplatser och det är hundar som söker igenom väskor och sådär. Till skillnad från företrädesvis då kanske europeiska landslag som bara åker in i USA utan några som helst problem och välkomnas varmt. Så att det här är ju inget inkluderande mästerskap. Och,
0: till skillnad från Qatar som blev kritiserad för att det är olagligt med homosexualitet och kvinnoförtryck.
1: Det var ju ett mästerskap, precis. Det var ju ett mästerskap som var väldigt kritiserat på grund av...
0: Nu var det som att jag stod bakom alla de här exemplen som du drog upp. Det var inte det jag menade.
1: Så jag tolkade det heller.
0: Nej, bra.
1: Nej, men det har ju varit det är två stycken extremt kritiserade världsmästerskap. Och Qatar handlade ju om dels korruptionen som gav dem mästerskap, men också hur det var ett mästerskap som byggdes på, som inte hade varit möjligt utan slavarbete. Och människor som dog för att bygga de här arenorna och infrastrukturen. Och också då bristerna på mänskliga rättigheter i landet.
0: Det är som att man drömmer sig tillbaka till det problemfria ryska.
1: Ja, precis. Det ju, men det var, ja.
0: Eller det innan som var inte ens. Det brasilianska, det var ändå friktionsfritt.

0: Sveriges Sveriges Sade. Snåla lägre här i morgonpasset i P3.
1: Snyggt, Sveriges Sade.
0: Håller med om parallellen?
1: Ja, då. Vi har en gäst här i studion. Det är inte bara jag och David, utan Therese Strömberg, fotbollsexpert, är här.
0: Substansen i programmet.
1: Tack och lov. Mm. Jag är ju ganska oinsatt när det kommer till VM, men jag har ändå hört namnet Gianni Infantino, FIFAs ordförande. Vem är han egentligen?
2: Han är precis det, FIFAs ordförande som sitter sedan 2016. Han kom in som president i FIFA efter de här räderna mot FIFA 2015, när man grep en massa människor och stängde av dem från fotbollen för en massa korruption under flera, många, många års tid. Kom in och lovade att nu kommer allting bli bra, vi ska ta tillbaka fotbollen och fotbollen ska bli bra och ren och fin igen, och lovade en massa reformer. Så har det ju inte riktigt blivit, om man liksom, bara det vi pratade om innan låten här med hur problematiskt det här världsmästerskapet är i USA, Kanada, Mexiko, framförallt då med i relation till USA, som ju också har de flesta matcherna. Det här, och anledningen till att det här är så stora problem med att olika lag har problem att ta sig in i USA och domare skickas hem och får inte komma in och sådär, det handlar ju om att FIFA har ju lovat att fotbollen förenar världen och det här världsmästerskapet är det mest inkluderande i hela världen, och Infantino har stått i många, många, många olika sammanhang och menat att media överdriver den här rädslan för att folk inte ska komma in i USA. Media överdriver allting kring det här mästerskapet. Det kommer bli bra, det kommer bli bästa mästerskapet någonsin. Alla kommer få komma in i USA, det kommer inte finnas några problem.
0: Men menade han då på att FIFA som organisation kan under en period gå in och styra ett lands lag, alltså det är strunt samma i att det är USA eller är Mexiko eller Kanada, men styra ett lands reglemente och lagar, så att säga.
2: Grejen är, det här är ju helt nytt för ett fotboll. Det har aldrig sett ut så här i ett fotbolls-VM i modern tid, att det har varit såna här problem för människor att komma in i en världsnation, utan det vanliga är, och så som det brukar funka i mästerskap, det är att man gör vissa undantag, att en matchbiljett eller en akkreditering för en journalist eller vad det nu kan vara, för det har varit journalister från olika länder som har haft svårt att komma in i USA också inför det här mästerskapet, att det gäller antingen som ett visum eller som en garanti för att man får ett visum under det här mästerskapet. Det är det normala förfarandet under ett mästerskap. Och där har ju FIFA tidigare, om man kollar för några år sedan, så skulle ett U20-VM ha spelats i Indonesien. Det flyttade man på för att i Indonesien vill man, då var Israel inkvalade till det mästerskapet. De vill inte släppa in Israel. Då flyttade FIFA på det mästerskapet och sa, ni kan inte vara värdnation om inte alla är välkomna, om inte alla får komma in.
0: Men då handlar det om ett lag.
2: Och tävla på samma villkor, så kan inte ni ha det här mästerskapet. Precis, det handlade ju om ett lag. Men det går ju att peka på det här mästerskapet och mena på att okej, men om man då kunde flytta på ett mästerskap för att alla måste vara välkomna, då menar ju folk att det borde man ju kunna göra i det här fallet också. För kollar man till exempel på Iran, med alla regler som är runt dem och hur länge de får vistas i USA och sådär åt gången, så tävlar ju inte de på samma sportsliga villkor. Nej. Som de lagen som kan åka till sin värdstad och ligga där i två dagar.
0: Och man tycker att från USAs håll, och framförallt Trumps håll, som verkar liksom vilja dra i alla trådar som är positivt för honom, att man borde kunna tänka så här, ja, fast fotboll, det här skulle jag vilja ge det iranska folket, det är inte dem jag är i krig med. Att man skulle liksom kunna köra den vinkeln och istället för att liksom ge orättvis behandling till landslaget där.
2: Men det är ju inte så han funkar. Alltså det är ju inte det här, det här fotbollsmästerskapet är ju inte det viktigaste för honom.
0: Nej, nej.
2: Här och nu, utan det är ju en massa andra saker som är, och i det, på tal om Infantino, så finns det ju ett stort problem med hans extremt nära vänskap till Donald Trump. Han har ju under flera år egentligen, alltså han var ju med när Donald Trump svors in som president nyligen.
0: Jag tänker att vi pratar lite Trump Infantino om en liten stund.
2: Ja.
0: Vi kör lite Oscar Lindros först. Det gillar du, va?
2: Verkligen.
0: Ja, kommer det här.

0: Bara mellan oss. Den här drar igång igen, men det hinner vi inte med riktigt. Nej. För vi har intressant gäst i studion. Oskar Lindros var det i alla fall.
1: Ja, som, inte som gästar, men som sjöng.
0: Ja, som sjöng.
1: Den som gästar heter Therese Strömberg, fotbollskrönikör. Vi pratar om VM. Mm. Det är kanske något som ringer en klocka för många. Vi skulle prata om Infantinos relation till Trump. Var det Infantino som sa det där otroliga citatet "Today I feel gay"?
2: Ja, det är Gianni. Och det var ju inför förra fotbolls-VM när han satt på sin dagen innan. Han gillar att kalla det för presskonferens, men det är ju mest en monolog inför press. Och då tyckte han, det kommenterade när han hade den presskonferensen nu inför det här mästerskapet, han hade den i onsdagskväll, svensk tid, så pratade han ju om att så, alla minns ju då, och då behövde jag prata för alla de som inte har en röst. För det var ju, I feel gay, I feel a migrant worker, och det var allt möjligt. Magstarkt för en man som tjänar 60 miljoner om året. Men det...
1: Han kanske är empath.
2: Ja, precis. Nej, men, och det som en del av frågorna handlade om när han väl öppnade upp för frågor i den här presskonferensen i år var ju bland annat då hans vänskap med Donald Trump och varför den inte har gett någonting. För att han har ju, som jag började lite på innan låten här, så han var ju med när Donald Trump svors in som president här senaste gången. Han har varit med Trump i massa olika sammanhang. När Trump hade sitt första möte med sin nya Board of Peace så satt ju Gianni Infantino med där i en röd USA-keps tillsammans med alla de andra i företrädesvis ganska auktoritära ledarna som Donald Trump har samlat i den Board of Peace. Han, när det var VM-lottning i december, så minns ni säkert att Donald Trump fick ett fredspris, FIFAs nyinstiftade fredspris som är väldigt fint. När han inte fick det riktiga fredspriset så
0: startade han krig.
2: Och så uppfann Gianni Infantino det här priset till honom istället. Och det är ju, man lyssnar på folk inifrån FIFA som har pratat anonymt, så verkar det inte som att det var så många. Det här var ju inte förankrat i FIFA som organisation att de skulle instifta ett fredspris. Det är inte så många som har förstått vad kriterierna för att få det är. Hur går processen till för att bestämma vem som ska få det? Ska det här delas ut varje år eller var det en engångsgrej? Det var väldigt mycket oklarheter
0: kring det här. Sluta med alla de här frågorna. Kan vi bara få ha det här friktionsfritt med fredspriser, är du snäll?
2: Exakt så, säger Gianni Infantino. Nej, men, och inför det här mästerskapet också så har han ju varit... Alltså det senaste året finns det ju ingen världspolitisk ledare som har besökt Donald Trump fler gånger än vad Gianni Infantino har gjort. Och han har ju bland annat också pratat... FIFA är ju en politiskt neutral organisation, ska vara. Men Gianni Infantino har ju vid 2-3 tillfällen gått ut och sagt att han tycker att alla amerikaner ska lyssna på Donald Trump. Det han gör är väldigt bra. Han har bra idéer. Lagt sig i det här politiska väldigt mycket. Så att han har ju bjudit in till också att fotbollen och det här världsmästerskapet blir så oerhört politiserat som det är. Och då är det ju många som tycker nu att ska man vara så nära Donald Trump och hävda att man måste ha goda relationer med de som är värdar för ett världsmästerskap, annars går det inte att anordna ett världsmästerskap. Det absolut minsta man hade kunnat begära att få ut av det är ju i så fall att alla som är akkrediterade till, har kvalat in till, uttagna att döma ett världsmästerskap, supportrar till alla nationer ska få komma in i landet. Det är väl kanske ett bare minimum som borde komma ut ur en sån relation.
0: Det kan man tycka, Therese. Men du, kan inte du sitta kvar ett tag?
2: Jo, det kan jag.
0: Ja, kan du göra det? Ja, men du, då tycker jag att vi bestämmer det på plats.
1: Ja.
0: Vi har samtycke. Therese Strömberg stannar kvar. Jag har fler frågor på ämnet.
1: Jag med.
0: Har du verkligen det?
1: Ja, jag vet ju ingenting. Nej. Jag har så många frågor.
0: Tar vi det efter nyheterna.

0: Agnes, är du redo med Petra Nyheter?
1: Jag är redo.
0: Då är jag intresserad att lyssna. Varsågod.
1: Tack. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt, bland annat genom en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den nya svenska lagstiftningen. Och polismyndigheten bedömer att de inte kommer kunna börja screena förrän den 12 juli. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandringsfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025, skriver The Guardian. Senare idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX debut på Nasdaq-börsen i New York, och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord och bland de största i världen. Och som att den här artisten blir den yngsta kvinnan hittills att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Best believe I'm still bejeweled when I walk in the room. Ja, Taylor Swift väljs som 36-åring in i institutionen med motiveringen att hon har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. En låtskrivare kan väljas in i Hall of Fame först 20 år efter deras första kommersiella släpp. Och Swift slog det kvinnliga rekordet med 7 år som 36-åring. Men den som är yngst av alla är Stevie Wonder, som började släppa musik vid 13 års ålder.
0: Vi fortsätter prata med Therese Strömberg här. Fotbolls-VM, det finns fler frågor.
2: Ja, det gör det verkligen.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
0: Är det hemgång nu för dig?
1: Nej, en timme till.
0: En timme till.
1: Sen är det helg.
0: Hörda.

0: Happy Now, Lyckeli. Therese Strömberg, fotbollsguru, är i studion. Eller fotbollskronikör från SVT.
1: Som du själv. Jag ska be dem skriva guru ikväll i studion.
0: Ja, det är väl bättre.
1: Jag tycker det är en bättre titel än en kronikör.
0: Vet du, jag har lite invändningar. För det första,

0: Varför behöver man Kanada som arrangör här? Vad har de med någonting att göra överhuvudtaget? Varför är Kanada med på något plan? Vad har de att erbjuda? Varför behövs de här?
1: För att det är ett VM med 48 lag.
0: Ja, det kan, jo, men vi har ju USA, det är enormt. Och sen så har vi också Mexiko.
1: Mm.
0: Alltså så här, en collab där hade ju räckt. Även så här, jag tror att även USA hade ju klarat det också.
1: Du låter lite som Trump nu, som helst inte vill arrangera det här tillsammans med Kanada och Mexiko, utan nej, helst har tagit hela grejen.
0: Men vart är fotbollstraditionen i Kanada? Och, vet du, och de får ju liksom en direkt kvalplats till slutspelet. Mm. Och hur kul är det att åka till Kanada och spela fotboll? Alltså, jag hittar inte vad anledningen är här. Jag förstår det så här, den enda som jag kan se, det är liksom så här, ja, men en ekonomisk avlastning för de andra länderna på något sätt att man ska dela.
1: Det är extremt dyrt att anordna ett mästerskap, ska man komma ihåg.
0: Och det gör ju inte så att folk drar sig för att göra det, eftersom man då på något sätt i långa loppet ser det som en positiv affär på något sätt.
1: Ja, de flesta gör ju det. Det har ju varit mycket gnäll det här mästerskapet dock kring att det blir otroligt dyrt för dem. Och också i och med situationen i USA och hur USA styrs har ju också gjort att, eller rapporter säger i alla fall att det är färre som vill åka på det här mästerskapet. Dels färre som kan, vilket vi redan har pratat om ganska mycket, men dels också färre som vill, vilket gör att det här blir väldigt dyrt. Det är extrema krav på säkerhet och sådär kring mästerskapen också som FIFA inte är med och finansierar, utan det är upp till värdländerna. Och när FIFA bestämmer sig för att nu ska vi ha VM med 48 lag, vi ska ha världens största fotbolls-VM, det finns redan snack om att man ska utöka det till 64 lag inom ganska kort, då är det den här typen av mästerskap vi kommer se där de spelas i flera olika länder. Det är ju redan klart också att nästa VM 2030 kommer ju spelas i Spanien, Portugal, Marocko, med lite matcher i Sydamerika också, för att det är 100 år. VM firar 100 år då. Mm-hmm. Så lite sådana jubileumsmatcher också i lite länder i Sydamerika. Så att, eller har man inte i VM i en massa olika länder, så kommer vi få, som vi får 2034 då, fotbolls-VM i diktaturer. Där det finns extremt mycket pengar som de kan göra precis vad de vill med utan att någon kritiserar det. Mm. Så att, det är det. Så det är sådana här VM vi får nu. Det
0: blir väldigt häftiga fotbolls-VMs i diktaturer.
1: Det står för dig.
0: Ja, men när man liksom slipper ta hänsyn till mänskliga rättigheter, då kan man ändå liksom, då kan man skapa saker som är out of this world. Ja, men vi skulle aldrig kunna göra pyramiderna nu till exempel. Om man liksom inte...
2: Jo, för vi har grävskopor och sånt.
0: Jo, men vi
2: det hade inte... varit så mycket lättare att göra pyramiderna idag.
0: Jo, men vi är liksom inte beredda att slänga mänskligt lidande för att få fram coola saker i västvärlden på samma sätt längre. Ja. Därför har vi så mycket prefabhus och tråkig
1: grej. Du tycker att det var värt? Alltså den VM-finalen ändå mellan Argentina och Frankrike, den var värd allt.
0: Jag säger bara att slut... Alltså, så här, jag säger inte att det var kosher. Jag säger bara att slutprodukten, när man är beredd att slänga mänskligt lidande för att få fram någonting, blir oftast coolare än om vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det är ingenting jag står bakom, men jag kan bara konstatera det.
1: Absolut.
0: Vi får mer gjort. Så här säger du den eviga frågan. Hur går det för Sverige?
1: Mm.
0: För det känns som att det är många där ute som har en känsla av så här, vi har individuella spelare som gör att vi borde kunna vara med och konkurrera på ett bra sätt och ta oss någonstans. Men sen så är det här med att få ihop ett spel.
1: Det finns ju ganska låg kontinuitet i Sverige. Det är väl det som är det stora problemet nu. Det blev jättetydligt när man mötte Norge här i början av juni i den här genrepsmatchen. Norge som har spelat med samma tränare väldigt länge, eller under samma tränare väldigt länge, med ganska mycket samma lag. Ganska länge spelat på samma sätt och kunnat utvecklas och jobbas ihop och varit ett jättetydligt kollektiv och ett jättetydligt lag. Det där har ju inte Sverige i och med att man har bytt förbundskapten 2 gånger nu sen man lämnade Jan Andersson, och det har roterats på extremt mycket spelare under den här perioden, och det har varit fram och tillbaka med vilket spelsätt man ska ha och vilken identitet svensk fotboll ska ha framåt och sådär. Så att det är väl det som är det största problemet.
0: Men
1: för
0: kan vi
1: Sverige
0: få fram, kan vi hinna få fram det nu? Kan det ske väldigt, väldigt snabbt? Med tanke på så här, ja, nu har vi testat nu massa olika grejer nu i de här vänskapsmatcherna med Grekland och Norge, och går det nu, är det så att han har en idé nu att så här, okej, om vi gör så här så kan vi ändå få fram fram liksom lite av ett lagspel här på ett annat
1: sätt. Jag tror att Graham Potter, som är Sveriges förbundskaptens idé, är att Sverige ska spela så som man har spelat egentligen sedan han kom in. Det är ju 6 matcher sedan han tog över nu. Man har ju inte laborerat särskilt mycket med spelsätt under honom, utan han har varit väldigt tydlig med att det ska vara en stark defensiv, och det är den man ska vila på om man behöver få till liksom kollektivt starka insatser. Sen har ju det gått med blandade resultat, för att han kommer ju också in i ett landslag som är helt mörbultat och sönderslaget självförtroendemässigt. Så att det har ju varit svårt att bygga upp det där snabbt, men när ett mästerskap väl kommer, det är väl då man ska visa att man har det där i sig.
2: I natt så är det dags för invigning nummer 2 den här gången i USA, där de möter Paraguay.
1: Nummer 3 blir det, eftersom att Kanada spelar innan.
2: Okay.
1: Ja, Kanada spelar ikväll och USA spelar i natt. Det är jättesvårt att hålla koll på det här i det här mästerskapet.
2: Jag hänger inte med överhuvudtaget. Men Trump, det sägs att han inte kommer dyka upp på när USA möter Paraguay.
1: Nej, det verkar ju som att det är väl UFC-gala han har den här helgen, va?
0: Och sen är det liksom massa NBA och allt det där.
1: Ja, där han blev rejält utbuad ju, så att det är ju, han kommer väl skicka Rubio istället, verkar det som, på den matchen. Och vi får väl se om och när Trump dyker upp, i och med att han är väl lite orolig för mottagandet på arenorna.
0: Therese, det var hemskt trevligt att ha dig här. Tack så mycket för din tid.
1: Tack snälla.
0: Under låtens intro här kan du svara väldigt, väldigt snabbt, bara på 3 ord max. Hur långt tar sig Sverige?
1: 16-delsfinal. Mm-hmm.
2: Spännande.
0: Vanlig placering för Sverige, inte
1: det? Det är ganska sannolikt att man får vänta Brasilien eller Marocko i 16-delsfinal, är ganska sannolikt.
0: Och
1: där tar stopp.
0: Där kör vi på.

0: Red Eyes, The War on Drugs här i morgonpasset i P3. Ja, vi har ju haft en våga fråga låda som har varit öppen.
1: Det har vi.
0: Nu
1: det
0: är den.
1: Är den
0: stängd?
1: Stängd.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Har du dykt in något kul?
1: Vi har kul och kul. Men vi har en fråga här som jag gärna vill svara på. För jag tycker att det här tillhör allmän bildning.
0: Mm.
1: Någon frågar, vad fan menas med när någon säger att något är deras 13th reason? Fattar ingenting.
0: Aldrig hört.
1: Det är betyder, eller det kommer ifrån serien 13 Reasons Why.
0: Mm.
1: Som syftar på, det här är sista droppen. För mig. Det här är det som får bägaren att rinna över eller får någon att nå sin bristningsgräns.
0: Okay.
1: Så till exempel när vi inledde sändningen idag och du råkade missa soptunnan och kastade tepåsen på heltäckningsmattan.
0: Just det skulle kunna vara the 13th reasons.
1: Ja, precis.
0: Ja, just det.
1: Ja, så ni hör ju vad mycket jag kan. Jag kanske inte kan mycket om fotboll.
0: Nej.
1: Men jag vet vad 13th reason betyder.
0: Det är droppen då som får bägaren att rinna över.
1: Ja, precis.
0: Ja, jag förstår. Någon mer? Som vi kanske kan hjälpa alltså, till med?
1: Det var svagt i inkorgen. Vi har några som ställer frågor om klädval.
0: Mm-hmm.
1: Kvinna och jobbar på statlig myndighet. Får jag ha shorts på jobbet eller är det nej, nej?
0: Den eviga shortsdebatten, ja.
1: Ja, jag är ju väldigt liberal när det kommer till kläder. Jag klär mig väldigt konservativt. Alltså jag klär mig som en småbarnsmamma på 90-talet.
0: Men ofta så är det ju de som... Alltså det är ju de skalliga frisörerna som är bäst. Och sen så är det de som liksom klär sig bara i en svart duk som är bäst på design. Designerkläder, är det inte så? Lite grann. När man ser de här de mest framgångsrika kreatörerna när det gäller liksom inom klädbranschen.
1: Ja.
0: De klär sig ju inte så här...
1: Ska vara minimalistiskt.
0: Det är som att de är så här... Men allt fokus är på allt annat än att jag ska fokusera på... Alltså du vet, att de är lite så genier på något sätt. Att de
1: bara Anna Wintour, editor-in-chief på Vogue, som alltid bara klädde sig i blommiga klänningar och stora solglasögon.
0: Ja, men det är en liten annan sak.
1: Ja, men jag tänker hon där, kul.
0: Ja,
1: konstigt.
0: Just det.
1: Men vad tycker du då? Shorts på jobbet?
0: Angående shorts på jobbet, ja, det beror lite på shortsen kanske.
1: Om de är jättekorta,
0: om det är
1: då
0: sån,
1: säger jag ja.
0: Om halva röven hänger ut?
1: Bra, mer
0: sånt. Då är det tumme upp på den. Ja, okej. Okay. Men sådana liksom så avklippta chinos strax under knäna... shorts då?
1: Det är för tråkigt.
0: Det är för tråkigt då?
1: Klippa av dem.
0: Ah, okay.
1: Fram med saxen på kontoret.
0: Ja, just
1: de ska vara kortare.
0: Hur långt upp ska man klippa då?
1: WAP ska synas.
0: Okej. Okay. Ja, men då har vi ändå kommit med ett svar där då.
1: Ja.
0: Vi pratade ju innan tidigare om just det här med att man... Ja, men pensionärer som man utnyttjade som barn.
1: Mm.
0: Det kom in en liten fin historia här från bonden som skrev, tja, från laggorn här. När vi var unga, tidigt 90-tal, fanns det en dam på byn som inte bara var, hon såg fattig ut.
1: Aha.
0: Och levde nästan ett liv i misär. Hade 3 tänder och 7 hårstrån. Men oavsett, så när hon mötte oss barn i affären samlade hon oss och skramlade i sin väska för att få ihop någon krona till oss att köpa gott för.
1: Nej, vad gulligt.
0: I varje människa finns någonting gott. Vi hjälpte alltid henne med sysslorna hon behövde också, utan att ta betalt. Vi fanns för varandra. Den tiden saknar man. Puss från bonden. Men jag tänkte att man kan väl avsluta lite på topp sådär.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi ändå påminna oss om i denna mörka, tragiska, negativa värld.
1: Att man kan gå hem till grannarna och äta deras karameller.
0: Färska pinnar, ja, precis.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande, här i morgonpasset i P3. Man undrar ju om Emma Percival är en fotbollsfantast som sitter liksom klistrad vid varenda fotbollsmatch här nu framöver.
1: Alltså jag önskar typ att jag var det. Ibland när jag tänker att jag ska skaffa mig nya intressen så tänker jag att jag verkligen ska liksom förkovra mig i fotbollens värld. Men så är det någonting som gör att jag liksom, jag stannar inte där. Jag vet inte vad det är.
2: Det är så många. Man vet inte vilken säsong man ska börja på.
1: Nej,
2: och man vilket avsnitt är bäst.
1: Ja, men verkligen. Och typ så här, att man ska bry sig väldigt mycket om någonting känns det också som. För det känns inte som att man kan vara med annars riktigt. Jag kanske har fel.
0: Ja, absolut. Du gör som du vill hemma, det har du alltid gjort. Vad ska det handla om idag då?
1: Du, i magasinet så får vi hit en underhållningsguide som hjälper oss genom vad vi ska göra helgen. Det blir ganska mycket musik på den fronten. Det är också New Music Friday, vilket betyder att vi kommer att ha lite nya låtar. Thomas Stenström har släppt nytt, Olivia Rodrigo. Jag vet inte om ni har hunnit lyssna på plattan. Michelle kanske?
0: Inte hela plattan, men vi spelar någon Olivia Rodrigo.
2: Precis, jag har haft några låtar.
0: Låt idag i alla fall. The Cure ifrån den nya.
1: Ja, exakt. Och har ju också ett samarbete med en från The Cure den här senaste som vi ska prata mer om med Mio, men det blir långt senare. Det blir en underbar sändning.
2: Kul.

0: 3.
1: Charlotta Björk här ifrån Charlotta Björk i P3.
2: Och Siri Fagerud.
1: Gud vad vi är ett radarpar.
2: Vi är ju ikoniska, det kan man ju inte sticka under stolen med.
1: Det är inte ofta jag tänker om mig själv att jag är en ikon. Men med dig, då känner jag mig som en ikon.
2: Alltså, det är det finaste du har sagt.
1: Jag säger så fina saker. På fredag så är vi inte ikoner tillsammans. Då Nej. Kommer jag vara ikon tillsammans med en annan ikon som heter Dilan Apak.
2: En ikon!
1: En ikon, hon kommer hit, hon ska lämpligast testas. Vi kollar om hon får ta helg. På fredag 15:30, tune in girl.
2: Hype.

Visst ligger det till så, du lyssnar på P3 och magasinet i P3 idag med mig, Emma, som ditt fredagssällskap och ska hjälpa till och guida i vad är det egentligen vi ska göra här i helgen. Finns det någonting man kan liksom, ja, men frossa lite extra när det kommer liksom till de populärkulturella tipsen? Ja, men det finns det nog. Jag får hit en panel som ska hjälpa oss med detta. Sen har vi mängder med musik. Jag ska låta oss lyssna på sådan också. Närmast blir det en gammal goding från Brax och Falcon och i en In the Air-version av Axel Boman. Otrolig låt detta, nu kör vi.

0: Step in the air version, Brax Falcon, Axel Boman, till denna fredag som vi befinner oss i. Då vi ska få en liten nyhetsuppdatering. Agnes, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur går det egentligen för Kim Kardashian som wag?
1: Ja, du, lite sådär kanske. Det är ju så att Kim Kardashian numera kan titulera sig som Formel 1 wag. Och wag står då för wife and girlfriend och brukar användas i sportsammanhang om idrottares partners.
0: Just det.
1: Och nu dejter ju Kim Kardashian Lewis Hamilton, som väl är den största inom Formel 1, får man väl säga.
0: Ja, det känns som att det är det namnet som dyker upp flest gånger i alla fall.
1: Ja, precis. Mm. Och i helgen så var det dags för det klassiska stadsloppet Monaco Grand Prix. Och Kim var på plats för att stötta sin kille. Men det här skapade en hel del rubriker för att hon gjorde några rejäla tabbar. Mm. Enligt F1-fans i alla fall. Till exempel så brukar det vara något som kallas gridwalk inför att loppet ska dra igång. Liksom. Okay. Och det tv-sänds också. Och det är att programledare och kommentatorer liksom går runt bland teamen och försöker få lite snabba ord med förare och kändisar precis innan start. Och nu skulle då Martin Brundle, som tydligen är en ikonisk profil på Sky Sports, göra den här gridwalken. Och då gick han upp till Kim Kardashian och presenterade sig och sa typ, hej, hur mår du idag? Men det blev noll respons. Kim liksom ser honom men vänder liksom bort huvudet och ignorerar honom totalt, och de står liksom väldigt nära varandra. Och han försöker och försöker men får inget svar. Så han får liksom lomma iväg och leta efter någon annan kändis att prata med. Och det här då har fått F1-fansen att rasa.
0: Ja, alltså det var som att Kim kunde inte etiketterna helt enkelt.
1: Nej, exakt så. För att många tycker att det var respektlöst, särskilt mot en Formel 1-kunglighet som många ser Martin Brundle som. Mm. Och sen har det också varit en till incident som orsakat ramaskri, och den involverar en handduk. För på ett klipp så ses Kim Kardashian gå förbi någon typ av liksom pedestal där en handduk ligger, och hon plockar upp den och torkar av sina händer med den. Mm. Då är det en Formel 1-människa som springer upp och säger till henne, hallå, den där är inte till dig. Den var nämligen ämnad för Kimi Antonelli, den 19-årige italienaren som körde om Lewis Hamilton och gick och vann hela Monaco Grand Prix.
0: Okej, Aj. Men det där kan man ju känna igen sig. Det är ju bara att gå på liksom en middag man inte känner någon typ, och så känns det som att man gör alla de felen.
1: Alltså, jag vill ändå säga att det såg lite speciellt ut på klippet, för att den ligger väldigt tydligt på liksom en upphöjd pedestal, och hon bara tar den. Liksom. Det var lite speciellt.
0: Det är hennes värld.
1: Det är ändå Kim Kardashian. Liksom. Och Kimi Antonelli fick nog sin handduk till slut ändå, men det betyder inte att Kim Kardashian slipper undan kritiken. För nu anklagas hon för att sakna både hyfs men också klass. Ja. Och för att inte ha koll på just den här Formel 1-etiketten som du pratade om. Mm. Och även självaste Kimi Antonelli har skojat om det här på sociala medier, där han upprepar en och samma fråga.
2: I was wondering, have you seen my towel?
1: Ja, du, Emma. Det är inte lätt alla gånger.
0: Nej, det är inte lätt alla gånger, men det är ändå lite relate för den där. Alltså, alla har gjort något sånt, men ändå. Man hade kanske kunnat ligga någonting på en pedestal på det viset, så kanske man känner att det är inte min.
1: Nej, kanske inte. Men bättre lycka nästa gång.
0: Bättre lycka, ja verkligen. Tack så jättemycket, Agnes, för den här uppdateringen. Vi fortsätter med musik som går i fredagssäcken. Det här är Terra med musik för alla.

0: fuck it.
1: Bella Kay här i magasinet i P3. Och jag vet inte om det är någon som har glömt av det, men det är ju fredag. Och jag vet inte hur du har haft det här under morgonen och hur du liksom har kommit upp. Hur det var att vakna och sådär. Jag tycker att fredagen kräver liksom lite sitt sega uppvaknande på något vis. Man kan i alla fall känna att man behöver det även om det inte alltid går. Men nu ska vi till några som har släppt ny musik för dagen och typ ljudsatt hur det är att vakna upp en disig sommarmorgon. Eller kanske också köra bil typ i solnedgångar. Alltså det funkar till det mesta. Det handlar om Sunnan, den här svenska gruppen som har blivit ja men P3-favoriter och som gör så här ja men liksom svängig indie soul. Idag då kommer de tillbaka med nytt att lyssna på. Det handlar om låten I Need You. Den ska vara ett dansant uppvaknande och en vädjan om att vara ärlig mot sig själv. Ja, alltså om du känner att någonting av det här passar dig, ja då är det bara gå in med den känslan. Låta förmiddagssolen slå i ögonen. Så tar vi och lyssnar på alltså nytt från Sunnan, I Need You, här i magasinet i P3.

I Need You som just har landat kommer komma på deras album Spaghetti Soul som kommer till hösten i början av oktober. Så att vi har ju en bra tid framför oss nu med låtar som bygger upp till det här. Jag tycker det är så härligt med den här en låt så här, som känns så här liksom, ja, men, lite solnedgångskompatibel till roadtrippen eller så. Lite så casual grillfester, och roadtrips passar ju det här till riktigt fint in i sommaren. Ser fram emot vad som mer kommer landa. Vi fortsätter med Wild Thoughts här i magasinet.

Bryson Tiller här i Wild Thoughts. Hörrni, det är ju en sån där dag där det stundar en underhållningsguide. Ja, för den som vill bli underhållen, då är det bara att hänga kvar och lyssna. Och för den som vill ha populärkulturella tips till helgen, ja, lika så egentligen. För jag får nämligen besök om en liten stund. Det handlar om stylisten Samuel Leijon och min P3-kollega Navid Bavi som kommer hit för att ge oss de bästa tipsen. Så häng kvar för detta. Nu, Viggo Nordbys, det här är Kidan.

Sienna Spyro i The Visitor. Riktigt fin låt detta. Vi ska om en liten stund få en ny uppdatering. Klockan närmar sig ju 10, men innan det så tar vi oss till Madonna. Det här är Ray of Light.

0: Ray of Light. Ja, det är Madonna här i magasinet i P3. Klockan det blir nu 10, det blir dags för P3 Nyheter och det med dig Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Ryssland kan testa hur väl NATO håller samman i relativ närtid, visar försvarsberedningens uppdaterade analys, uppger flera källor för Ekot. I analysen beskrivs ett ytterligare försämrat säkerhetsläge enligt källorna. Och utvecklingen i Sveriges närområde fortsatt beskrivs som negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Det innebär att en första hälsokontroll,

0: Ariana Grandes låt Bye används i en video om migrationspolitik, rapporterar BBC, och världsartisten rasar nu. Var vänlig och använd inte min musik i samma sammanhang som detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skrev Grande igår i en kommentar på inlägget som Vita huset publicerat på TikTok. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kohn. Producenten här morgonen var Jonna Karlström. Tillbaka till dig, Emma.
1: Stort tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, men visst är det så. Det är här och nu, det är live, det är fredag. Och som jag har nämnt, det blir en underhållningspanel även denna vecka. Det här är i form av två som ja, men jag tror kan komma med riktigt goa, kanske också lite musikaliska tips. Jag har fått nosa lite på detta. Vi ska nämligen få hit stylisten Samuel Leon och min P3-kollega Navid Bavi. Det ska bli riktigt trevligt. Häng kvar för det. Närmast, då tänker jag att vi tar oss till veckans P3-hit. Ja, det är Sylvie's Head med Pure Control.
2: Det här är veckans P3-hit.

Control, dansig rock som passar fint in i sommarvärmen. Med en ny skiva ute. Vi fortsätter musik från Biggie. Närmast så blir det Bishan.

Salam dada.

0: stämningen. Vi har ju, det här är magasinet här i P3. Och kanske har du funderat på vad du ska fylla den här helgen med att göra eller kanske snacka om. Och här för att hjälpa dig så har vi bjudit in två ljuvliga gäster som har tagit med sina bästa populärkulturella tips inför helgen. Jag säger hej till stylisten Samuel Leijon och den som också styr kvällarna här i P3, Navid Bavi. Hallå där!
1: Hej!
0: Hej!
2: Och i kör.
0: Ja, i kör. Nu hör jag Samuel lite dåligt. Vill du
1: om det var för att jag drog upp fel mick, Samuel. För att jag är, det är, som sagt, jag sänder kvällar, inte mitt på dag.
0: Du är inte vaken riktigt. Hej på er! Hörrni, jag har en liten tolkning av typ er vecka som jag vill se hur väl ni tycker att det stämmer in. Och det är så här, att du Samuel, du har varit i framtiden och du Navid, du har varit i dåtiden. För jag vet att Samuel, du har besökt och gått en visning på Stockholm Fashion Week och Navid, du har befunnit dig i 1968. Skulle jag kunna kalla er för tidsresenärer? Vad säger du Samuel?
2: Alltså helt ärligt, min var väl kanske också lite sådär tillbaka i tiden, för det var lite så här rokokosmak på visningen jag gick i.
0: Okay.
2: Så att, det var nog både lite fusion i tidsmaskineri.
0: Just det. Okej, okay, och Navid, 1968, vad har du gjort där borta?
1: Nej, jag har grottat ner mig i Jaylen Ngondas senaste album. Han släppte ju ett förra veckan och han hade sagt specifikt att 68 var ett viktigt år, och då gick jag djupt ner bara för att liksom, kunna förklara varför just 68 var viktigt för honom.
0: Ja. Mm. Hur kunde det låta då?
1: Ja, men det, jag tror du har ett litet medley.
0: Det här du har varit alltså?
1: Yes.
0: All right. Samuel, vad känner du när du hör det här?
2: Älskar det här. Ja. Man vill ju bara liksom lägga sig i ett varmt bubbelbad och bara ha det trevligt, känner jag.
1: Ungefär.
0: Ja. Verkligen. Okej, men då är det här lite känsla för vart vi är på väg idag. För ni ska ju få ge era bästa då populärkulturella tips om vad man kan ägna sig åt. Och kanske framförallt lyssna på den här veckan. Jag vet att vi alla har liksom musiken nära till hands den här veckan. Låt oss prata mer om detta. Vi tar oss till Fanny Avon innan det. Vad gör jag nu här i P3?

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon, du som lyssnar, du hör ju det här i magasinet i P3, så heter programmet denna fredag. Klockan är en bit efter 10 och du hänger ju här tillsammans med mig och våra gäster, stylisten Samuel Lejon och min programledarkollega Navid Bavi. Vi håller ju på och har utlovat att ge de bästa populärkulturella tipsen inför helgen. Det är inte helt lätt, men jag vet att ni har goda tips och jag tänkte att vi skulle börja hos dig, Navid. Du grottar ju mycket musik under veckan, man hör ju dig alltså i kanalen på kvällarna. Vill du göra oss den äran att börja dela med dig av ditt tips?
1: Ja, det är min ära att börja.
0: Du har förberett någonting. Jag har med mig ett litet klipp. Det låter så här. Vad är det vi hör?
1: Det här är indie-funk-artisten Papa Rod som nyligen släppt sitt debutalbum.
0: Okej.
1: A Papa Rod album som man kallar det.
0: Tydligt ändå. Ja. Väldigt härligt och svängigt. Vad får du för känslor, Samuel?
2: Nej, men man kan ju inte sitta still. Alltså, jag började gunga på stolen här. Det är sådana som kan åka upp och ner. Jag började känna på pedalen.
0: Underbart. Du, vad är det här som är så bra med det här då, Navid?
1: Gud, vart ska jag börja någonstans? Grunden för hans musik är väldigt tydligt 70-tal i mina öron, men han är inte fast där. Han använder liksom det uttrycket men gör det liksom modernt och fräscht. Så han både rappar, han sjunger, och lyssnar man på hela albumet. Det här är ju kanske den mest 70-taliga låten på albumet. Annars så låter det, alltså samplingen han använder, hur han har arrat allting, det låter som att det skulle kunna vara 70, 80, 90, 00 och 10-tal genom hela albumet.
0: Imponerande faktiskt. Alltså, det är ju ändå, det är klurigt att röra sig i alla de samtidigt. Samuel, om du bara fick välja ett årtionde att lyssna på musik från, vilket hade det blivit då?
2: Typ 80-talet tror jag. Fan vad mycket bara popbangers det är från 80-talet.
0: Ja, verkligen. Finns det något liksom, är det någonting speciellt som gör att du tycker det är nice? Alltså, är det att det är glädjen i det, eller är det liksom...
2: Men det är innan det blir för mycket bas i allting. Ja. Och 90-talet var ju ganska tråkigt i popmusik tycker jag. Sen 00-talet är ju så episkt, Y2K, det kan man tänka. Alltså, det är ju liksom, om man tittar på mig tror jag man tänker att det är 00-talet jag skulle svara. Ja. 80-talet, det är liksom, jag tror det känns, då satte man liksom standarden med Michael Jackson och, men också Grace Jones-låt. Alltså, så här, det finns så himla mycket att hämta där.
0: Navid, håller du med?
1: Ja, förutom basdelen. Jag älskar bas. Mer bas till folket alltid, vilket årtionde det än må vara.
0: Okej, men när vi ska ta oss an den här låten då med Papa Rod, vad tycker du att vi ska tänka på, Navid?
1: Man behöver inte tänka, det är mer känna liksom, känna gunget. Som sagt, det är svårt att sitta still till den här. Alltså, då menar jag inte att man dansar loss och gör sig svettig, utan man svänger med.
0: Och liksom, för du pratade om att du hade varit inne i 1968 mycket. Finns det liksom delar av det här också, eller har vi gått förbi det?
1: Vi har gått lite förbi det. Det här skulle jag säga mer 71 framåt.
0: Ja, det är verkligen en tidsresa som du bjuder på här idag. Det är underbart. Vi tar oss till Lights Down Low, Papa Rod, här i P3.

0: Papa Rod här i magasinet i P3. Och ett tips som du har tagit med dig, Navid Bavi, som är med här, även stylisten som är Lejon, ni är ju mina vänner den här fredagen. Och vilken låt, alltså jag tyckte det här var skitnice. Vad känner ni efter att ha lyssnat, vad säger du Samuel?
1: Så chill, alltså jag sa innan att när vi bara fick höra snutten att om han hade varit ett tyg så hade han varit sammet. Och sen gick jag in på hans Instagram nu och först jag såg vad honom i en sammetskavaj.
0: Det var ett bra sätt att liksom beskriva musik, vi letar ju ofta efter olika sätt att göra det på. Tyg har jag aldrig testat innan. Navid, vad får du för känsla?
2: Glädje. Ja. Alltså jag blev det här, jag såg honom bara glida förbi mitt flöde så jävla mycket, så jag ger väl honom en chans och trodde att det skulle vara så ytterligare en retro soul person som jag, och jag tröttnat lite grann för att jag hade gjort sån deep dive, men sen så det lät så fräscht att jag bara blev så glad över att höra det.
0: Nice, riktigt bra tips, och det var alltså platta ute också här då nyligen som man kan landa i helt enkelt. Ja, alltså, vi håller ju på då och liksom ta fram de här vassaste populärkulturella tipsen inför helgen. Det här är min fredagspanel och jag tänkte nu Samuel att vi ska gå över till ditt tips och det låter ju så här. En låt som vi på P3 verkligen känner igen. Vad är det vi hör här?
1: Diet Pepsi med Addison Rae. Våran starkaste, lysande, nya stjärna uppe på himmelen, skulle jag säga.
0: Ja, men berätta, vad är det som har gjort att du har blivit så hooked på Addison Rae just nu?
1: Just nu, alltså så här, hennes album som den här låten Diet Pepsi ligger på kom ju ut för typ exakt ett år sedan.
0: Just det.
1: Det firade ett år bara för några dagar sedan. Och jag har varit hooked sedan det kom ut. Jag tycker att det är ett genialiskt producerat album utav Elvira, Luca och Tove. Svenska tjejer. Eller Luca är inte svensk, men det är producerat i Sverige. Så jag tror man blir lite biased också för att det är liksom too close. Men sen så har de bara gjort den här fantastiska liksom tolkningen utav hennes vision. Och det är bara, jag menar, jag ser vad Addison vill. Hon vill vara känd, hon vill vara en stjärna. Och sen så såg jag henne på Primavera, en superstor festival i Barcelona förra veckan.
0: Oh.
1: Och då var det som att det nästan var en lite religiös upplevelse.
0: Men vad var det som gjorde det då? Alltså, ta oss till liksom den här stunden, den här dagen. Addison Rae går på scenen, vad är det för väder? Vad är det för lukter och smaker?
1: Alltså, alla är glada för dagen innan så var Doja Cat tvungen att åka hem på grund av alltså, orange varning och storm. Så att folk var ändå så glada att nu ska vi äntligen få se typ en gay icon. Och det var väldigt mycket liksom, spanska bögar och tjejer i publiken. Alla var så förväntansfulla. Och sen kommer hon upp på scenen. Det är så mycket färger, dansarna är så snygga. Och hon är alltså upp och ner i en timme. Hon stage divar, hon alltså, droppar. Hon faller ner baklänges från typ 2 meters ställning ner i sina dansares famn.
0: Oj.
1: Och man bara står där och så här, hon gör allt hon kan för att det här ska bli den bästa konserten någonsin. Och alla kunde känna det i publiken.
0: Ja, det är faktiskt riktigt mäktigt. Det är ändå, det finns ju sådana tillfällen där man känner så här bara, jag är precis på rätt plats för att liksom, det är någonting som händer, det markerar någonting nu. Folk kommer prata om den här stunden, tänker jag då, i Addison Rae liksom karriär.
1: Verkligen.
0: Så mäktigt att få vara där. Alltså, det här är ju en artist som blir känd liksom via TikTok och sådär. Känns det som att de här danserna du pratar om, eller liksom hur de rörde sig på scenen, känns det som att det liksom var TikTok liksom influerat, eller känns det som att det här var någonting annat?
1: Oh my god, vad roligt om de hade börjat göra så Renegade, alltså TikTok-danser. Nej, det var inget sånt. De är väldigt professionella och duktiga. Sen så är det kul, för jag tror att de också har valt Nicki Lese här. Men jag kände igen flera av dansarna, för de har redan typ en social media presence som är typ lite influencers. Vilket är väldigt smart när man liksom vill att det ska nå ut. För att då finns det flera anledningar att titta på dem istället för liksom... Hon var väldigt bra på att säga inte... Beyoncé, hon har alltid på sig snyggare kläder än sina dansare. Medan Addison sprang runt i en vit BH, vita trosor, och hennes alltså dansare hade på sig mer extravaganta saker.
0: Det
1: men
0: så?
1: Det räckte, för att hon hade så mycket liksom star presence.
0: Det blir som att världen blir ganska stor då, när också dansarna är en del av det, både på sociala medier men också liksom i showen på det sättet.
1: Precis, men det var inget TikTok moves.
0: Nej, inget TikTok moves. Navid, när tycker du att Addison Rae passar bäst? Funkar det till en fredag så här när klockan är 10:30 till exempel?
2: Ah, ja, gud ja. Hon passar ganska bra när som helst på dygnet, tror jag.
1: Ja, alltid. Det finns faktiskt en låt för varje tillfälle på det albumet.
0: Vad skulle du säga att det här är för tillfälle då, Diet Pepsi?
1: Alltså nu.
0: Nu. Passande nog. Vi tar oss till Addison Rae med Diet.

0: Det här är Addison Rae med Diet Pepsi. Det är du, Samuel Leon, som har plockat med Addison Rae in i, ja, men, tipset till helgen och liksom, ja, men, landa i Addison Raes värld. Du såg henne här om helgen i Barcelona på festival Primavera där. Alltså, och vilken bild du målade upp av liksom, stämningen och folket. Så himla härligt. Det är ju bland annat du som är med mig, så även du, Navid Bhavi, som är här och ger era goda tips inför helgen. Och vi är ju liksom, vi är ju här den här tiden på året, där sommarhits och festivaler, det diskuteras liksom som mest inför sommaren. Och om man nu har då vägarna förbi en festival i sommar, då kanske vi som tre guider skulle kunna hjälpa till lite. Vad vet du, jag? Som du var ju liksom med om det här liksom, väderleken inte var på ens sida. Det var riktigt dåligt väder i Barcelona på Primavera förra helgen. Finns det inga dåliga väder, bara riktigt dåliga kläder på festival? Eller hur funkar det?
1: Alltså vi sa det när vi var där, alltså det är bara i Barcelona man skulle ställa in en... Oj, förlåt, nu har jag alarm. Det är bara i Barcelona man skulle ställa in en festival för regn. Alltså, ja. Alltså i Sverige så är ju det, vi räknar ju med det nästan.
0: Gud ja.
1: Men nej, alltså vadå? Jag tycker absolut att det finns jättedåliga kläder.
0: Mm. Men okej, okay, alltså, som du säger då, alltså, ofta så får man ju nästan räkna med att det kommer vara liksom en eller två regndagar av tre när man går på festival. Mm. Vad är, alltså, finns det någonting man kan tänka på lite extra när det kommer till regnkläder? För det känns som att många med mig kanske är så, jaha, då blir det att liksom köpa stövlar i panik och liksom, typ så, paraply får man kanske inte ha med sig in. Vad ska man göra?
1: Alltså jag gillar ju genomskinliga plastpåsar. Alltså ni vet de här, om man ändå har liksom lagt alltså en tanke på sin festivaloutfit, då vill man ju visa den. Och då tycker jag ändå att de här genomskinliga ponchosarna är lite roliga. Men kanske inte jättemiljövänliga, men alltså, man kan väl swisha pengar till välgörenhet efter kanske.
0: Navid, har du några tips på hur man ska göra med det där?
2: Klädsmässigt. Alltså jag skiter lite grann i hur, alltså absolut, jag vill ju se jävligt snygg ut, men det går, vad heter det, nytta för en nöje när det kommer till, men det beror ju på också om man är på stadsfestival eller så, skogsfestival.
0: Ja, det är stor skillnad faktiskt, alltså hur man tar sig an ett regn och väder på det sättet. Men jag kan ändå tycka att det finns någonting att bara typ så här bli ett med vädret, att det är typ så här, okej, men hur illa kan det bli? Alltså det är klart, om det regnar så mycket att man inte kan stå ute, då är det inte så kul, men att det typ regnar lite och typ så här, man är blöt i håret, det tycker jag också typ är en del av att vara på en utomhusfestival. Alltså man kan inte vara så knusslig, förstår ni vad jag menar?
1: Nej,
2: och är det en bra spelning så kan det ju, alltså om det regnar och det är jävligt bra på scen, så kan det höja känslan på något sätt.
0: Ja, det kan typ ge någonting, och framförallt typ om artisten också vågar ge sig ut i det. Jag minns en Håkan-spelning på Wet West för några år sedan, där det var som att han bara så dansade i regnet. Det blev ändå en stämning av det liksom.
2: Nice.
0: Navid, är du en liksom festivalperson? Har du varit mycket festivaler?
2: Jag var det ett tag. Det var i mitt förra liv.
0: Ja, okay. Vilka festivalläxor har du lärt dig den hårda vägen?
2: Drick mycket vatten och om man ska tälta, se till att du inte sätter upp tältet där morgonsolen ligger på. Det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Det är faktiskt väldigt bra.
1: Gud, det är verkligen ett bra tips.
0: Ja, det är rookie mistake annars när det är att man vaknar och det, liksom, det luktar på ett annat sätt än vad man var van vid.
2: Ja. Och du har svettat bort halva din kroppsvikt. Liksom.
0: Ja, lite den. Okej, men säg att ni bara får packa tre grejer var. Ni ska till Roskilde. Samuel, vad tar du med?
1: Till Roskilde? Alltså gummistövlar. Alltså, jag vill inte ha kiss längs upp knäna. Liksom. Och sen, det där skulle jag verkligen köra ett par höga gummistövlar.
0: Ja.
1: Alltså Treo eller någon sån här brustablett som gör att man mår bra dagen efter. Och sen skulle jag nog ha med mig ett tält med sån här inbyggd så att det inte blir för varmt. Alltså för det är en klassfråga på en festival. Bara, vad har du för tält? Bara, det finns ju det här tältet som heter typ något som har samma namn som någon festival. Men det blir ju liksom en bastu så här på sommaren med solen går upp klockan 6 på morgonen. Så man måste ha ett sånt där som har inbyggt solskydd.
0: Ett bra tält liksom. Okej, Navid, vad säger du kort?
2: En skön kudde och en luftmadrass. Det är de två. Och sen, ja, jättemycket, vad heter det, jättehöga gummistövlar. Nästan som fiskargrej, man kan liksom hoppa in.
0: Just det, vadarstövlar liksom.
2: Ja.
0: Det hade ändå varit någonting. Hörrni, häng kvar, vi ska snacka mer innan det. Charlie XCX, det här är Rock Music.

the time.

0: Charlie XCX, Rock Music. Fredagen må bara ha börjat, men här i magasinet så har vi redan tjuvstartat helgen. Samuel Leon och Navid Bavi är med mig. Jag har delat med sig av sina bästa tips inför helgen. Jag ska släppa er och ni ska få liksom ta fredag på riktigt. Men först så tänkte jag att vi skulle ge oss på en liten kort sammanfattning av vad vi har hållit på med. För att vi har ju snackat ganska mycket musik. Samuel, du snackade Addison Rae och gav en otroligt fin bild av spelningen i Barcelona. Navid, det var Papa Rod som du hade tagit med dig. Lite, yes. vad kallar du? Beskrev du det? Indie funk.
1: Ja.
0: Riktigt mysigt. Och om man förbereder sig för att åka på festival, vad var det för tips? Alltså, hur ska vi sammanfatta de här tillsammans?
1: Stövlar.
0: Mm. Och stövlar bra. Och stövlar.
1: Men ungefär. trio kanske.
0: Brustabletter, huvudvärkstabletter. Och kanske att inte underskatta en riktigt bra plastpåse ändå.
2: Nej,
1: verkligen.
2: Inte heller underskatta en riktigt blöt toalett som går att spola när man kommer hem sen. Shit alltså, det är som att liksom, man glömmer uppskatta att andas när man är täppt liksom.
0: Ja.
2: Shit, det är alltså, det där gör att det är jobbigt med festivaler.
0: Ja, det är faktiskt inte speciellt.
2: Jag önskar alla lycka till som ska på festival i sommar med era toalettbesök faktiskt. Tänker på er.
0: Ja, men man kanske ska uppskatta, alltså man tänker ju aldrig på att man ska uppskatta sådana saker som du säger, typ att man liksom när man inte är täppt i näsan sådär. Så man kanske kan ägna en extra tanke åt toan idag då. Hörni, tack så jättemycket för att ni har varit här med oss i denna underhållningsguide och gett riktigt goda musikaliska tips. Tack så jättemycket Samuel Leijon.
2: Tusen tack.
0: Puss och god.
1: Puss.
0: Hej.

Jeez. Som på tal om festivaler också spelar i Sverige i sommar. Vi fortsätter med Summer Wine. Där är Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Här i magasinet i P3.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Lindström och Otto Knows. Det här är Tequila. Här i magasinet i P3 som du just nu lyssnar på, och där vi ska till ännu mer ny musik. Och vi ska till en artist som har ljudsatt de senaste årens pop på svenska, nämligen Thomas Stenström. Senast så känner du igen honom bland annat för den officiella VM-låten, men idag kom ännu mer nytt i form av då EPen Nollpunkt, och det låter ja, men typ rockigare än på länge. Häng med här, alltså Stenström slog ju igenom, det började så här. Ja, genombrottslåten, den stora Slå mig hårt i ansiktet. Och sen så har det blivit nästan mjukare och mer melankoliskt i musiken. Eller hur? Och det har varit mycket så liksom snälla gitarrer och liksom allsångs vibe. Ja, men ha med dig det här, för att nu då när vi ska till det här nya som har landat och Nollpunkt, ja då är det lite, då är det liksom rockigare än på länge, och kanske blinkar han liksom tillbaka lite hur allting drog igång, och det känns lite så, ja men svensk liksom indiepop från 00-talet. Du får se vad du tycker om titelspåret. Det här är Nollpunkt, Thomas Stenström.

Thomas Stenström, ny musik har landat. Ja, det här är titelspåret från EPn. Det heter Nollpunkt och du hör den här i magasinet i P3. Det finns fler spår som har fart och fläkt och är i det liksom, ja, men i det poppigare. Jättekul tycker jag, Thomas Stenström alltså, som har landat mycket att ta sig an en fredag som detta. Det är ju det handlar om när vi kommer till fredagarna. Den nya musiken, i alla fall för mig och många andra. Och vi ska fortsätta med det om en liten stund. Vi ska snacka Olivia Rodrigo, vi ska snacka Tove Lo, och det är bara att hänga kvar för detta. Men närmast, då tar vi oss till Lord. Det här är Supercut.

0: Där hörde vi Supercut med Lord här i P3 och magasinet som du lyssnar på. Klockan den blir nu 11, det blir dags för P3 Nyheter och det med dig Filip. Varsågod.
1: Tack. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Hur Iran ställer sig till avtalsförslaget är ännu oklart. I skuggan av vapenvilan i Gaza dödas i genomsnitt mellan 3 och 4 människor om dagen och nöden fortsätter att vara stor. Utöver de direkta fysiska skadorna bär kriget med sig psykologiska konsekvenser. Mellanöstern-korre Cecilia Udén har pratat med radions medarbetare Samia Bousalem som berättar om hur livet har förändrats.
2: I feel I am under chronic stress. I have even lost the ability to make decisions. I lost my appetite. I no longer care whether the food is delicious or not. I've lost of desire to read or write.
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid och Sveriges relation till USA är skadad. Det är enligt försvarsberedningens nya säkerhetspolitiska analys uppger flera källor för Ekot. I analysen beskrivs ett ytterligare försämrat säkerhetsläge enligt källorna där utvecklingen i Sveriges närområde fortsatt beskrivs som negativ. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX debut på Nasdaq-börsen i New York och det väntas bli den största

0: P3. Här och nu.
1: Så ligger det till, det här är magasinet i P3. Det är idag med mig, Emma, som ditt sällskap i eten och genom då denna New Music Friday. Vi ska snacka Tove Lo och Stromae, vi ska snacka Olivia Rodrigo och Robert Smith. Det handlar om samarbeten. Hur funkar det så här 2026? Det ska vi ta tempen på. Och innan det, ja, mer musik närmast. Tyla och Sara Larsson i She Did It Again.

0: till en somrig fredag i juni. Det här är Dina ögon, Tombola 94 i en funky Loffe remix. Om någon har glömt, missat eller bara behöver påminna så kan jag berätta att det är då alltså fredag och en sådan dag, ja, ny musik. Närmast, ja, en duett, ett samarbete, för Tove Lo har nämligen släppt ny musik tillsammans med Stromae, och det ska vi prata mer om. Hur mår liksom samarbetena så här 2026? Med mig så har jag dig, Mia Oliva, för att se hur duetterna och samarbetena mår. Musikjournalist är du, hallå där.
1: Jajamän, hej hej.
0: Du, blir du förvånad över att Tove Lo och Stromae liksom gör musik ihop?
1: Inte, mest förvånad blev jag att vi får se Stromae igen, för att han har hållit sig lite i skymundan. Mm. Det främsta anledningen ska ha varit ångest och depression, något som han inte håller hemligt, så han pratar ju om det väldigt mycket i sin musik, framförallt. Men just kombinationen Tove Lo och Stromae känns på ett märkligt sätt självklart, för de kom ju lite från samma musikera. Mm. 00-tal, 10-tal, Tove Lo lite senare. Mm. De är också, befinner sig inom den här alternativa pop, kanske man kan kalla det.
0: Tove Lo hör man ju just nu i P3 bland annat med I'm Your Girl Right. Stromae, vi kan bara ta en liten påminnelse i hur det har låtit. Alors on danse. Alors on danse. Ma meilleure ennemie c'est toi. Här är liksom två delar av den här artisten, Alondan som var liksom genombrottet, och sen Mami Gör Enemy som är liksom mer det senaste stora och det här liksom ganska mäktiga som vi har hört från Stromae. Vilken sida är det vi får höra i den här nya låten De Fleur?
1: Mer den senare, det dramatiska. Men den är definitivt mer lågmäld, det ska sägas.
0: Ska vi ta och lyssna på den här låten? Vad kan vi säga om den? Är det liksom är det någonting speciellt som vi ska spänna öronen efter i den här?
1: Nej, vi kan väl ha det här julklippet som vi precis hörde lite i bakhuvudet. Sen så tycker jag bara en kul detalj är, det finns en liten ASMR-grej när Tove Lo sjunger Bring, som jag tycker kliar otroligt gott i öronen.
0: Oj, vad spännande.
1: Ja, det kan man lyssna lite efter.
0: Okej, då tycker jag att vi gör det. Vi tar oss an De Fleur. Det här är Tove Lo och Stromae.

0: The Flow. Ny musik med Tove Lo och Stromae. Du hör den här i magasinet i P3. Med mig har jag musikjournalisten Mio Oliva. Vad känner du när du hör den här låten? Är det en låt som faller ut väl i, liksom, när man ser till samarbeten och sådär?
1: Men det tycker jag. Jag tycker också man kan fokusera på de två. Jag vill flika in att jag trodde ju när jag såg deras två namn att det skulle bli en sommardänga. Ja, de var ju ändå skyldiga till det. Habits och Avondon som vi hörde innan. Ja. Men vi får istället något väldigt dramatiskt och filmiskt. Så. Mm. Men jag tycker det faller ut väl. Det är väldigt Stromae.
0: Det är väldigt Stromae. Ja. Det hör man i den här produktionen. För jag tänkte nästan fråga så här, vilket håll går den åt? Mm. Alltså när man tänker till deras musikaliska världar. För Tove Lo känns snarare som att hon liksom testar någonting och är inne i en annan värld och rör sig lite här än hur hon har låtit tidigare. Och jag fastnade också mycket för det som du sa här innan låten. Det här, det var liksom en ASMR-grej.
1: Mm. Brr.
0: Bring. Alltså, riktigt. Ja, det kittlade väldigt härligt.
1: Ja, det gör det.
0: I öronen. Här i magasinet i P3 håller vi på att kolla hur duetterna och samarbetena mår i musiken 2026. Och det har varit ett rätt starkt år får man väl ändå säga. Det handlar om Sara Larssons Girls Trip, Tame Impala och Jenny, Madonna och Sabrina Carpenter. Och det kommer bara fler och fler grejer får man ändå säga. Mio, vad tycker du liksom, samarbeten eller duetten, hur står det sig just nu?
1: Just nu väldigt bra. Och i bästa fall så får man ju ett kreativt utbyte som känns givande. I värsta fall så, vilket mycket ofta kan ske i kanske den här, vad ska man kalla, industriella popsfären istället för, jag vet inte vad jag ska använda för ord, men jag tror många förstår vad jag menar ändå, där det istället känns som att det är ett PR- knep när man försöker uppa en artist som kanske är lite mindre och det kan falla ganska platt. Låten är skriven av en person som sitter i ett land, det är andra två personer som inte ens känner varandra och inte har någon kemi, ska spela in den i två separata studios. Och
0: att det inte känns genuint.
1: Nej, precis. Men i 2026 så tycker jag att vi har fått väldigt mycket genuina samarbeten som känns som de bygger på vänskap eller just för att det känns oväntat.
0: Just det. Men kan det vara skillnad på alltså, duett och samarbete? Vad finns det för olika typer skulle man kunna säga?
1: Ja, men i de här fallen som du nämnde tidigare så har vi ju någonting som många vill kalla en remix och sen har vi någonting som man kallar en duett. Men en duett är ju alltid två personer som sjunger. Mm. Så i de här fallen vi pratade om Tame Impala och Jenny och Sara Larsson och Pink Panthers, det kallas ju remixer, men det är ju också en duett för de är två personer som
0: de
1: sjunger.
0: Är med, liksom.
1: Så det är där en remix betyder ju bara att den är omarbetad.
0: Just det, alltså ja. Vi pratar om de här. Tame Impala, Jenny på Dracula som fick då en Yes-remix. Och då även då Midnight Sun med Sara Larsson, här då Pink Panthers är med och liksom har också editerat den här. Man känner Pink Panthers, den andas ju det, den här låten. Och det blir vanligare och vanligare ändå att skivor släpps där det är liksom en hel remix-version av skivan. Mm. En ny artist på varje låt liksom.
1: Mm, vi fick ju det med från framförallt Charlie XCX förra året. Brett,
0: just det.
1: Så fick vi en hel remix-skiva.
0: Ja.
1: Men det jag tycker är intressant med Sara Larssons skiva, obs, det är ju väldigt subjektiv åsikt, men den är ju bättre än originalet, vilket det är extremt kul. Ja. Det är jätteroligt.
0: Det är härligt, ja. Det är härligt när det piggar. Men du, vi har ännu mer att ta oss an för att 2026 så har det också låtit så här.

0: Jamie XX och Avalanche har vi här innan Weezer Wednesday. Och Charlie XX.
1: Och John Cale.
0: Och John Cale, just det.
1: House heter den. Och det här sista tycker jag, det här kommer bli mitt sommar. Den är så solgul och härlig och varm. Och det känns som Jamie XX och Avalanche, här har vi vänner som har mötts. Men sen har vi då den här Weezer Wednesday som jag vill bara stanna en liten stund vid. För det här känner jag, de kanske inte är vänner. Men det här är det oväntade samarbetet. Den oväntade duetten då. För Weezer har ju varit ganska bespottad band, senast i alla fall årtiondet. Den här låten har blivit hyllad nu när de tagit in då de här indie darlingsarna i Wednesday.
0: Just det.
1: Och det känns väldigt kul och väldigt spännande. Och en liten fun fact om den är att den är producerad av bland annat då Claes Åhlund från Teddy Bears.
0: Okay.
1: Bror till Jocke Åhlund. Så just det finns också en Sverige-koppling här.
0: Och vi har ju ännu mer att ta oss an just idag. En duett, den är mellan Olivia Rodrigo och Robert Smith. Det handlar om låten What's Wrong With Me. Oväntat frågetecken på en skala till 1-10. Vad säger du, Mio?
1: Om man känner till deras vänskap så är den noll oväntad. Mm. Men jag tänker att de flesta inte vet att de här två har utvecklat en extremt nära vänskap. Och för de känner väl att det är så här, oj, det är en 10 på den oväntade skalan.
0: Ja.
1: Men de har pratat extremt varmt. De träffades, vi kan gå tillbaka, de träffades 2025 på Glastonbury. Då gästade Robert Smith och Olivia Rodrigo för att han gillade hennes musik. Det var lite så det började. Och hon har uttryckt att hon är ett superfan innan. Och sen dess så har de så ringt varandra, småpratat lite då och då, träffas i studion, dricker Guinness, det finns andra ölmärken där ute. De drack en sort och skriver musik tillsammans och bara hittat varandra.
0: Så det finns något gulligt över det, för att, jag menar, man kan ju ändå tänka att det känns lite oväntat på något vis. Men hur Robert Smith är det att släppa en låt med en popartist som Olivia Rodrigo, om vi bortser från deras vänskap, liksom, alltså Robert Smith som artist?
1: Och då tänker jag att många tittar på Robert Smith och så säger de, åh, vilken prestigefylld artist, han måste ha, han vill bara jobba med en sån riktig, jag vet inte vad jag ska säga, finkultur, för jag tycker ändå att Olivia Rodrigo får vara med där, för hon gör en typ av pop som ändå sticker ut lite. Men okej, vi säger så. Men han egentligen i grunden är ganska prestigelös. Han känns som en person som bara följer sitt hjärta.
0: Mm.
1: Han har samarbetat med Blink-182 bland annat, Gorillaz och Korn. Så det har varit en otippad blandning av musiker, och det känns som att han gör vad han vill, och det här vill han göra. Han tycker om henne, han tycker om hennes musik, då bara gör han det.
0: När man hör dig prata om det här då, så känner man att det här är någonting som går åt det genuina hållet. Då, helt enkelt. Mio, vi ska ta och lyssna på den här låten, och tacka så jättemycket för att du kom hit och snackade om samarbeten och duetten 2026. Tack så jättemycket.
1: Tack själv.

Vi är Rodrigo tillsammans med Robert Smith. Det här var What's Wrong With Me. Vi hade precis Mio och Liva här som pratade om det här samarbetet. Och ja, men gav du verkligen den shine? Det kändes som att den förtjänade. Som att det här är ett genuint samarbete. Där de här artisterna ja, men liksom känner varandra. Har liksom, ja, man känner nästan det när man hör den här låten. Riktigt fint som har landat. Nu tar vi oss till Billie Eilish. Det här är Bad Guy här i magasinet.

0: P3.
1: Charlotta Björk här från Charlotta Björk i P3.
2: Och Siri Fagerud.
1: Gud vad vi är ett radarpar.
2: Vi är ju ikoniska, det kan man ju inte sticka under stolen med.
1: Det är inte ofta jag tänker om mig själv att jag är en ikon. Men med dig, då känner jag mig som en ikon.
2: Alltså, det är det finaste du har sagt.
1: Jag säger så fina saker. På fredag så är vi inte ikoner tillsammans. Då kommer jag vara ikon tillsammans med en annan ikon som heter Dilan Apak.
2: En ikon!
1: En ikon, hon kommer hit, hon ska lämplighetstestas. Vi kollar om hon får ta helg. På fredag 15:30, tune in girl.
2: Hej!

0: lyssnar till Drake. Janis, shut the fuck up här i Petra. Jag ska bara fixa min mic som ni hör. Där. Det är fredag även här i studion. Och utanför fönstret, ja, då kan man nästan också höra att det är liksom någonting på gång. Så det har i alla fall varit den senaste tiden utanför jobbet i Malmö. Det är liksom någonting som drar förbi på vägarna och så låter det bara så du, du, du, du, du. Vi ska nämligen prata om en studenttider, utspringslåtar. Det är ju den tiden på året. Jag har med mig dig, Kimbo, från Petri din gata. Du har gjort en nästan vetenskaplig sammanställning av årets utspringslåtar på en skola i Malmö. Det låter nämligen så här.
1: Varför valde ni Petra Marklund och inte Get Back av Gullet?
2: Ja, men det var så, det var en fin tonart. Vi kände BPM:et i kroppen. Låten bara talade.
1: Varför sprang ni inte ut till hiphop?
3: Okej, vi planerade och vi ville göra en remix, men det var så svårt.
1: Varför inte hiphop?
3: Ja, men ja.
1: Vilken typ av musik kommer ni spela här på Flaken?
4: Typ epadunk, tror jag.
3: Nej, men lite svensk musik också,
4: tror jag. Bara white girl music.
0: Nej. Vad är det vi hör här, Kimbo? Det är ingen som vill springa ut till hiphop, eller vad är det som händer?
5: Jag är ju en hiphop-älskare av rang. Mm. Så jag vill göra en studio på hur mycket, eller rättare sagt hur lite plats hiphopen tar på våra studentutspring här i Sverige, helt enkelt.
0: Ja, och det var ju bara nej, nej, nej. Alltså, var det
5: någon? 11 av 13 klasser på Malmö Latinskola sprang ut till House, ja. Och resten till Petra Marklund.
0: Varför tror du att hiphopen inte riktigt liksom har hittat sig in här bland liksom utspringslåtar i studenttider?
5: Alltså, om jag ska ta av mig mina hiphopglasögon i någon sekund, så kan man väl förstå varför man vill hoppa i otakt till Avicii och David Guetta. Ja. För den stunden när man springer ut till, ja, friheten och till arbetslösheten och bemöter sina nära och kära, så vill man väl bara studsa fram, kan jag väl föreställa mig. Och då passar väl en Guetta-dinga.
0: Ja. Ja, men det gör verkligen det. Alltså, det är ju någonting med det där öset, och att det är liksom, i housemusiken så är det ju ofta de euforiska känslorna som får den största platsen. Det ska vara mäktigt och pampigt, och man känner, som du säger, att man vill bara studsa i otakt. Det var väldigt fint beskrivet. Ja, där jag bor så har det varit liksom, det har liksom bara så här, ja, men det har dunkat på i liksom i husen som ligger bredvid mitt lägenhetshus, och så har jag känt så här, men vänta lite nu, varför känner jag, alltså vilket år är vi inne i? För det känns som att väldigt mycket av musiken har varit från så här, ja, men 10-talet, alltså det har varit liksom 2015 EDM typ eller så där. Alltså, känner du också igen att det är på det viset?
5: Ja, det stämmer. Jag har märkt till, det var väldigt mycket Galantis.
0: Ja.
5: Du vet den här låten Peanut Butter Jelly.
0: Ja,
5: så väldigt mycket, alltså lite flashback-känsla när man såg de här studenterna.
0: Mm. Och då kan man ju, alltså jag kände så här, bara okej, men när jag tog studenten, då var det ju typ när Galantis och den låten var som störst 2011. Jag vet inte hur mycket 00-tal vi lyssnade på då. Alltså man går liksom 10 år bak i tiden, men det kanske är det nostalgiskt, tror du? Eller är det bara att de låtarna är de festligaste?
5: Jag skulle säga att mycket handlar om det du säger, att den här nostalgiska känslan. För jag märker ibland hur de här låtarna får nya liv när de går virala på sociala medier.
0: Det vill, just det.
5: Till exempel Petra Marklunds låt som har blivit jättepopulär nu igen, helt plötsligt.
0: Helt plötsligt. Men det finns ju ändå musik nu som alltså har det där euforiska i sig och liksom, om en riktigt glatt. Vi ska prata mer, Kimbo, om utspringslåtar, men vi tar oss till just en sån där som hade kunnat funka som en. Det här är The Bowsam med Magnetic.

0: pausa och vi håller på att snacka utspringslåtar. Det är tillsammans det med Petri Dingatas Kimbo.
1: Tjusju.
0: Vad tror du om den här låten? Hade den funkat eller?
1: Jag tror att det här är något som hade kunnat gå hem faktiskt. Mm. Första gången jag hörde den själv, men den talar direkt till mina höfter.
0: Ja.
1: De hann bli bekanta till och med.
0: Men jag började fundera på typ så här, för att det finns ju någonting att som vi pratade om innan, att det är mycket så här house och så från typ 10-talet som är det där som många springer ut till. Och så kände jag också så här, den här låten, ny, den är skithärlig, men det kanske är mer höfterna än liksom hoppet. Mm. Och jag tänker att när man ska springa ut, då vill man ju ha en sån, alltså det ska ju vara liksom att man vet inte vad man ska ta vägen för att man är så glad. Det är ju ändå den känslan någonstans, eller?
1: Jo, men det stämmer inte 100%. Däremot så ville jag utmana det lite när jag gjorde den här enkäten.
0: Ja.
1: Varför måste man springa ut? Kan man inte gå ut?
0: Ja.
1: Tänk dig en kraftfull catwalk på 30-35 meter. Alltså, gåsid ju.
0: Ja. Man ska ändå kunna äga det på något vis.
1: Precis.
0: Ja. Men okej, vi ska försöka inspirera framtida studenter. Vad är liksom bra musik att springa ut till? Vi har varit inne på house och hoppa i otakt. Finns det någonting mer? Liksom, finns det en känsla som är viktig?
1: Okej, så här är det. När man tar studenten så ska man ju känna sig oövervinnelig.
0: Mm.
1: Och man ska även känna att man klarar av allt. Därför är den ultimata utspakslåten enligt mig, och nu kommer jag med en otippad låt, Gloria Gaynor's med I Will Survive.
0: Woo! Det är mer höfterna här också, va?
1: Ja, woo! Väldigt catwalk-kompatibel, eller?
0: Ja, just det, man går ut, sen går man in igen och så går man ut igen.
1: Ja.
0: Så här, jo, jag ska, eller? Ja. Ja, men det här är skithärligt. Jag har ju också tänkt lite på det här och bara okej, men vad skulle man vilja springa ut till? För att jag tänkte ändå på någonting att här, man vill ändå ha det ganska liksom tidslöst på något vis.
1: Mm.
0: Även om det här kanske inte är helt tidslöst, men jag gick åt det här året. How Will I Know, Whitney Houston. Men jag känner också att alltså, man behöver den här. Man behöver nästan ett dropp på något vis.
1: Mm.
0: För att få den där riktiga liksom, nu kör vi, nu säger jag hej då till skolan liksom.
1: Precis, men det fantastiska med den låten är att där hade det kunnat bli någon form av singalong.
0: Ja.
1: Att föräldrar, när och kära, alla sjunger tillsammans liksom.
0: Det lägger mycket liksom, kraft och alltså som att de behöver agera också liksom. Men det kanske är den nya typen då.
1: Precis.
0: Men okej, det finns ändå någonting här. Man skulle kunna gå tillbaka i arkiven och leta efter härliga låtar. Det är ändå housen som är liksom starkast fortsatt. Jag hoppas att du fortsätter göra den här uppföljningen även nästa år, Kimbo.
1: Det ska jag, det lovar jag, det kommer jag göra.
0: Tack så mycket för detta, P3 Dingatas Kimbo. Vi fortsätter med Boy in Red här i magasinet till P3. Det här är Isaiah Rashad och SZA.

underbar låt enligt mig. Jag tycker den låter som ledighet känns. Lite lekfull, avslappnad och man blir på riktigt gott humör. Desire Rashad, Sissa, alltså Boy in Red. Kanske också att jag har den känslan av att vi precis pratade om utspringslåtar till studenten och att det fortsätter väldigt mycket house och liksom, ja men typ EDM från 10-talet som står sig starkt i den där dansmusiken. Nu ska vi fortsätta med Orchid. Det här är In All of My Tomorrows. Här är magasinet i P3.

Där hörde vi Blister in the Sun, Violent Femmes här i magasinet i P3. Med mig Emma som ditt sällskap här idag, live and direct från Göteborg. Och vi ska till en som har blivit liksom, ja, synonymt med den här staden på kort tid. Han har sjungit väldigt mycket av den och vi befinner oss där i hans texter. Det handlar om Walter Nilsson. Nu tar vi oss till bandet med Lukas, Dennis och Farsan. Så heter också låten.

Lukas, Dennis och farsan, det här var Walter Nilsson. Om en liten stund då har det blivit dags för dagens fall i musikdomstolen. Och det handlar om partylåtar från i år. Nämligen Felicias Me Without You, alltså den nya som har landat. Och Junior Lerins Copacabana Boy. Om det är så att du har något att säga i frågan, då är det på våra sociala medier som man gör detta. P3 Sveriges Radio. Då röstar du. Vill du fria eller fälla? Är det lite väl likt eller ej? Då tar vi reda på om en liten stund.

0: Calvin Harris tillsammans med Jesse. Det här var Satisfy här i magasinet
1: P3, Sveriges Radio.
0: Där vi ska till en klassiker och en låt som ligger många mig varmt om hjärtat. Det här är The Plan med Mon Amour.

0: The Plan med Mon Amour här i magasinet. Men nu slår klockan 12 och då blir det dags för en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter med dig Filip. Och det blir lite börssnack med Evelina Galli.
1: Jajamän, det stämmer. Men först några andra nyheter i korthet. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Hur Iran ställer sig till avtalsförslaget är ännu oklart. En polis misstänks för sexuellt ofredande under en fest i Växjö tidigare i år, där det var både polisstudenter och poliser, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen nekar till anklagelsen, men åtalas nu. Kronprins Håkon kommer inte delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Maris sjukdomstillstånd. Och idag kommer Elon Musks ägda företag SpaceX gå till börsen till en rekordvärdering. Och här för att berätta varför den här börsnoteringen är så hypad har vi vår techreporter Evelina Galli. Evelina, berätta, vad gör SpaceX?
2: Ja, men de gör ju raketer. Dels för att skicka upp satelliter i rymden som används för att rymdinternettjänsten Starlink ska ha uppkoppling. Men också människor. Målet är att sätta oss på Mars i framtiden. Sen februari i år så har SpaceX slagits ihop med Musks AI-företag xAI.
1: Och vad är företaget värderat till nu då?
2: Så aktierna kostar $135 styck. Så värderingen hamnar på nästan 17 000 miljarder kronor. Det är med råge den största noteringen någonsin, och inför den här börsnoteringen så har man sålt aktier för mer än dubbelt så mycket som inför den tidigare största börsnoteringen från 2019. Musk förväntas också bli världens första dollarbiljonär efter det här.
1: Men alltså, det här är ju helt galna summor. Liksom, vad säger liksom experterna om den här värderingen?
2: Nej, men flera säger att det är en för hög värdering. Företaget gick ändå back nästan 50 miljarder förra året, men den här värderingen baserar ju så mycket på vad man tror att de ska åstadkomma i framtiden, som att bygga datacenter i rymden. Musk är också expert på att hypa sina egna projekt, ska sägas. Och om du som lyssnar är en av de 6 miljoner

0: 5 minuter över 12 är klockan. Du lyssnar på P3 med mig, Emma, och dig, Annie. Hallå där.
1: Ja, men halli, hallå.
0: Hur står det till? Är du redo för att slå i klubban?
1: Du, den är så vässad idag.
0: Den är det, va?
1: På ett sätt.
0: Ska vi lyssna på hur den låter?
1: Mm.
0: Ah, det är
1: du
0: så,
1: hör ju.
0: Det är så den låter. Välkommen in i musikdomstolen. Det är så vi kallar detta segment, där vi tar två låtar och lyssnar på dem och så känner vi lite i magen, är det för likt eller ej? Det här är någonting vi har gjort många gång, och idag så är det Johan från Stockholm som har skrivit in. Är du redo för dagens fall, Annie?
1: Jag älskar Johan från Stockholm.
0: Ja, tydligt. Känns som det finns en del, men det är i alla fall en Johan från Stockholm som skriver så här. Tips till musikdomstolen. I Felicias nya låt Me Without You så har hon en bit 22 sekunder in, som också är återkommande, som går dum, dum, dum, da, da. Jag kan tyvärr inte ta det i text liksom. Men så låter då precis som Junior Lelins Copacabana Boy. Det kan man höra direkt i början av låten. För att liksom få koll på detta så måste vi ju lyssna på hur det låter. Så vi tar oss då till den anklagade låten Me Without You. Där var det. Felicias senaste låt, första släppet efter Eurovision. Den här låten interpolerar ju då klassiken Stereo Love. Det är det man hör, där man tänker så här: vänta lite nu, jag har hört det där förut. Mot då Copacabana Boy, Junior Lerin. Det låter så här.
1: Jag vill ha skoj. Jag vill ha skoj.
0: Ja, okej. Spännande när vi då ska alltså ta dem då back to back. Då låter det så här.

0: låt man tro.
1: Så kan det då vara. Men frågan är, Annie, är det lite väl likt? Vad är din spontana känsla?
0: Men det här är så svårt, för jag tycker, alltså, när man har sådana här segment som är så tralliga, det låter ju väldigt mycket likt varandra. Så att jag är liksom inte helt övertygad. Hur känner du, Emma?
1: Nej, men jag känner också lite liksom, det är lätt att man hamnar i den här alltså att man bara börjar dansa typ, och hjärnan smiter iväg och liksom är så att det liksom fäster sig på ett härligt sätt. Men jag har svårt att höra hur likt det är. Någonting är det helt klart. Och om du som lyssnar känner att så här, ja, men jag har nog en liten spaning, då kan du antingen smsa oss 72250, du skriver P3 och gör ett mellanslag, eller DMa oss P3 Sveriges Radio på våra sociala medier, där du också kan då rösta. Du friar eller fäller, är Felicias Me Without You för lik Junior Lerins Cobacabana Boy? Vi tar väl oss till en liten fundera låt så länge.
0: Ja,
1: smaka lite på det. Det här är Taylor Swift, I Knew It.

här i P3 med Emma och Annie. Taylor Swift som också har blivit invald i låtskrivarnas Hall of Fame som den yngsta kvinnan. Vi säger grattis till detta. Men det handlar om någonting annat just nu, nämligen musikdomstolen är igång. Annie, vi har ju ett fall här idag och det handlar ju om...

0: Copacabana Boy, frågan
1: är... Du är glad.
0: Ja, jag känner också att jag fnissar till lite. Ja. Det är ju två ganska ösiga låtar och som har en viss ledig känsla över sig, får man ändå säga. Sommarlåtar, båda två på sitt vis. Men frågan är om det är stöld, så att säga. Är det så att det här fallet liksom är lite extra hett eller blir på större allvar för att de båda har Melodifestivalskopplingar? Alltså, just det. Juno Lin då med den här låten, Felicia med My System, som hon då också vann med. Vad känner du, Annie?
1: Alltså, de spelar ju samma game, så att säga. Alltså, är i liksom slagersfären. Mm. Sen de här två låtarna emellan varandra. Alltså, jag är liksom inte helt övertygad. Och jag tror att det är just för liksom att de här trallvänliga som Johan skrev, det här dam, dam, dam, da, da, da. Jag tror att lägga till de två sista.
0: Ja, men det är bra.
1: Det är, tycker jag, ganska lätt att det blir likt, men jag tycker inte att det är liksom en stöld rakt igenom.
0: Nej. Det känns som att man skulle kunna slänga in några till låtar här. Alltså, man fick tänka lite, så känns det som att ja, men det finns mer som går åt det här hållet. Men vi skiter i det för nu. Det handlar om de här två låtarna. Du som lyssnar, det är du som avgör. Tycker du att Felicia har inspirerats lite väl av Junior Lerin eller inte? Du säger ditt på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio. Rösta, fria eller fäll. Då ska vi se vart vi tar vägen idag.

Rude Boy, Rihanna här i P3 med Emma och Annie som ditt sällskap in i fredagen. Och vi är inte ensamma, vi står ju här i rättssalen, musikdomstolen, där ja, alla egentligen som vill kan vara med och säga sitt fria eller fälla. Det är så det går till. Du, idag är det ju Johan från Stockholm som har skickat in ett fall och tipsar då musikdomstolen om Felicias nya låt Me Without You, där det är liksom ett dum-dum-da-na-na-na som låter precis som Junior Lerins Copacabana Boy. Det kan man höra direkt, tycker Johan från Stockholm. Ja, kan man det? Det är väl den stora frågan, det låter så här.

0: Ja, det är där vi befinner oss.
1: Jag hela helgen.
0: Jag vill ha skoj. Ryggdoktorn har hört av sig och skriver: visst finns det en likhet, men är lite för kort för att kunna fälla, så jag friar. Och jag tycker att ryggdoktorn är något på spåren här, för att det var som att, alltså, först förstod vi ju inte riktigt vad den här dum dum da da var för någonting.
1: Nej, precis.
0: Men nu känner jag att jag har det, att det är så här dum dum da da da. Det är lite fler da da da.
1: Alltså, menar du att den växer på dig?
0: Eller? Jag tycker att det blir mer likt ju mer jag sjunger det.
1: Ja,
0: men när jag hör det så är det typ inte så likt. Alltså, jag tycker ändå, jag förstår. Jag förstår, men ja, jag vet inte om det är tillräckligt. Vad säger du?
1: Ja, men du har nog väldigt rätt i det. Mm. För det är precis som när man lyssnar, då hamnar man liksom i ett annat spår, ett annat sound, än när man kanske då, som du säger, själv uttrycker sig.
0: Mm. Frågan är, tycker juryn, vad tycker våra lyssnarjury om detta? De har sagt sitt.
1: Det är så.
0: Ja, det är en sån här gång där det är 29% som säger nej, fria, och 71% fäll. Ja,
1: oj.
0: Det är för likt. Alltså, det är en ganska stor diff ändå, får man ändå säga.
1: Gud, jag aldrig ska gå på min magkänsla.
0: Det tycker jag verkligen. Du ska inte basera, liksom, om du ska gå på den för ett segment så, om detta.
1: Okay.
0: Så där kan du ändå vara lugn. Men ett kul fall, man blir på gott humör. Och är det så att man har fler låtar som man tänker på som är lite väl lika, ja, 722 50 P3 mellanslag.

0: Blond här i P3, där klockan närmar sig 12:30. Annie, vad sker i eftermiddag här i P3?
1: Men du Emma, det är ju fredag. Det har landat ny musik i min lista, så att det är klart att vi ska zooma in på det väldigt mycket idag. Och dessutom, Olivia Rodrigo har ju släppt sitt album.
0: Ja.
1: Det blir en snackis om det. Då kommer Natasha förbi och berättar om det helt enkelt.
0: Alltså, jag är så spänd på att liksom verkligen ta mig an hela den här skivan, för det har låtit så himla nice.
1: Ja, du har fått otroliga hyllningar på internet, så att jag med.
0: Kul, då har vi någonting att se fram emot. Du tar vid här. Här är Annie. Närmast blir det musik från nu Genea och Tomish. Det här är On and On här i P3.

Yes, tack till Emma och magasinet. Klockan den har slagit 12:30. Och jag hoppas att solen skiner där du befinner dig. För det gör den minst sagt här utanför mitt fönster i Malmö. Och du hänger nu med mig, Annie, denna fredag hela vägen till klockan 3:30 idag. Och vi ska fortsätta in i den här härliga helgkänslan tillsammans i musiken. Och till klubbmaeströn Cornel Kovacs här i låten The Bells.

En låt perfekt att dansa in helgen till, Cornel Kovacs med låten The Bells. Vi ska byta spår nu till en låt för dig som vill känna allt på samma gång. För brittiska Holly Humberstone, hon är en av musikhistoriens mest absolut sönderspelade. Hon har tagit en av musikhistoriens mest, vad ska man säga, sönderspelade textrader. To Love Somebody. Och den river hon ner till grunden och skapar en poplåt som känns som ett känslomässigt godståg rakt in i bröstet. Här är To Love Somebody med Holly Humberstone.

0: Hanley Humberstone med låten To Love Somebody.
1: P3.
0: Vi ska vara kvar i det där känslomässiga spåret, men till en man som gav den svenska melankolin ett ansikte under hela 20 år med bandet Kent. Ja, det är Joakim Berg som jag snackar om. Jocke snör av sig indiskorna när bandet lade ner för 10 år sedan, men nu i sitt soloprojekt så visar han att han fortfarande är en av landets obestridda artister på att skriva texter, men ni vet, som känns att man blickar ut över ett regnigt svenskt landskap och känner sig så där lagomt poetiskt. Här är Jocke Berg med låten Land.

0: Vad fan garvar åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Det gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Vad har du gjort?
4: Jag har släppt in döden i huset, Joakim.
5: Jag fattar ingenting!
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

Där hörde vi senaste låten av Bleachers, The Van, här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och vi ska rulla vidare och till en av 2000-talets absolut största, man ska säga, svenska popklassiker. Raymond och Maria, som tog landet med storm när deras minimaliska gitarrer ihop med deras ironi sjöng om, ja, det vi alla egentligen tänkte. Ingen vill veta vad du köpt din tröja.

2004, ingen vill veta vad du köpt din tröja med Raymond och Maria. Och vi ska stanna kvar i nostalgins tecken till Robin nu, för hon tog sin 2002-dänga och paketerade om den i ett 2026-sound. Men den är fortfarande lika mind-blowing. Här är Robin med Blow My Mind.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två levande.

Miriam Bryant, Higher Calling, här i P3 med mig, Annie. Alldeles strax är det dags för P3 Nyheter, men först ska vi till ren och skär eufori, för 1998 så klev ena halvan av Daft Punk in i en studio med ett par vänner, ja, rätt så kända DJ-vänner. Och några timmar senare kom de ut med den här tidlösa monstret till låt. Alltså, genialiskt om du frågar mig. Den här låten har 5 textrader, en basgång som borde K-märkas och ett intro som startar helgen på exakt 2 sekunder. Så har din fredag känns lite som en seg måndag, well I got you, då kommer denna låt garanteras ändras på det. Music sounds better with you, här med Stardust.

0: Världens bästa låtar, Music Sounds Better With You, Stardust. Klockan är 1, det är dags för P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. En polis misstänks för sexuellt ofredande under en fest i Växjö tidigare i år där det var både polisstudenter och poliser. Enligt åtalet ska han ha tagit på en kvinnas rumpa och bröst, rapporterar P4 Kronoberg. I polisutredningen vittnar flera polisstudenter om hur han varit berusad och närgången mot andra på festen. Mannen nekar till anklagelsen men åtalas nu. Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid och Sveriges relation till USA är skadad. Det enligt försvarsberedningens nya säkerhetspolitiska analys uppger flera källor för Ekot. I analysen beskrivs ett ytterligare försämrat säkerhetsläge enligt källorna där utvecklingen i Sveriges närområde fortsatt beskrivs som negativ. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX debut på Nasdaq-börsen i New York och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord och bland de största i världen. Något som får flera experter att reagera.
2: Nej, men flera säger att det är en för hög värdering. Företaget gick ändå back nästan 50 miljarder förra året. Men den här värderingen baserar ju så mycket på vad man tror att de ska åstadkomma i framtiden. Som att bygga datacenter i rymden. Musk är också expert på att hypa sina egna projekt, ska sägas.
1: Det säger PT:s tech-reporter Evelina Galli. Och så om att den här låten används i en video av Trump-administrationen. Ja, Ariana Grandes låt Bye används i en video om migrationspolitik, rapporterar BBC. Och världsartisten rasar nu. Var vänlig och använd inte min musik i samma sammanhang som detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skrev Grande igår i en kommentar på inlägget som Vita huset publicerat på TikTok. Och det var P3 Nyheter. Klockan 1. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men tack till P3 Nyheter och Filip. Vi hör mer från Filip om en timme, men klockan den har slagit 13.02 och lunchen kanske är över för den här gången, men som tur är så är inte sällskapet det. Du hänger nämligen med mig, Annie, hela vägen fram till 15:30 idag. Och eftersom att det är fredag så innebär det ju såklart att det har landat ny musik

Madonna. Vi ska nu vidare till en klassiker från 2007. Det här är en typisk Timberland-produktion med Nelly Furtado i spetsen. Say it right.

Furtado med låten Say It Right. Ibland så märker man av vissa tendenser i de nya släppen en fredag. Som att alla artister samtidigt gick igenom samma känslor. Och jag märker idag så har de svenska låtskrivarkillarna verkligen blickat mot det emotionella. Så nu tycker jag att du som lyssnar borde lyssna extra noga ifall du planerar på att vara djupt i dina känslor denna sommar. Vi börjar med Thomas Stenström. Thomas har ju ofta ett så väldigt tydligt sound. Det brukar vara mjuka gitarrer och texter som suktar efter kärlek och värme. Ballader rätt från hjärtat liksom. Men på titelspåret från hans nya EP, Nollpunkt, då hör vi honom i något annat. Något argare.

Du måste bränna allt för att hitta nollpunkten. Ja, det sjunger Thomas med så ett morr i rösten. För det här är en låt till dig som processar dina känslor som en varmluftsugn. Där du har känslor i dig som blir starkare och starkare och till slut så måste du bara skrika ut dem. Där du känner att du blir missförstådd och nedvärderad vid varje sväng. Men kanske inte alltid tänker på Thomas som artist man går till när man vill känna ilska och frustration. Men också, okej. Can you blame him efter åren han har haft? Han släpper en VM-låt som han har lagt så mycket tid och tankar på. Och vad blir liksom responsen? Total dissad av hela Sverige. En låt som blir så dåligt mottagen att det skapar en massiv våg av artister som ska göra sina egna VM-låtar. Ni hör ju. Och man hörde den här frustrationen när Thomas svarade på all kritik mot hans låt. Att han var ute efter något annat. Han ville inte göra vanliga klyschlåtar och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så om du känner igen dig i det här, då har ditt jobb som, jag menar, att du försöker tänka ett varv till. Ta den där oväntade vägen för att få bättre och starkare resultat. Men bara bli liksom kritiserad och mobbad för dig istället. Då ska du verkligen lägga till Thomas Stenströms nya låt i din spellista. Här kommer alltså låten Nollpunkt.

Ett vrålskrik mitt i låten, det är väl ändå definitionen av att vara arg och frustrerad, känner jag. Eller bara en textrad som att bränna allt. Ja, där hörde vi alltså Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt. Men hörni, nu ska vi till Göteborg och Jonas Lundqvist. Han håller ju på att ladda upp inför ett nytt album som kommer i höst. Och idag fick vi det första smakprovet i form av låten Glaciär. Och känslorna han verkar vara är någon form av ånger.

Det kanske inte är samma frustrerande skrik som Thomas vrålade ut, men Jonas sjunger om hur han växte upp i ett rockband. Någon som är rätt bokstavligt, och han brukade vara trummis för indie-rockarna Bad Cash Quartered. Och nu, mitt i skinande medelåldern, så börjar han tackla med de problemen som, ja men, livet kom med. Alltså en rädsla för närhet, en bristande ekonomi och en känsla av att vara främmande i sitt egna hem. Ja, det är inte särskilt muntert, men därför tolkar jag låten som en välkomnande famn av gemenskap. Han sjunger om den här glaciären som han bjuder in till. Alltså tänk ett isberg mitt ute i ett kallt hav, det är sådär isolerat och dött. Men om du sätter dig bredvid Jonas så är du åtminstone inte ensam. Så om du är djupt i känslor av vardagstristess och kanske en farlig nostalgi, ja, då kanske du kan ta fram dina ishackor och klättra upp till Jonas Lundqvist.

0: en låt. Han skulle sjunga mer.
1: Ska bara fixa en liten grej.
0: Ja, en låt som tar mig till, men jag vet inte, 70-80-talets progg-sound. Kanske för att han sjunger Bengen, min vän. Men lite mer trallvänligare än Thomas som vi hörde innan. Ja, där hörde vi alltså ny musik från Jonas Lundqvist, Glaciär. Men ni, vi ska avsluta denna resa genom en känslofylld fredag med något lite mer lugnare. Alltså vi börjar på toppen och tar oss ner, för härnäst ska vi till Augustin och det där, ni vet, klassiska krossade hjärtat. Ja, det är det. Hans låtar har ofta en skörhet i sig, från hans väldigt så ljusa falsettstämma till de där indiepoppiga produktionerna som, ja, men, lämnar mycket luft i ljudbilden. Och på hans nya låt Ventura, Hang Me Out to Dry, då blir den här luften i musiken istället nästan som ett tomrum.

Och trots att man hör kanske det här liksom poppiga, glada soundet, så sjunger faktiskt Augustin om att han inte känner den där stöttningen och förståendet han hade hoppats från en person. Och ni vet, sommaren den brukar ju oftast målas upp som en tid för romans. Ni vet, kanske så, dejter i en solnedgång, intima konversationer på en sommarfest, ja, we all been there, du fattar grejen. Men man vet ju också att det här är ju inte sanningen för alla, för precis som det finns en så härlig sommarromans, så finns det också summer heartbreaks. Och det där, det är det här den här låten kommer in. När man känner kärleken glida från en mellan fingrarna. Tänk er som sand på en folktom strand. Där vill man inte vara. Så nu tycker jag att vi lyssnar på den här nya låten för den hopplösa romantiken, a.k.a. me. Augustin med Ventura, Hang Me Out to Dry.

En 90-talsklassiker som känns som en mjuk ljudfilt att dra på sig. I love you always forever med Donna Lewis här i P3. Och du hänger med mig, Annie, här i P3. Klockan är 13:30. Men hörni, det är dags att skruva upp basen nu och få lite väl förtjänt gung en fredag som den här. För när den brittiska grime-kungen Stormzy slår ihop sina påsar med Odile, då blir det inga arga och tunga toner. Nej, det blir sådär silkeslent att man vill glida runt i slow motion i jobbkorridoren resten av jobbdagen. Här är 24 Hours med Stormzy och Odile.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi tar oss till VM-staden Mexico City där våran korre Love Lysarides står mitt emellan folkfest och högljudda protester.
2: Vi grottar ner oss i den politiska VM-shitshowen med Therese Strömberg.
1: Vi ägnar en tanke åt den svenska papegojan Floki. Flocky. Och sen så får vi äntligen svar på vad The Saxophones Are Getting Louder betyder. Det var inte riktigt det jag trodde.
2: Nej, lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio så får ni veta.

Return to Bebo. Och från Barry Can't Swim, hypnotiska clubbeat, så ska vi röra oss direkt till pophimlens absoluta högkvarter. Det är Ariana Grande som bjuder på relationsdrama på max. Och hon är ju ett levande geni på att sjunga om total hjärtekross, men gör det till ett sound som man ändå bara vill fira in helgen med. Dessutom så är det lite mer hjärtskärande när nyheten kom ut att Ariana och hennes ex-pojkvän har gjort slut. Här är Hate That I Made You Love Me.

Love Me. Och från hjärtekross nu till en av 80-talets absolut charmigaste konstpunkare, David Byrne och hans band Talking Heads. Gör dig redo att plocka fram de där stora bredaxlade kavajerna och ja, men för en låt som tar oss med på en, ja, ingen blekaste aning om vart vi är på väg. Men tur då att David Byrne har oss som guide här. Här är Road to Nowhere.

Hej Annie. Nu så är det dags att, om man ska säga, zooma in på hela planetens skärmar. Ja, Harry Styles, han har ju minst sagt ett fullspäckat schema nu när han är ute på sin residence-turné. Och ikväll så är det dags att spela på Wembley i London, alltså hemmaplan för artisten. Och jag gissar att spåret som spelas här i bakgrunden kommer han köra på det där soliga och peppiga sättet han är så bra på att leverera på. Här är alltså Aperture.

Aperture, Harry Styles. Om du behöver en energidryck för att klara av resten av dagen, ja, då kan du hälla ut den på en gång. För nästa artist fixar eftermiddagens energi helt åt dig på då, men ett mer musikaliskt sätt. Här är Charlie XCX med Vondage.

med Massacre. Alldeles strax ska vi få nyheter här i kanalen, men vi ska runda av timmen med den svenska poppens poppappa, Oskar Linnros. Han har en unik talang för att ta de där absolut mörkaste, mest smärtsamma vardagsbetraktelserna och förpacka det i en låt som känns som att man vill sjunga med till, samtidigt som man vill kanske ringa hans terapeut. Här är Pappa kommer inte hem med Oskar Linnros.

0: Klockan är nu 2. Det är dags för P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. IVOs arbete satt igång efter en polisrapport om att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer, då myndigheten satt in en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare ska ha kopplingar till brottslighet. Kronprins Håkon kommer inte vara med vid dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Maris sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterade den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som SAS-flygningen mellan Nice och Stockholm ställdes in, då det visade sig att piloten hade flygit med kokain i blodet. Piloten greps strax efter landning och dömdes i rätten redan igår. Det blir mer cash till statsministern, vars lön höjs till 211 000 kronor från den 1 juli. Det är efter ett beslut av statsrådsarvodesnämnden, det skriver riksdagen i ett pressmeddelande. Övriga statsråd får 166 500 kronor i månaden och höjningen den motsvarar cirka 3,4%. Och nu djurnytt och spionsköldpaddor. Ja, för Kina varnar för att utländska spioner och underrättelsetjänster använder sig av sköldpaddor och fiskar med spionutrustning, rapporterar AFP. Ministeriet för statssäkerhet skriver i ett inlägg på sociala medier att djur med sensorer har hittats i vattnet i landet. De påstår att havsdjuren fångar in känslig marin data om vattentemperaturer, salthalt och havsströmmar, vilket man kallar ett allvarligt hot mot landets säkerhet. Och det var P3 Nyheter. Klockan 2. Tillbaka
0: du
1: till Jenny.
0: Du ska ha tack, Filip.
1: Tack ska du ha.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, du är live här med mig i kanalen P3. Jag heter Annie och det är fredag. Är du ett Olivia Rodrigo-head? Ja, då är det du som ska clear your ear nu. För idag så landade hennes nya platta You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ett album som tydligen har redan fått mycket lovord från diverse musikrecensenter. Men bara om en stund så har jag med mig vår egen musikreporter Natasha och vi ska kolla närmare på de två sidorna av Olivias berättelse. Men först till ett band som dök upp från ingenstans och tog hela internet med storm. Här är Temper City med Self-Aware.

City med Self-Aware. Nu är det dags för ren och skär popperfektion med Sara Larsson. Det här är en låt som har hängt med ett tag nu och fått, ja, men hela jordens dansgolv att fyllas. Tillsammans med brittiska Clean Bandit kommer här nästa låt som, ja, men kanske är perfekt start på helgen. Symfoni härnäst.

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson Symphony. Nu ska vi vidare till veckans P3-hit. Det är ingen mindre än Silver's Head. Här med låten Pure Control.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans Petri Hit. Silvis Head med låten Pure Control här i P3. Hörrni, Olivia Rodrigos tredje album, det är här. Och på You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love är stjärnans låtar om ung kärlek uppdelad på ett nytt sätt. För på halva delen av albumet är hon vansinnigt förälskad och på andra halvan fullkomligt hjärtekrossad. Musikreporter Natasha Asami har lyssnat. Och du, Natasha?
1: Mm, ja, ni.
0: en väldigt viktig fråga. Mm. Varför har Olivia gjort på det här sättet?
1: Men anledningen till att jag blivit en historia i kronologisk ordning är för att Olivia har skrivit om sina erfarenheter av den relation som hon varit i de senaste åren, samtidigt som hon har varit mitt upp i allt det här. Gud, jag kan hitta det. Samtidigt som hon varit mitt upp i allt det här. Och gud, jag är så insnöad i musiken också. Gud. Nej, men och som den här relationen också råkade då ta slut mitt i albumprocessen. Mm. Och i New York Times musikpodd Popcast då berättade hon att det var faktiskt inte ens meningen att det skulle bli så här.
2: I've never been a person who's like, I'm gonna make a concept record and it's all gonna be this and it's gonna like be this way and sound this way and look this way. Like I write songs to like process my feelings. So every day when I like come and like I sit at the piano or I get the guitar or I go to the studio, it's like what is like burning in me to say right now?
3: Yeah.
2: I think it just like all comes from the heart and I think it's not super like calculated in that way. And so
1: ja, alltså hon har verkligen visat från första början att hon, det känns, har alltid lite känns som att, som hon säger, det har inte varit calculated, utan det har liksom varit genuint och hon har liksom skrivit om de här väldigt relaterbara erfarenheterna samtidigt som hon också har gått igenom dem. Och det är verkligen en känsla man får här också.
0: Ja, det är verkligen lite som en tidslinje av dagboksanteckningar nästan.
1: Precis så. Ja.
0: Hur visar Olivia att hon är då so in love på första halvan av albumet?
1: Men den, liksom, även den här första delen är lite som en berg- och dalbana helt på egen hand, för hon känner så intensiv. Allting hon känner är jätteintensivt. Första låten på albumet är då första singeln Drop Dead, där Olivia är ju helt uppslukad av den här personen. Hon jämför honom med en ängel på väggen i slottet i Versailles. Och sen går hon över till Stupid Song, där hon fortfarande är så kär att hon inte vet vad hon ska ta sig till. Liksom. Hon vet inte vad hon ska ta vägen. Men sen kommer då Honeybee, som är en vacker bröllopsballad.

0: Det låter ju verkligen som att hon är på ett moln och svävar av kärlek.
1: Verkligen, så är det verkligen. Och även om Olivia alltid varit väldigt skicklig på att sätta ord på relationer och tonårsförälskelser, så hon aldrig låter så här mogen. Det här är ju en låt där hon sjunger att hon vill liksom uppriktigt spendera sitt liv med den här personen. Hon hoppas att det verkligen blir så. Så även den här första delen är som sagt en resa i sig. Att gå från att vara helt euforiskt kär, som du säger, sväva på moln, till att faktiskt landa i allvaret av att så vill jag vara med någon 100% och hoppas att den aldrig kommer lämna.
0: Men hur låter det här musikaliskt då jämfört med hennes tidigare popmusik då med punkattityd?
1: Ja, men punkinfluenserna är ganska borta. Men det är fortfarande väldigt tydligt att Olivia Rodrigo är en väldigt ung person som älskar gammal musik. I låten Maggots for Brains, då är det var två band som dök upp i mitt huvud. Alltså, det här bastunga intro tycker jag hade kunnat vara början på vilken typ Joy Division-låt som helst.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, alltså verkligen. Det låter verkligen så. Man hör ju verkligen att hon har hittat hem till det här, de här gamla influenserna. Och sen så helt plötsligt då kommer liksom de här spralliga gitarrerna. Vilket jag tycker påminner lite mer om typ The Cures gladare kärlekslåtar. Och något båda de här två banden också älskade var bas och synt. Och det använde sig Olivia Rodrigo av mycket mer den här gången istället för då riviga gitarrer och stora trumsolon.
0: Hon är ju minst sagt ett fan av The Cures, så det kanske inte är så konstigt att hon har blivit influerad heller.
1: Nej,
0: tänker jag.
1: Det hörs.
0: Men du, jag tänker att vi ska lyssna på en av de lyckliga låtarna ur denna kärlekshistoria. Här är alltså Stupid Song med Olivia Rodrigo.

0: Ny musik från Olivia Rodrigo, Stupid Song från Sprillans nya album som kom idag. Musikreporter Natasha har lyssnat och vi har ju precis gått igenom albumets första halva, det vill säga den lyckliga delen som man också kan kalla det. Du, vad händer efter det?
1: Ja, men det är ju här som Olivia blir pretty sad då istället. Mm. Eller väldigt sad.
0: Pretty sad.
1: Ja, det är låten The Cure som den här euforiska kärlekshistorien börjar vända. Här börjar Olivias då egna osäkerhet att ta över. Hon inser att den här kärleken inte alls botade henne som hon trodde att den skulle göra. Och i Olivias tidigare låtar så har hon alltid jämfört sig själv mycket med andra tjejer. Vilket gjort att hon inte känner sig tillräckligt. Och det är något som fortsätter även här. Hon är väldigt rädd för att bli bortvald och till slut bara att ta allting över. Hon kan inte sluta gråta och ja, men den här relationen då tar slut.

0: Ja, här är den här balladen Less då, som är väldigt en av de tyngre låtarna på det här albumet.
1: Det känns verkligen som en film i musikaliskt format.
0: Verkligen, och det här är liksom scenen där hon är så, står i regnet och är så här, nej, det är nog fan, det är nog, vi måste nog släppa taget om varandra. Jag har försökt och försökt, men det går inte.
1: Är det bara sorgliga ballader här?
0: Nej, tack och lov, det hade bara ju gått under. Nej, det finns faktiskt, motslutet av albumet är ganska, men dansant synthistoria om hur Olivia Rodrigo då lärt sig vad hon faktiskt förtjänar. Hon kommer aldrig någonsin igen att kyssa en kille som är passiv och tveksam. Jag tycker att den här låten heter Expectations. Jag tycker att det är jätteskönt att den här kommer mot slutet när man är helt så, alla känslorna. Så att, det var bra tänkt av henne att också visa att hon har lärt sig mycket. Det är inte bara att gråta och gråta, utan man förstår också sitt eget värde, vilket kommer väldigt tydligt fram i den här låten.
1: Ja, men det känns som att hon har fångat liksom psyken av hur ett förhållande kan se ut ifrån liksom start till det här tyvärr avslutet då i det här fallet.
0: Men verkligen, och också sen komma ut på andra sidan av det.
1: Ja.
0: Så att det är verkligen det är hela den här cykeln, precis som du säger.
1: Men håller det här som koncept då? Alltså, är det krystat eller tycker du att det är klockrent?
0: Jag tycker att det håller. Ja, men det känns, för att det inte känns krystat. Det känns inte som att Olivia Rodrigo sagt att nu ska jag sätta mig och skriva 5 lyckliga kärlekslåtar och 5 olyckliga. Mm. Utan det känns faktiskt som att de här låtarna har kommit till, som vi sa innan, precis under tiden hon har upplevt allt det här. Mm. Och så att av den anledningen, just att det känns som att man får följa hennes resa i realtid, så känns det också väldigt genuint. Och verkligen som att det kommer från hjärtat. Och därför så håller det här. Men jag blev faktiskt lite orolig när jag var så här, åh gud, det känns lite för specifik uppdelning. Hur kul kan det vara att lyssna på det här? Och det var just för att jag trodde att det bara skulle vara massa sorgliga kärleksballader mot slutet. Men hon har vägt upp det här på ett väldigt bra sätt.
1: She proved you wrong.
0: Thank God. Tur för Olivia, nu kan hon sova gott i natt.
1: Exakt. Du, tusen tack Natasha. Jag tycker att vi tar och lyssnar på samarbetet med Robert Smith. What's wrong with me?

Sunny Avone. Vad gör jag nu? Här är P3 tillsammans med mig, Annie. När Mark Ronson och Amy Winehouse slog sina kloka huvuden ihop och gjorde den här låten, då skapade de tillsammans pophistoria. Det här liksom känns som att exakt alla kan den här låten, och det är inte konstigt, för det är ett spår som förvandlar vilket trött fikarum som helst till ett piggare dansgolv. Här är Valerie.

Mark Ronson tillsammans med Amy Winehouse, Valerie. Men hörni, det är dags för lite crispy indie rock med New York-kungarna i The Strokes, för de är ju aktuella med nya spåret Going Shopping, och fansen har ju fått ett första smakprov på plattan som skulle släppas den 26 juni. Men tyvärr är det inte alltid frid och fröjd i Strokes-lägret, för bandet har nu meddelat att de skjuter upp sitt efterlängtade albumsläpp igen. Ja, det är ett klassiskt rockstjärnebeteende, montro, men nu istället får vi förhoppningsvis lyssna till den om en månad istället, den 24 juli. Det är alltså samma dag som Charlie XCX släpper sitt nya album. Spännande, spännande. Men i väntan på det kan vi i alla fall trösta oss med det här spåret, Going Shopping med The Strokes. Like a tiger, they will chase you down.

Olga Myko och Hailey Bridge med låten Gecko här i P3 med mig, Annie. Det har blivit dags för en av hiphop-historiens absolut lyxigaste och mest tidlösa samarbeten, UGK och Outkast. Det här är ett spår som släpptes 2007 och har ett sound som definierar den perfekta känslan av att, ni vet, kliva in i helgen. Det är lätt och soligt. International Players Anthem här näst med UGK och Outkast.

0: International Players Anthem, Yugi GK och Outkast.
1: P3.
0: Och hörni, det är ju fredag, vilket betyder att det ligger ny musik i min lista. Och idag så hittar vi popprinsessan Tove Lo som har slagit sig ihop med den belgiska geniet Stromae. Ni vet, Alain Dance-hitten med det repeterande saxofonslingen som alla sjöng med till 2010. Men glöm den nu, för i det nya spåret så är det istället ett plinkande piano som sätter tonen. Och låten är hämtad från Tove Los kommande album Estrus som landar i september, och jag tycker att man hör ett litet nytt sound från Tove. Det är mindre standardpop och betydligt mer dramatik. Ja, ni får avgöra själva helt enkelt. Här är ny musik från Tove Lo tillsammans med Stromae i låten De Flor, eller blommor som det betyder på svenska. Det betyder på franska, men på svenska heter det. Här är ny musik.

Tove Lo med Stromae hade vi här i P3 med låten Du Flö. Du hänger med mig, Annie, och nu ska vi vidare till Tove Los kompisar, nämligen duon i Icona Pop. Och om du känner att du har haft en lång vecka och men behöver en officiell startsignal för att det faktiskt är helg nu, ja, men då kommer den här låten passa perfekt för dig. Här är Dance to Days. Jag börjar få tunghäfta i min mun, känner jag. Med Icona Pop. Kinda wanna take a trip. I kinda wanna dance to this. Yeah, I kinda wanna dance to this.

med Dance Todays. Vi ska kasta ut alla popmelodier och R&B-toner nu ett tag och istället kliva in i Rage Against Machines värld. Vi ska till en ikonisk låt, och om du känner nu att du kanske haft lite frustration över, vad vet jag, en dryg chef, att du kanske sitter i sega köer eller bara allmänt i livet, ja då är det nu du ska riva upp volymratten tills det sprakar i högtalarna. Här är Killing in the Name.

0: Bibitrix med alla mala. Klockan är nu 3. Det är dags för Petri Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. IVOs arbete satt igång efter en polisrapport om att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer, då myndigheten satte in en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare ska ha kopplingar till brottslighet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och 1 års flygförbud över Frankrike. Det rapporterade den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in, då det visade sig att piloten hade flygit med kokain i blodet. Piloten greps strax efter landning och dömdes i rätten redan igår. Det blir mer cash till statsministern, vars lön höjs till 211 000 kronor från den 1 juli. Det är efter ett beslut av statsrådsarvodesnämnden, skriver riksdagen i ett pressmeddelande. Övriga statsråd får 166 500 kronor i månaden och höjningen motsvarar cirka 3,4%. Den här världsstjärnan släpper nytt album idag. Ja, Olivia Rodrigos You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love är artistens tredje album. Och enligt P3s musikreporter Natasha Asarmi hör hon till sin generations starkaste låtskrivare.
2: Det blir extra tydligt när hon på sitt tredje album tar med oss på en kronologisk resa genom nyförälskelse och hjärtesorg. Och med en ny vishet och imponerande mognad reflekterar hon över ett väldigt bittert relationsavslut. Väl medveten om att det är hennes egna hjärnspöken som ställer till det.
1: Och enligt Asarmi finns Rodrigos bästa ballad sen genombrottet med Driver's License, låten Honey Bee, där. Enligt henne till årets tiondes vackraste kärlekslåtar. Baby boy, honey bee, gotta love
0: the way you look at me. Och det var Petri Nyheter, klockan 3. Och nu tillbaka till en annan honey, Annie.
3: Ja, men har du tagit på dig skärmskjortan idag, Filip?
1: Jag är bjuden, den är jättepå.
3: Den är jag gör på. Du vet hur man ska skärma en tjej, du.
1: Jo, tack.
3: Ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
4: Vi är P3, här och nu. Live.
3: Ja, här och nu live och skärmad är man väl. 15.02 har klockan slagit. Du hänger med mig, Annie, en liten stund till innan Charlotta och Herman springer in och tar dig vidare in i helgstämningen. Men innan de tar vid så har det landat ny musik i min spellista, för det är ju som sagt fredag. Vad säger som gänget i Nektar, men det blir också lite elektroniskt nostalgi från The Knife, lite Young Lean och Bobby Womack. Alltså en perfekt fredagsmix om du frågar mig. Men först börjar vi med Calvin Harris och Jazzys Housevärd här i låten Satisfy.

Vi ska hålla det inom Göteborgsområdet, för nu ska vi få ny musik från indiegänget i Nektar. Och de är lite på krigsstigen i den här nya låten Norrort. Det är alltså mindre indieångest, och nu är det nästan något lite mer punkigare ilskan som de visar. Och speciellt när de börjar blicka mot Stockholm och sjunger om att riva upp Stockholmsleden. Jag tycker att det piggar upp att höra dem med den här ilskan i musiken faktiskt. Så vi lyssnar nu på Sprillans nytt från Nektar. Här kommer Norrort.

där låten Norrort hör det här i P3. Vi ska vidare musiken nu och till samarbetet mellan Young Lean och Generation. Det slog ju ner alltså väldigt rejält tidigare år när låten kom. Den maximalistiska musikvideon, den nästan fotbollsklack liknande refrängen. Det är en låt som verkligen fångar ens uppmärksamhet. Så nu går vi in i den dystopiska skolvärlden som låten bygger upp. Här kommer Storm 2 med Generation och Young Lean.

0: Veronica Maggio, min vita kanin här i P3-klockan. Den har slagit 20 över 3 och nu har jag 200 gulliga kaniner. Det var det sjukaste jag sett.
1: Nej men gud, säg aldrig så igen.
0: Men jag tror jag är kvar i liksom vårt konstiga samtal vi hade off air. Men nu är ni här med mig.
1: Nu är vi här, Annie, hos dig.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket, tusen tack.
0: Och ni, det är, vilka är ni då? Det är Charlotta och Herman.
1: Björk och Herman Munk. Munk,
2: exakt, exakt. Nej, men vad glad jag är för att vara här. Vi ska ta helg här.
1: Ja,
2: jag,
1: det ska
2: du
1: och
2: Charlotta, det kommer bli så trevligt.
1: Vi ska ta helg tillsammans, vi ska lämplighetstesta. Och vet du vem som kommer till oss idag?
0: Nej, alltså, eller ska jag gissa?
1: Nej, men det kommer ta så lång tid. Vi har så lite tid. On our hands.
0: Yes.
1: Dilan Apak kommer hit idag. Nej, men hon kommer hit till denna studion. Hon kommer sitta här med sin kropp och med sin själ.
0: OG P3 Queen.
1: Alltså, the queen.
0: Alltså,
1: the icon.
0: Jag fick en gåsen stor hud.
1: Det är liksom...
0: Hon och Moa är ju kanske Sveriges största genier.
1: Ja, Sveriges roligaste människor.
2: Mm. Verkligen.
0: Gud, trevligt.
1: Om jag får en åsikt, då får jag.
0: Mm. With that said, då kommer ni alltså ha en väldigt bra fredag, tänker jag.
1: Jag är sjukt taggad.
2: Otroligt, jag är också väldigt taggad. Det känns som att vi också har, det är mycket vi ska snacka om. Och sen många olika, det är mycket olika grejer.
1: Vi ska gå igenom väldigt mycket och inte minst, vi har ju aldrig sänt radio tillsammans.
2: Nej, det kan bli skitkonstigt.
1: Plötsligt händer det.
0: Oj.
1: Och idag händer det.
0: Pirrigt.
1: Jag känner mig som en pensionär i närheten av Herman. Han är ju så ung och jag är så gammal i relation till honom. Så att, vi får se. Jag vill att du lär mig. Jag vill att du får ner mig med kidsen idag, Herman.
2: Jag ska lära dig alla slang som yo och
0: tack. Kan du inte säga vad är liksom det populäraste slanget idag? Gud, är vi så här nu att vi frågar
1: dig? Vi är boomers.
2: Vet du vad det var att säga? Jag känner liksom, jag tror att jag kommer säga något som, alltså jag kommer
1: säg
2: känna mig gammal.
1: Säg ett ord. Men säg ett ord som du använder i vardagligt språk.
2: Oh my god, gud, när ni säger så, jag vet inte. Jag använder inte slang.
1: No caps.
0: Slang.
1: Cringe. Cringe.
0: Jag känner att hela det här rummet är så gammal.
2: Alla blev, men jag blir
1: gammal.
2: Jag blir gammal av er på något sätt.
0: Jag, det finns 7 år gammal.
1: Vi färgar av oss vår ålder.
0: Ni kan fråga Dilan vad hennes
1: cringe är. Hon är så ung. Hon kommer sitta på all kunskap.
2: Fresh.
0: Ja, ni kommer ju ha otroligt, hör jag på en gång.
1: Ja.
0: Hörrni, glad fredag på er.
1: Tack detsamma, Annie.
2: Samma.

0: när jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet. Mm. Så att det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Your husband is coming.
1: Vi är P3. Här och nu.
2: Live. Här är vi nu, vi är live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 denna fredag tillsammans med Herman
3: Munk. Ja.
2: Wow. Alltså gud vilken grej att du och jag ska sitta här tillsammans.
3: Äntligen, äntligen.
2: Ja, men jag tycker att det är många år som jag har väntat på denna stund. Och nu är den här.
3: Ja,
2: nu händer det. Vi kickar igång denna fredagens sändning med lite Orchid tycker jag. Låten heter In All of My Tomorrows.

0: In All of My Tomorrows med Orchid, det här hos mig Charlotta Björk i Peter tillsammans denna fredag med Herman Munk.
1: Jajamän, jajamän.
0: Herman, du och jag, vi känner ju inte varandra så väl.
1: Nej.
0: Men vi känner varandra sedan länge.
1: Ja, exakt.
0: Så kan man säga. Ja, vi tar en recap sen vårt gemensamma liv. Ja. Men nu först och främst vill jag höra, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Jag känner mig lite så här tyfoidig.
0: Tyfoidig? Vad betyder det?
1: Jag vaccinerade mig nyss. För jag ska bort iväg.
0: Jaha, var ska du?
1: Ska till Kap Verde.
0: Jaha.
1: Länge. Så här,
0: ja. Varför låter du så casual?
1: Nej, men jag ska kolla läget där nere och följa VM där nere. Kommer du skittrevligt? Men det är inte det som är poängen.
0: Nej,
1: okay. Poängen är att då skulle jag ta tyfoidfebergrej. Det är sån där, så jag är lite skakig. Men,
0: jag vet inte ens vad tyfoid är. Nej, jag vet inte vem man får.
1: Det är ju typ någon salmonella grej och liksom, så att jag är lite queasy nu.
0: Behöver du kräkas?
1: Nej, jag hoppas inte det. Nej. Men det hade kanske varit så här, du vet, som hon kände som kräktes i live TV. Det har ju någonting.
0: Det har verkligen.
1: I alla fall, det var ganska hemskt på det här vaccinstället, för jag kommer in där. Sätter mig ner, ska betala. Han tar liksom dubbelt så mycket än vad jag ska betala. Jag säger så här, det blev fel här. Nu betalade jag liksom mer. Han var så här, oj förlåt, du får en tur.
0: Ja.
1: Han tar betalt igen. Det är dubbelt så mycket igen.
0: Varför gör han så?
1: Alltså han kan liksom inte, han har inte koll på det här innan jag ska vaccinera. Han har liksom inte koll på grejerna.
0: Nej.
1: Och så är jag så här, okej, så ska jag få en retur igen. Och så tar han betalt igen. Och liksom, så plötsligt är jag liksom 4 000 kronor back.
0: Nej.
1: På någonting som bara ska kosta 500 spänn. Och jag måste liksom gå in och hjälpa honom i sin kassa. Och jag känner bara så här... där någonstans förloras förtroendet för att han ska ge mig en spruta.
0: Och snart ska du liksom, snart ska den här, samma person som inte har någon koll på någonting ska stoppa in olika instrument i mig.
1: Ja, och exakt, i mitt blod. Liksom,
0: i din kropp, i ditt blod.
1: Och så går han och så öppnar kylen och ställer sig lite så här, vad ska jag laga idag? Ställningen.
0: Ja.
1: Så här, vad är det jag ska plocka?
0: Laga middagställningen i kylskåpsdörren.
1: Exakt, kolla den till extra gång och vilket vaccin var nu, hur funkar det här liksom. Och jag kände så här, vad fan är grejen med vaccin? Varför är det alltid så här?
0: Är det alltid det?
1: Jag tycker alltid att det är så här. Det är liksom 19-åriga finningar. Jag har finnar, men sommarjobbare.
0: Vikarier.
1: Det är vikariekänsla, fast alltid vikariekänsla på vaccingrejer. Och det är väl så sjukt. Och det var väl så här, någonting här om året om att det var så här. Det var ett vaccinbolag som hade så här, glömt kyla. Det kom fram att så här, vi har glömt kyla allting, så att alla vaccin vi har gett ut senaste året funkar inte. Alltså,
0: jag fattar.
1: Håller du med mig här?
0: Ja, jag vet inte om jag håller med dig. Alltså, jag har inte så mycket erfarenhet av den här typen av bransch. Jag har själv inte vaccinerat mig mot jättemycket. Oj, det lät som att jag var någon sorts vaccinmotståndare.
1: Var det TBE?
0: TBE har jag faktiskt, det borde jag ju kanske. Ja. Säg till mig att jag ska göra det här, man, för att någon behöver säga åt mig
1: det
0: snart.
1: Behöver du göra, det behöver du verkligen göra.
0: Jag har ju sett de här ställena.
1: Ja.
0: Det är ofta så, det är någon buss eller det är någon liten hörna inne på något apotek eller det är någon liten duttidutt. Alltså de är ju väldigt så. Jag tänker att på sådana ställen kanske det inte riktigt kan jobba heltidsanställda. Eller? Kan det vara så enkelt att man så slänger in lite,
1: är inte
0: lite
1: vård?
0: Random folk? Va?
1: Är inte vård? Eller?
0: Nej, jag tror inte att det är det. Man kan gå en liten kurs i hur man ger spruta. Det betyder inte att du måste vara utbildad sjuksköterska för att sätta kanyl.
1: Bevisligen, men jag tycker det är så konstigt. Att det finns inte ens ett journalsystem.
0: Nej.
1: Alltså att du ska behöva springa runt. Alltså, för nu har jag rest mycket.
0: Detta är ju så frivilligt. Det här är ju typ inte sjukvård. Det här är väl typ så. Jag vill resa till Kap Verde, för den typen av ekonomi har jag.
1: Just.
0: Och det kan vara farligt att bli biten av en mygga där, och då så kommer jag. Alltså det är liksom
1: det och stelkramp.
0: Det och stelkramp.
1: Och TBE och mässling.
0: Nej, det är mest det. Det är mest riktat till dem som har din sorts ekonomi.
1: Jag tycker lite skärpning, känner jag bara.
0: Lite slentrian åker till Kap Verde och sen när man frågar vart ska du? Kap Verde.
1: Du var avundsjuk på att jag ska iväg.
0: Jag är eventuellt avundsjuk. P3. Sveriges Radio.

0: Ring mig med LKN här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Herman Munk. Herman?
1: Ja.
0: Jag har hört talas, du har gått varm här i käften om höns.
1: Alltså jag har många saker, det var lite länge sedan jag var live, så jag känner att jag har mycket saker jag måste ta.
0: Det ska bara ut.
1: Exakt. Nej, men det har hänt massa skit här, Charlotta. Jag tror att, och det känns som att du är inte med.
0: Nej.
1: Jag måste förklara för dig, jag är Gen Z.
0: Du är Gen Z, jag är millennial.
1: Jag försöker hänga efter
0: och hänga på.
1: Och det har hänt massa skit här i Ljungby. I lagan Ljungby. KD-politiken Emil Torstenssons tupp och höna. Hönan heter Agda, oklart vad tuppen heter.
0: Den kanske inte har något namn.
1: Nej, de blev stulna i fredags. Vi kan väl lyssna, P4 Kronoberg har snackat lite om det här. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmannadetektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Va?
1: Reaktion.
0: Adresser där folk hyrde lite tillfälligt. Hur vet man det?
1: Det här lekmannamässiga detektivarbetet.
0: Detektivarbetet.
1: Har du någon sån liksom i din...
0: Om jag är en lekfull detektiv?
1: Ja, men det känns som att han säger det som att det är så vedertag. Ja, men det här lekmannamässiga detektivarbetet. Som att det här är inte his first rodeo. Kan du komma på dig själv med att lekmannamässigt detektiva dig?
0: Ja, nej. Det kan jag inte säga på rak arm att det är något jag brukar som brukar hända mig.
1: Nej.
0: Men när jag lyssnar på det, jag hör ju vad han menar,
1: ja,
0: tror jag.
1: Att han går omkring och kikar.
0: Ja, man så här, okej, vi ringer kanske snuten, men vi kan väl börja undersöka lite på, liksom i förväg.
1: Exakt, ja, vi har ett litet förarbete.
0: Ja, men då tycker jag ändå att det är spännande att... Jag hänger inte helt med på resonemanget att börja titta på fast eller liksom på bostäder eller hus eller vad det var han sa. Kan man höra det
1: en
0: gång till?
1: Jag kan höra det till, för det är faktiskt väldigt spännande.
0: Är någonting där?
1: Ja,
0: vi ska hata.
1: För det är någonting med att han går efter liksom att boendeformen, alltså om det är hyr.
0: Vill lyssna här.
1: Ja, vi lyssnar.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och
0: alltså dialekten jag älskar.
2: Tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmannadetektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där...
0: Vänta, det är det jag inte är med på. Kolla på adresser där man kan tänka sig att folk kanske hyr lite tillfälligt.
1: Ja.
0: Var kommer detta ifrån? Är det så? Men beror det på storleken på orten kanske? Lite liten ort? Alltså där man vet att i de bostäderna där bor folk som äger.
1: Exakt, alltså det låter som att han har grannar som man inte är skitnöjd med. Alltså som att det ändå är så här, det går direkt till några så här, ska vi...
0: Här är nog någon som bor och hyr lite tillfälligt.
1: Det hyr tillfälligt.
0: Det är någon sorts profilering som pågår, känner jag.
1: Ja, exakt, och har du några sådana grannar som du kan tänka dig, det här är de.
0: Det här är nog någon som hyr lite tillfälligt. Ja, men man kanske skulle kunna tänka sig, om det är någon som bara dyker upp i trapphuset här och där... Kanske man inte, eller som sen försvinner och liksom inte är där mer. Då kanske man tänker, den kanske hyrde lite tillfälligt.
1: Exakt.
0: Men att titta på själva fastigheten utifrån, exteriört. Och bara, den fastigheten, den kanske hyrs ut lite tillfälligt. Det är det jag inte är med på. Jag vill veta hur man kommer fram.
1: Det känns som att det finns en cliffhanger här. Ja. Vi kanske ska ta en låt och så fortsätter vi. För det är mycket som händer sen också.
0: Jag vill veta vad som händer sen.
1: Men vi är halvvägs här.
0: Mycket bra.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här hos mig. Charlotte Björk i Petri tillsammans med Herman Munk. Och vi diskuterar denna politiker som hittade sina stulna små djur.
1: Ja, exakt. Och vi är mitt i cliffhangern här. Vi ska fortsätta lyssna. Alltså, de är borta. Han letar efter hönsen. Vi fortsätter lyssna på hur det gick.
0: Yes.
2: Efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen. Men eftersom vittnen hört kackel från huset och andra sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna.
3: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan. Och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem.
0: Men erkänner med en gång.
1: Exakt. Och så här, jag får så många frågor över det här. Alltså, så här, dels så här, varför erkänner de?
0: Varför erkänner de?
1: Kan vi inte säga så här, jaha, nej, vi har bara köpt, eller vi har bara gryta liksom.
0: Va, vi har varit nere på en matvarubutik och köpt våra fåglar.
1: Ja,
0: vad
1: exakt.
0: Vad pratar du om?
1: Eller hur ska du bevisa att det är så här, ja, jag minns Agdas alltså lårvidd.
0: Exakt.
1: Eller vad är det du ska säga?
0: Men det jag också vill veta är hur liksom, är inte det typ så olaga intrång att bara så vi gick in.
1: Så vi gick bara in.
0: Och bara, nej, men du får inte bara gå in.
1: Nej, verkligen. Och det här med att
0: du ska ha så, vad heter det? Man ska ha så husrannsakans order.
1: Verkligen, de kan ju bli utskickade.
0: Ja.
1: Men då finner, och sen så också det här med att de lånar en gryta från grannen.
0: Ja.
1: Alltså det är inte riktigt amatör. Jag förstår ju då inte om de här tjuvarna då, eller om de då har tagit hönan och säger så här, vi borde göra en gryta. Och att man då efter det så här, vänta, vi har ingen kastrull.
0: Jag vill också,
1: hur kommer man på grytan först liksom?
0: Vi måste ha en gryta. Vi går över till grannen.
1: Men
0: jag vill också veta, för om man tittar, om man går in på sverigesradio.se och letar sig fram till denna artikel, så är det ju bild på de här grytorna tillsammans även med Emil Torstenssons politiken.
1: Det är en så kallad groupie som Emil Victor hade sagt.
0: Ja, men det är ju liksom en så jäkla långt pågående gryta. Alltså jag undrar hur länge har de letat efter tjuvarna, för de måste ju alltså ha flott, alltså fjädrat av, avliva, alltså jag vill veta, det är så många frågor.
1: Och det är spill på hela spisen, så det är liksom alltså de har ju
0: kastat i,
1: snabbt.
0: Stackars hönsen och hönset och stackars tuppen.
1: Det konstiga är också att det är en bild med honom. Som är, alltså han tar en selfie med Agda på något sätt.
0: Här är jag med Agda.
1: Här är jag med Agda.
0: Min döda Agda.
1: Tror du han åt av den sen?
0: Det vill man ju, är det så att han då så här, nu är det ju ändå så att det är ju faktiskt mina djur som ni har slaktat och lagt i den här grytan. Det minsta jag kan få göra är att ta med mig grytan hem.
1: Exakt. Göra
0: lite matlåda.
1: Exakt.
0: Har ni ris? Kanske, man vill ha till. Eller potat.
1: Ja.
0: Ja, nej, det är många frågor. Kanske kommer det en dag, Herman, när vi kan ringa upp Emil Torstensson och fråga. Ja, så vi får lite fler detaljer. Jag tycker att det är lite detaljfattigt.
1: Ja, verkligen. Ja. Och den här grannen är ju en medbrottsling här som lånar ut grytmordvapnet på något sätt. Som är grytan.
0: Detta kommer bli en sån utredning på över 1000 sidor.
1: Ja,
0: det är så många vittnen och liksom allierade. Och folk har ställt upp och gömt.
1: Vi har bara skrapat på ytan.
0: Nej, men alltså, vi är verkligen skrapat på ytan.
1: Ja, jag vet inte allt. Vi är P3.

0: I'm a slave for you med Britney Spears här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Morgonpasset i P3.
2: Vi tar oss till VM-staden Mexico City där våran korre Love Lysarides står mitt emellan folkfest och högljudda protester.
3: Vi grottar ner oss i den politiska VM-shitshowen med Therese Strömberg.
2: Vi ägnar en tanke åt den svenska papegojan Floki. Flocky. Och sen så får vi äntligen svar på vad The Saxophones Are Getting Louder betyder. Det var inte riktigt det jag trodde.
3: Nej, lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio så får ni veta.

0: kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström här hos mig, Charlotte Björk i P3. Nu slår klockan 4 och det betyder att vi lämnar över till Filip på P3 Nyheter för den senaste nyhetsuppdateringen. Varsågod Filip.
1: Tack. Nu är börshandeln med SpaceX igång efter att öppningsklockan ringt på Nasdaq-börsen i New York. Börsdebuten för Elon Musks rymd- och AI-bolag innebär den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Isabella Löwengrip kommer inte jobba partipolitiskt och tonar ner att hon någonsin skulle haft några officiella band med Tidöpartierna. Trots att hon tidigare sagt att hon vill hjälpa dem komma hem valet och att hon varit öppen för en ministerpost, säger hon nu till P3 Nyheter att det inte är en stor förändring som sker.
2: Alltså det är ju inte att hoppa av. Det är egentligen ingen stor förändring som har skett. Jag har ju inte varit partipolitiskt bunden på något sätt eller liksom haft något sånt, den typen av uppdrag.
1: Det var ju Nyheter 24s podd 24 frågor som Löwengrip sa att hon ska lägga politiken på hyllan efter en kritikstorm hon mötte i våras när hon i en DN-intervju sa att kvinnor inte förstår hur en regering arbetar. Då menade Löwengrip att hon blev missförstådd, och lite på samma sätt låter det nu när P3 Nyheter når henne.
2: Det har inte varit ett uppdrag egentligen, utan vi har pratat om liksom lite kampanjande. Du knackar lite dörr och så. Så att det har inte varit något större än så egentligen. Utan så som jag har liksom kanske stöttat mycket har väl varit med att man har delat saker och ting på Instagram.
1: Och Olivia Rodrigo släpper nytt album idag. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love är artistens tredje album. Och enligt P3s musikreporter Natasha Sarmi hör hon till sin generations starkaste låtskrivare.
3: Det blir extra tydligt när hon på sitt tredje album tar med oss på en kronologisk resa genom nyförälskelse och hjärtesorg. Och med en ny vishet och imponerande mognad reflekterar hon över ett väldigt bittert relationsavslut. Väl medveten om att det är hennes egna hjärnspöken som ställer till det.
1: Och enligt Asarmi finns Rodrigos bästa ballad sedan genombrottet med Driver's License. Hon tycker låten Honey Bee hör till årtiondets vackraste kärlekslåtar. Baby boy, honeybee, gotta love the way you look at me. Och det var P3 Nyheter, klockan 4. Tillbaka till er, Lotta och Herman. Lotta,
0: tack,
1: Charlotta.
0: Filip.
1: Herregud, det är fredag hörni.
0: Det är det. Här och nu, live. Ja visst, tusan är vi live. Jag heter Charlotta och du heter Herman.
4: Får jag kalla dig Lotta?
0: Absolut inte. Va? Jag tar väldigt illa vid mig när jag blir kallad för just Lotta.
4: Är det så? Det är ingen som är på Lotta name basis?
0: Nej, alltså jag profilmar absolut för Lotta på Bråkmartgatan som femåring.
4: Aha.
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag bangade. Men jag skulle profilma.
4: Jag ljög.
0: Nej men Lotta, nej. It's not me. Jag heter Charlotta och nu så sätter vi igång denna timme.
4: Ja.
0: Du och jag, Herman.
4: Nu kör.

0: Oh my god, ja. Men 1000 gånger.
1: Ja, nej, men jag vet ju inte, för du var inne här och liksom när du var borta, gnutt så var jag, när jag var borta.
0: Ja, då var jag nog liksom tallade lite här, ja. Och höll på. Ja.
1: Vad tror du, liksom bara om du ska ge en liten vad heter det? En liten för, att du siar. Ja. Hur går det för Dilan idag?
0: Nej, men jag tror att hon kommer mycket att bevisa. Ja. Så för att det är inte vem som helst riktigt som bara kan ta helg hur som helst.
1: Exakt.
0: Men jag tror att hon, om jag, det är 70-30 att hon får ta helg. Så känns det
1: 70-30.
0: I magen. Ja, så känns det i magen.
1: Hon har ju varit här och lämplighetstestats förut. Mm. Den gången så klarade hon sig.
0: Okay.
1: Då fick hon gå på helg.
0: Så empirin
1: helg.
0: Säger ja.
1: Ja, alltså, men man vet aldrig. Denna gången är hon ju extremt pregante.
0: Exakt. Kan man,
1: pregnant.
0: Tror du att det gör det svårare?
1: Kan vara.
0: Blir man mindre helgig?
1: Jag
0: om man
1: har varit pregnant twice. Ja. Och jag vet att hjärnan är lite i ett eget universum.
0: Just det, och inte i helguniversumet. Ja, spännande. Ja,
1: så vi får se.
0: Är det den första då som är gravid som får ta helg i så fall i det här programmet?
1: Eventuellt. Man vet ju aldrig vem som är det och inte är det. På henne syns det, på alla syns det inte.
0: Okay.
1: Och så vidare. Okay. Vi kör Aha med Bee Gees. Sen hoppas vi att Dilan dundrar in här. Ja.

0: Aha med BG här hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Herman Munk. Och nu, kära lyssnare, så har Herman och jag fått sällskap här i studion. Hon är den kurdiska falangen i humorduon Dilan och Moa. Hon är hyllad komiker, skådis, tv-makare och av allt att döma extremt gravid. Ja. Välkommen hit säger vi till Dilan Abak!
1: Tack! Tack!
0: Hur mår du? Trots,
1: jag är lite stressad
0: trots.
1: Nu när jag har blivit kallad den kurdiska falangen. För att i dessa tider är det inte positivt att vara en kurdisk falang. Jag väntar på utvisningsbeslutet. Men annars är det bra.
0: Det är bra?
1: Ja, det är bra.
0: Trots?
1: Trots att jag är så himla gravid.
0: Ja.
1: Ja, det känns konstigt i fiffilinen alltså.
0: Mm.
1: Det ska jag säga.
0: Tungt liksom. Tyng ner.
1: Det är som att jag hela tiden är kissnödig, andfådd. Arg. Och också full av kärlek.
0: Och full av kärlek. Ja. Fan vad bra.
1: Ja.
0: Märkte du att vi spelade musik med spår av Kurdistan bara för din skull?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Bra.
1: Jag blev väldigt glad.
0: Det ska du bli. Du ska ju vikariera som programledare för Crush eller Consensus i P1 i sommar.
1: Ja, det ska.
0: Detta har vi hört.
1: Ja.
0: Programmet där två meningsmotståndare försöker hitta någon slags förståelse för varandra i en bil med dig som chaufför.
1: Ja.
0: Då undrar ju vi, kommer gravidhormonerna addera något till stämningen i bilen?
1: Jag hoppas ju det.
0: Ja.
1: Jag hoppas ju verkligen det. Jag hoppas att de ska känna av min...
0: rage.
1: Ja, precis. Att de inte ska vara blyga att säga emot varandra. Ibland vill ju folk söka konsensus väldigt

0: Ja.
1: Men att de ska våga liksom debattera.
0: Just det. Just
1: det. Det blir ju väldigt intimt när man sitter så här ihopträngda i framsätet tillsammans med mig.
2: Kommer du road ragea lite?
1: Jag har för vana att road ragea lite grann.
2: Ja.
1: Kommer kanske försöka bete mig, för det här är ju liksom viktiga tyckare och tänkare och kompetenta personer. Vi får se hur länge det håller.
2: Eller liksom att körsättet kanske kan uppmana till någon form av konflikt- och konsensusökande.
1: Jag tänker så här, om inget annat så kommer de ju kanske vara livrädda att köras ihjäl av mig.
2: Exakt.
1: Och därför måste de kunna samarbeta med varandra för att överleva den här resan.
2: Så bråkar de för mycket så kan du skaka till ratten lite.
1: Exakt.
0: Och förutom bilen då, vilka är dina topp tre fordon, fortskaffningsmedel liksom att krascha i?
1: Att krascha i?
0: Ja.
1: Och inte bara att liksom färdas i.
0: Nej.
1: Krascha i, ja men då är det ju absolut radiobil.
0: Radiobil.
1: Det är, för det är ju kul att
0: krascha.
1: Det är
0: ju en rolig sorts krasch.
1: Ja. Sen, kanske inte krascha men att liksom ramla av eller bli avslängd av en häst.
0: Det är kul.
1: Det är ju viktigt tror jag för varje människa. Man blir ödmjuk
2: på ett sätt. Ja, absolut. Ja. Det håller jag med om.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och om du ska välja ett fordon att diskutera saker i?
1: Båt. Alltså trampbåt.
0: Ja.
1: Det har vi ju här i Malmö.
0: Då blir det lite romantisk stämning kanske till och med.
1: Det blir det. Återigen en överlevnadsfråga för att det kan dyka upp en svan.
0: Det kan det. Ja. Jag såg faktiskt på väg hem häromdagen ett par i en sån där trampbåt där en svan attackerar dem.
2: Ja.
0: Det var, det var
2: en sån som hade svanform också?
1: En svan
2: så att den svanen var så här, fan vad stor.
0: Nej, det var det inte. Men jag har aldrig sett det. Och då, man hör ju skrönorna.
2: Just det.
0: Man hör ju talas om hur aggressiva de är, de där svanarna.
2: Det kanske är de man ska sitta i. Liksom. Man ska sitta i de stora svanbåtarna så att man inte blir attackerad.
0: Exakt.
2: Oldest trick in the book.
1: Då kanske de försöker aggressivt ragga på en istället. Jag tror att svanar har en märklig sexualitet.
2: Det tror jag var
0: okej. Vet du vad, Dilan? Vi hade kunnat prata om svanars sexualitet hela helgen.
1: Ja.
0: Men det ska vi inte göra.
1: Nej.
0: Det är inte därför du är här.
1: Nej.
0: Du är här för att du ska lämpligast testas.
1: Ja.
0: Vi ska se om du kan, bör, får ta helg.
1: Yes.
0: Sist du var här och lämplighetstestade så fick du ju.
1: Ja, det tyckte jag. Det var ett märkligt beslut.
0: Ja, det var. Vi får se vilka beslut vi tar idag.
1: Ja.
0: Vi drar igång första momentet alldeles strax. Först lyssnar vi på Love Me Yeah Yeah med Thames.
3: P3. Tell me when to say Love Me Yeah Yeah.

0: Yeah, med Thames här hos mig, Charlotta Björk i P3. Herman Munk och jag, vi ska precis sparka igång vårt lämplighetstest av dig, underbara människa, komiker Dilan Apak.
1: Svar jag, är det jag.
0: Det där dude. Och då är frågorna, kan du, bör du, får du ta helg? Ja. Det är ju det vi ska försöka reda ut här idag.
1: Ja.
0: Mm. Du har gjort det förut, men vi liksom repeterar. Vi brukar alltid mjukstarta de här testen med ett litet gäng frågor. 1, X, 2.
1: Ja,
0: det känner du till.
1: Ja.
0: Detta för att se om du och även du som lyssnar har det lilla nätta örat liksom i markläge. Så att du lyssnar på marken. Du har örat mot marken. Ja. Tror du nu, Dilan, så kommer du få höra 3 lite sådär alternativa snackisar från veckan. 2 av dem är väldigt påhittade. 1 av dem är väldigt sann och det är den du ska fatta.
1: Har ni gjort det här svårare för mig den här gången?
0: Det förtäljer icke historierna. Du får väl se.
1: Ja.
0: Vi drar igång lite stämningsfull musik och så bara åker vi utför. Dilan, Yung Lean har varit på semester med den amerikanska skådisen Zoe Blue, eller Blau. Och hur vet man då detta? Är det för att 1. Hennes mamma har lagt ut bilder på dem med texten Love is good. X. Hans pappa har lagt ut bilder på dem med texten Ocean is good. 2. Han har lagt ut bilder på henne med texten Flavor of the month.
1: Cheeky, det förväntar jag mig inte av honom. Däremot är det inte hans pappa som ska sommarprata. Då känns det som att det kanske är att han är lite sådär aktuell. Han vill ha lite attentiones på sociala medier.
0: Så ditt svar är...
1: Pappa.
0: Det var det ege.
1: Va?
0: Nej, det var det ege. Utan det rätta svaret är ju att det är mamman som har lagt ut bilder på dem med texten Love is good. De tycks, detta par, Yung Lean och Zoe Blue, tycks vara ett så kallat föremål. Ett it. Couple kanske, till och med.
1: Varför är mammor så skämmiga på sociala medier?
0: Zoes mamma, skådespelaren Rosanna Arquette, känd från någon annat Pulp Fiction och Det stora blå, har alltså lagt ut bilder på dottern tillsammans med Yung Lean och skrivit Love is good.
1: Mm-hmm.
0: Vad hade du känt, Dilan, om din svärmor gjorde något liknande?
1: Hon gör ju det ibland. Lägger ut bilder på oss.
0: Ja.
1: På
0: skriver internet. Love is good.
1: Nej, det gör hon inte. Hon är så här, här var vi på restaurang. Det var kul. Så då känns det okej. Men hade hon skrivit Love is good, nej, då hade jag kanske frågat hur är läget, har det blivit lite för mycket reiki på sistone.
0: Mycket reiki. Herman, ta omgång nummer 2, varsågod.
2: Förlåt, alltså den här bakgrundsmattan, jag har suttit i en kundtjänst jättelänge till exakt låten och jag minns inte vad det var. Den väckte någon PTSD-grej.
0: Den har varit på så många olika typer av kundtjänster.
2: Jag satt helt på spel, förlåt. Då är det antingen så här: truckförare vann svenska mästerskapet i hockeyröv, eller X, takmontör vann norska mästerskapet i hockeytackling, eller 2, byggarbetare vann danska mästerskapet i hockeyfrilla.
1: Vad är en hockeyröv? Behöver jag
0: Det är en riktigt spänstig hockeyröv.
1: Den är fast, va?
0: Den är fast i cheeks of steel.
1: Det här är invecklat. Så här är vi runt i hela Norden och gör olika hockeysaker. Jag tror att... Vad var X?
2: Takmontör vann norska mästerskapet i hockeytackling.
1: Det tror jag.
0: Det tror du?
1: Ja.
0: Då trodde
1: men
0: du fel.
1: Men vad är det frågan om?
2: Alltså jag är jätteledsen. Men du stappa upp lite här, tror jag. För att det var byggarbetare vann danska mästerskapet i hockeyfrilla. Du var då i veckan, så du gjorde 12 danska fagra män upp i danska mästerskapet i hockeyfrilla. Och vann gjorde en byggarbetare som hette Thomas Berg. Det var inte så dansk namn.
1: Jag tror inte ni förstår. Jag jobbar på P1 nu. Jag lyssnar på P1-nyheter.
2: Det här kan vara relevant för dem också. Det här är en bra instinkt.
1: Ja, det är sant. Det här bryggar vi. Vi skapar en brygga mellan radiogenerationen.
2: Hela skandinavien. Ja. Vilken är den bästa frisyren enligt dig, tycker du?
1: Det är en lång page.
2: På punkt. Män och kvinnor.
0: En lång pars.
2: Standardiserad.
0: En lång pars.
1: Den funkar på alla.
0: Det gör den faktiskt. Jag är nästan villig att... Ja, men jag ställer mig bakom det.
1: Ja,
0: du får det av mig. Vi kör sista nu då. 1. Nordiska museet presenterar årets julgranskreatör. X. Årets glögg hämtar inspiration från Orienten. 2. Årets julkalender skapas med hjälp av AI. Vilken av följande rubriker är sann?
1: Nu ska vi se här. Årets glögg, nej. Och inte AI, nej. Vad var den första?
0: Nordiska museet presenterar årets julgranskreatör.
1: Årets julgranskreatör? Vilken julgran?
0: Nej, det är det som är frågan.
1: Var är den?
0: Det vet vi inte.
1: Jag svarar den för att jag vill veta mer.
0: Det var rätt, Dylan. Oh! Tänk att vetgirighet kan skapa korrekta svar i 1X2. I veckan presenterade Nordiska museets årets julgranskreatör Karin Färner, heter hon.
1: Grattis, Karin.
0: Prisbelönt konstnär och silversmed verksam i Falun.
1: Grattis, Karin.
0: Vi får ändå inte svar på var den här Nordiska museets julgranskreatör...
2: Nordiska museet, eller?
0: Nej. Ja, Nordiska museet. Jo, men alltså, varför ska man skapa? Man bygger en julgran, alltså.
1: Man bygger en julgran.
0: Ja,
2: pyntar den fint.
1: Och vart ställs den ut någonstans?
0: Kanske på Nordiska museet.
2: Kanske på Nordiska museet.
1: Ja, just det, precis. Men är det en grej?
2: Det har jag aldrig hört.
0: Det verkar vara en grej, för det har ändå skrivits rubriker om det.
1: Nej, men vad
0: det
1: är
0: ändå skapat rubriker,
1: Milan. Det här är inte Sverige.
0: Du, vad har du för framförhållning? Alltså, nu ska du få en bäsebubs. Ja. Men liksom, hur tidigt börjar du planera jul?
1: Inte. Jag försöker släppa... Jag har blivit ombedd att släppa taget vissa saker när det kommer till jul.
0: Mm.
1: Att jag är för anal kring julen.
2: Har du redan fått den uppmaningen?
1: Ja.
2: I juni.
0: I många år.
1: I många år. Löpande, det är så här, Dylan, ingen vill äta Rocky Road. Varför bakar du så mycket Rocky Road? Dylan, ingen annan tycker det är viktigt att kolla på Kalle Anka på jättehög volym.
0: Kan vi stänga?
1: Kan du lugna ner dig? Ja. Vi kan väl äta. Så att jag försöker bara släppa taget och vara... Och så är alla så här, kvinnor måste alltid projektleda julen. Men då ska jag väl inte göra det då?
0: Nej.
1: Då gör jag ingenting.
0: Skitbra.
1: Överraska mig.
0: Ja. Surprise me, motherfucker.
1: Ja, så jag försöker släppa taget, ja.
0: Mycket bra. Du fick 1 av 3 rätt i denna första
1: bra.
0: Del. Nej, det är faktiskt ganska dåligt, Dylan.
1: Jag skäms.
0: Vi hade ju siat att det skulle gå bra för dig. Vi får se hur det går fortsättningsvis. Kan du, bör du, får du ta helg?

0: När vi gräver guld i USA här med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Hos mig, Charlotte Björk i P3, Herman Munk och jag, vi sitter här och myser.
1: Ja, jättemysigt.
0: I grupp,
1: ja.
0: Med ingen mindre än Dilan Apak.
2: Ja, gud vad vi myser.
1: Ja, hela mys. Hela myset.
0: Lämplighet är ett mys ändå. Särskilt när den ska testas.
2: Precis, jag älskar att testas.
0: Mycket bra. Nu ska vi gå till botten om huruvida du kan, bör, får ta helg. Vi kommer att öka svårighetsgraden en aning nu när vi går in i rurmomentet.
2: Just det.
0: Det är en förkortning för rakt ur röven.
2: Ja.
0: Du har gjort det förut och nu ska du få göra det igen. Det går alltså ut på att du helt enkelt ska svara på frågor. Vare sig du kan svaret på dem eller inte. Huvudsaken är att vi tror att du kan svara.
2: Just det.
1: I helgen måste man killgissa.
0: Exakt.
1: Så man måste hamna på fester och grejer.
2: Ja, precis.
0: Man sitter på en middag.
1: Ja, bottna i vatten du inte bottnar på.
2: Just det. Ja, men det gör jag ju varje dag.
0: Exakt, det gör vi alla. En grej som det har snackats mycket om i veckan vid sidan av fotbolls-VM är förstås New York Knicks.
2: Ja.
0: Eviga loser-laget som är på väg mot sin första mästerskapsseger på över 50 år.
2: Ja.
0: Och apropå Knicks, Herman och jag, vi har fått för oss att du kan allt om just basket.
2: Ja, det kan jag.
0: Det kan du. Och som sagt, spelar ingen roll om du kan eller inte. Huvudsaken är att vi tror att du kan det. Och vi kommer att ge dig 90 sekunder att svara på massa basketfrågor. Och vi kliver in i killgissningsdimensionen här och nu om du är redo.
2: Ja, nej men det är kul. Ni har gjort research, märker jag. Jo, nej men ni känner mig. Det är ju inte många som vet det, men jag har ju tränat basket i många år. Och då har jag inte själv tränat basket, utan jag har varit tränare. För det såg man tidigt när jag var liten. Att det här är en person som ska leda, sa man. Så att man plockade ur mig ur laget. Jag skulle ha varit i liksom ungdomselitlaget, men de sa, vi behöver dig på en annan position. Så jag blev ju tränare tidigt, va? Och det viktigaste för mig, det är ju liksom få in självförtroendet i spel. Det spelar ingen roll. Folk är så här, men man måste vara så lång för att spela. Man måste inte vara lång.
0: Du, är det okej att vi sätter igång med lite frågor till dig här?
2: Nu
0: sätter vi igång. Nu undrar vi, har du koll på hur många kilometer en NBA-domare i snitt springer per match?
2: Ja, det är kul. För att det, i snitt är det ju 23.
0: Ja.
2: Men ofta är det ju mycket mer, eller mycket mindre, va? Men 23 är ju siffran man landar på.
0: Det är snittet.
1: Du brukar ju prata om att det här med att basketbollen var brun och sen blev den orange. Hur fan var det med den nu igen? Alltså, varför gjorde de den? De ändrade det.
2: Det handlar ju om färgblindhet, och det är ju tyvärr på grund av sexism. Att man har utgått från de manliga basketspelarna. Det är vanligare för män och vara färgblinda i kvinnor. Va? Och då har man sett att killar, de har inte koll på bollen, va? Om den är brun. Men när den är orange, då syns den.
0: Det hade inget att göra med att den syntes bättre i TV eller så.
2: Nej, det var bara på plan för killar. Va?
0: Får en väldigt lång spelare blocka bollen med huvudet?
2: Absolut. Jag hade uppmuntrat det. Jag tycker att det är trevligt när man tar in hela kroppen i spelet.
1: Jag har ju väldigt stor långa skosnören, för jag är ganska lång. Hur snubblar jag på dem? När jag spelar basket.
2: Det där tror folk alltid är en mekanisk grej, va? Alltså att det handlar om skosnören. Men det handlar ju om dig. Det handlar ju om lilla killen där inne.
1: Okay.
2: Det är terapi.
1: Just det.
2: Jag brukar rekommendera psykodynamisk terapi först, och sen kan du gå in i KBT. För du kan inte använda KBT om du inte har grepp.
1: Som man aktar sig för.
0: Vem är din favoritspelare på damsidan?
2: Ja, men det är ju Hanna.
0: Hanna.
2: Ja, Hanna. Hanna Li brukar jag kalla henne.
0: Hanna Li, ja. Ni känner varandra privat? Eller?
2: Nej, men vi har varit älskare.
0: Okej. Alltså, nej, men det är ju det med Dilan Apak. Hon kliver in i studion och sen så rurar hon sig. Jag skulle vilja ge henne en guldmedalj.
2: Jag trodde ju att jag bara skulle ordbajsa i 90 sekunder
0: först. Jag förstod
2: inte att det fanns frågor.
1: Jag trodde det var en anekdot du började med innan vi drog igång mattan, alltså innan ljudmattan.
0: Men så, trodde du på den?
1: Jag
0: här
1: trodde
0: man?
1: Ju på det. Jag var
0: det
1: så här, så jag var så här, åh nej, tänk om nu ska hon killgissa på något hon kan.
0: Ja, så var det. Dilan, ett geni. Vi tar reda på om du kan, bör, får ta helg alldeles strax.
2: Yes.

0: Happy Now med Lycklig här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Herman Munk. Och nu, hörde du som lyssnar, så har vi kommit fram till ett moment som är fruktansvärt löst baserat på konceptet Tacofredag här i vårt lämplighetstest av Dilan Apak.
1: Ja, angenämt, angenämt.
0: Ännu en applåd.
1: Tack, tack.
0: Dilan,
1: tack.
0: Vet du vad som kan vara bra att ha nära till hands när man äter tacos?
1: Papper.
0: Papper, tänker du.
1: Ja.
0: Någon form av törstsläckare, tänker vi.
1: Dryck, menar du?
0: Mm. Någon form av dryck.
1: Ja.
0: Därför så ska du nu få lyssna på ett törstsläckarmedley. Det vill säga en lurig och långsökt mocktail av olika törstsläckande referenser.
1: Ja.
0: Och ditt jobb är att lista ut vad det är för törstsläckande vi söker.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och du som lyssnar, du är förstås också varmeligen välkommen att försöka sörpla fram svaret.
2: Ja.
0: Jajamensan. Den här veckan så letar vi efter följande. En mejerimotståndares värsta mardröm, en läsk som växer på träd, en jäst dryck vanlig i Ryssland och Östeuropa, en kinesisk spritsort, country-rapparen bakom låten vi hör precis i slutet.
1: Nu förstår jag varför ni gav mig papper och penna.
0: Det kan vara bra att skriva ner lite.
1: En mejerimotståndares...
0: Du är på första där, ja. En mejerimotståndares värsta mardröm. En läsk som växer på träd. En jäst dryck vanlig i Ryssland och Östeuropa.
1: Ja.
0: En kinesisk spritsort.
1: Ja.
0: Country-rapparen bakom låten vi hör precis i slutet.
2: Och ni som lyssnar, jag tycker verkligen ni ska hänga med nu och försöka lyssna. Alltså, vad mer? Aktiveras nu liksom.
0: Här kommer det. Törstsläcka medligt.
3: När jag är bland alla palmerna på Kurukurudotten, då ska jag komma ihåg att det finns ett gammalt träd långt borta som det brukar växa.
4: Did you know if you add oats to a jar with a little water, sugar and unwashed organic fruit, you can make a naturally fizzy probiotic drink called
5: So this is China's national spirit and it's called and it's been described as gasoline, engine oil and even Chinese fire water because it's so pungent. Someone pour me up a double shot of whiskey.
0: Dilan, hur kändes det där?
1: Det var ju jättesvårt.
0: Ja, men det brukar våra...
1: Vad är det frågan om?
0: Ja, men det brukar våra studieobjekt tycka. Så här, första gången de får höra det.
1: Ja.
0: Men du kommer för det en gång till.
1: Okej,
0: Och du får också en, du får också en liten recap på vad det är vi letar efter. Vi söker efter en mejerimotståndares värsta mardröm, en läsk som växer på träd, en jäst dryck vanlig i Ryssland och Östeuropa, en kinesisk spritsort och sist men inte minst söker vi country-rapparen bakom låten vi hör precis i slutet.
1: Mm.
0: Här kommer det en gång till.
1: Ja.
0: Häng med.
1: Ja.
3: När jag är bland alla palmerna på Kurukurudotten, då ska jag komma ihåg att det finns ett gammalt träd långt borta som det brukar växa.
4: Did you know if you add oats to a jar with a little water, sugar and unwashed organic fruit, you can make a naturally fizzy probiotic drink called
5: So this is China's national spirit and it's called and it's been described as gasoline, engine oil and even Chinese fire water because it's so pungent. Someone pour me up a double shot of whiskey.
0: Bam, där satt det. Ska vi ta och gå igenom? Se vad vi har hittat.
1: Ja.
0: Något har du hittat.
1: Ja, något har jag faktiskt
0: hittat. Vad har vi på en mejerimotståndares värsta mardröm?
1: Milkshake.
0: Nej men, titta på henne.
2: Vad bra.
1: Helt och Kelis.
0: Det är Kelis forever.
1: Och kom ihåg det, att jag har kunnat något om hiphop.
0: Men självklart, okay, gumman. Jag skulle aldrig tvivla på dig.
1: Tack.
0: Överhuvudtaget. Vad har vi för läsk som växer på träd?
1: Men det måste väl vara sockerdricka?
0: Nej men, gumman!
1: Ja.
0: Nej men, vem är
1: jag hon? Kollar mycket Pippi.
0: Ja, det är bra. Ja. Det ska man göra.
1: Ja.
0: Vad är det för syrlig dryck som ofta görs på... Förlåt, vad är det för jästdryck?
1: Otvättad ekologisk frukt, havre.
0: Ja.
1: Vatten.
0: Ja. Vad heter den?
1: Jag har ingen aning. Inte mjöd,
0: nej,
1: för det är ju vi som har.
0: Det är ju vi som har hittat.
1: Nej, men jag vet inte.
0: Den kallas för, jag måste tyvärr,
1: ja,
0: passa att du får känna på den känslan också.
1: Mm, jo.
0: Kvass heter det.
1: Kvass.
0: Kvass. En syrlig dryck som ofta görs på fermenterad råg eller malt. Vad har vi för kinesisk spritsort?
1: Nej, men ingen aning.
0: Du känner inte till denna?
1: Den smakar bensin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är alltså världens mest sålda spritsort tydligen.
1: Va?
0: Detta visste inte jag. Aldrig hört talas om den.
1: Bens...
0: Bensapen.
1: Bensapen. Det finns många andra läkemedel.
0: Ja, det gör det.
1: Det finns jättemånga. Nej, men bensin svarade jag.
0: Bensin svarade du. Ja. Det var faktiskt
2: nästan
0: fel. Den heter Baijiu. Baijiu. Baijiu. Det är en genomskinlig sprit från Kina. Ja. Och som sagt då helt enligt mig.
1: Vedervärdig.
2: Såg en video idag där det var så här, om du vill få en kompis i Kina så ska du ge personen Baijiu.
0: En flaska Baijiu.
1: Ja. Wow. Baijiu. Men det är ändå bra att veta.
2: Ja, då, ja. Alltså direkt kompis. En sekund. Ja. Pangbo.
0: Och vad har vi då för country-rappare? Country rapper.
1: Jag känner bara till en.
0: Ja, vem är det?
1: Och jag vet inte ens om han är en country rapper.
0: Nej, men testa.
1: Lil Nas X.
0: Ja, du tänker på den. I'm gonna take my horse down road.
1: Men det är inte han. Det här är väl en vit man.
0: Det här
1: kanske
0: är en annan snubbe. Jag vet faktiskt inte riktigt vem han är. Men jag har alltså absolut hört talas om namnet.
1: Ja.
0: Och han heter ju Shaboozy.
1: Shaboozy.
0: Shaboozy, countryrapparen. Han är afroamerikansk countryrappare bakom jättehitten A Bar Song, Tipsy. Och om man lyssnar riktigt noga på texten så får man liksom lite grann känslan av att han har tagit sig ett gäng törstsläckare.
1: Jag rasprofilerade honom som vit bara för att han gillar country.
0: Ja, det gjorde du.
1: Det är taskigt för jag gillar själv country.
0: Det gör väl alla.
1: Men vi alla är ju
0: rasprofilerade
1: av ras.
0: Ja, ja, det är vi alla. Vi ställer oss inte bakom något som Dilan Apak säger i detta radioprogram idag. Men vi ger dig ändå 2 av 5 rätt.
1: Nej, men det är inte bra.
0: Nej, det är inte så bra. Men man måste kanske inte vara så jävla bra jämt.
1: Nej, just det.
0: Va, gumman? Just det.

0: Jerk It Out med Caesars här hos mig, Charlotta Björk i P3. Herman Munk.
1: Ja, hej.
0: Du och jag, vi har suttit här tillsammans med Dilan Apak.
1: Ja, och vi har försökt se om du får ta helg egentligen. Mm.
2: Jag är väldigt orolig för min helg.
0: Ja, ja, vi är också lite smått bekymrade. Nej, men det är synd om dig. Du har liksom tagit dig igenom detta test.
2: Ja.
1: Mm.
0: Men liksom inte kanske bravur. Men...
2: Nej, jag saknar ju helt klart grundläggande allmänbildning.
0: Ja. Så är det. Ja.
1: Eller PT allmänbildning.
2: Ja,
1: du kanske har svävat iväg för mycket på PT. Men det är PT du ska ta helg i.
2: Ja, precis. Så att, det är P1 man jobbar i och PT man tar helg i.
1: Ja, exakt så.
2: Och P2, ibland i vissa kriser går man dit.
0: Men som du vet så står ju Hatef, han står här och tittar på dig med
1: producenten
0: sina
1: då, alltså,
0: väldigt små och sjuka ögon.
1: Och små.
0: Han liksom ser allt. Och så har han då knåpat ihop en liten utvärdering.
2: Jag är livrädd.
0: Ja, jag förstår det. Det ska du vara. Frågan är, kan du ta helg? Mm, du tog en ynka poäng i vårt inledande 1X2 moment.
2: Ja.
0: Det tycks vara så att du är ur synk med vår samtid.
2: Ja.
0: Du skyllde på att det är för att du har börjat jobba på P1, och det är precis den typen av attityd som vi älskar här i Charlotta Björk i P3. Fuck vår grannkanal och alla de känner.
2: Ja.
0: Så känner vi.
2: Ja.
0: Sen tjuvstartade du lite grann när vi skulle köra rakt ur öven. Det är älskvärt, även fast du var helt ute och cyklade när det kom till baskettrivia.
2: Ja.
0: Du kände igen dig i allt Hatef skriver.
2: Ja, absolut.
0: Det är inga lögner han drar.
2: Nej, det här stämmer.
0: Han har sett detta med sina sjuka små ögon. Bör du ta helg då? Du kände själv att det inte gick något vidare i vårt taco-medley. Så den här veckan var ett jättesvårt törstsläckar-medley med drycker från hela vida världen. Vi trodde att du var en världsmedborgare. Tji fick vi. Vi bjuder på en shot kvass eller bayo när du har förlöst ditt barn.
2: Ja.
0: För nu hade det varit ett, ja, nästan till ett brott.
2: Ja, säkert.
0: Att ge dig en shot.
2: Säkert.
0: Mm. Så slutligen då, får du ta helg? Du kommer få höra en liten jingle och jag tror att du kommer förstå huruvida du får det eller inte.
2: Nej.
0: Här kommer den.

0: bilen alla får ta helg.
1: Men vilken tur. Ja. Vad är alternativet?
0: Ja, det är ju att du inte får.
1: Och då bara
0: då... Och då får du gå hem och inte ta helg.
1: Nej, precis.
2: Det är bara
0: vanlig vecka. Sorgligt. Ja. Vad gör du nu med detta besked?
1: Jag kommer skryta väldigt mycket för folk. Stanna upp folk på stan och säga, vet du om du får ta helg? Och så är de så, vad menar du? Och så är jag så, exakt. Titta på dem med mina små sjuka ögon.
2: Exakt.
1: Cykla sakta iväg. Det kommer jag göra. Så jag kommer använda det här för att förtrycka andra.
0: Ja.
1: Kanske fortsätta rasprofilera. För uppenbarligen funkar det.
0: Uppenbarligen.
1: Jag får ju ta helg tack vare det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Du kommer... Och prata mycket om basket kanske. Slå på en basketmatch eller
1: någonting. Jag kan prata jävla massa om basket. Kan vi sitta framför fotbolls-VM och vara så här. Ja, men det där är ju spännande, men de har ju fötterna.
2: Exakt, och i basket så...
1: Ja, men det är ju händer i huvudet.
0: Jag tycker inte de är så långa. Det är en kommentar jag hade kunnat sitta och säga om jag satt och tittade på fotboll.
1: För stabbiga.
0: De är för jävla stabbiga. Ja. Kralliga jävlar.
1: Nej, det gillar vi inte.
0: Nej, boxiga. Du, Dilan, tack underbara du för att du kom hit trots denna vulgära graviditet som du pågår i...
1: Tack och förlåt.
0: Ja, nej, men det är verkligen vi som ska tacka och be om ursäkt. Ja. Du är underbar. Puss och kram.
1: Puss och kram.
0: Adjöken.
1: Hej då.
2: Trevligt.

0: Since You Left Me med French Montana och Max B här hos mig, Carlotta Björk i P3, lyssnar du på. Och jag sitter här i denna goda, mysiga lilla studio tillsammans med Herman Munk och ingen mindre.
1: Ja, exakt. Vi har det så trevligt.
0: Vi har det så trevligt.
1: Jag tänkte på, för vi pratade förut om hockeyfrilla.
0: Just
1: alltså
0: det.
1: Att det var en dansk, ja, i lämplighetstestet. Den här danska tävlingen i hockeyfrilla. Jag var ju, alltså, jag har verkligen haft hockeyfrilla.
0: Du har haft hockeyfrilla.
1: Det var det enda jag hade i typ 2-3 år, och de såg oftast väldigt, och det liksom, ingen satte stopp, och min tjej satte inte stopp för mig, och det blev spårade till den graden att jag så här permade mig i Thailand med någon så här jättebilligt konstigt medel som gjorde att det blev orange i solen, så att jag hade en orange jättekonstig mullet väldigt länge.
0: Du hade antagligen vunnit danska mästerskapen.
1: Det tror jag absolut. Det hade jag verkligen gjort. Ja. Och jag var väldigt, och då kanske du, men jag har inte det nu som du ser.
0: Nej, jag ser, nu har du mer vanligt hår.
1: Ja. Och det kanske finns en anledning till det.
0: Alltså
1: att jag, för det, så här, det finns en anledning till det, varför jag vill ha den vanligaste frisyren.
0: Varför?
1: Därför att när det var peak, alltså sjukt i huvudet, håret, så var jag på dansgolv, och sen så hör jag så här en person bakifrån knacka på min rygg, säger så här: förlåt, jag måste bara säga vilket otroligt hår du har.
0: Ja.
1: Vem kan det vara?
0: Oj, det var någon. Är det en kändis?
1: Ja, det var en kändis.
0: Alltså en stor kändis, en liten
1: kändis. Då var det verkligen en kändis. Det var typ 2 år sedan.
0: Då var det en kändis. Nu är det över.
1: Nej, men han var i ropet. Han var i ropet.
0: Aha, okej. Var det Mauri?
1: Nej, jag kan säga att det var min hjärtas fröjd och eviga längtan. I Love is Blind säsong 1. Såg
0: aha, du den? Oj, hade, ska jag kunna det?
1: Det var han som...
0: Jaha!
1: Alltså, det var så här, den månaden, när han sa det, det var när han var som, alltså, peak, liksom, hatad på för att liksom vara manipulativ. Alla tyckte han var manipulativ. Alla pratade om det hela tiden.
0: Du vill inte ha hans bekräftelse.
1: Och han hade lila hästsvans som också
0: ja,
1: var
0: den,
1: helt...
0: Ja, nu, lila, tack, nu tog du mig tillbaka. Jag tänkte, för att ditt hår var orange och rött och liksom så, då exakt, tänkte jag så här, jobbigt att det kommer fram någon som har den färgen på riktigt som...
1: Ja, ginger faktiskt, alltså, jag kände att jag blev ginger. Nej, men tänk dig då att vända dig om och först känna, för jag kände ju så här, för jag tyckte att jag
0: du blev lite nöjd där.
1: Alltså, let's go, bara så här, tack, och så vänder mig om och bara så här.
0: Det var visst en människa du inte ville ha.
1: Och efter det så har jag alltid gått efter den vanligaste frisyren.
0: Ja, den vanliga frisyren. Jag tycker i och för sig att det är lite sorgligt. Jag är ett ganska stort fan av hockeyfrilla.
1: Jag också.
0: Jag önskar att jag var så cool så att jag hade en hockeyfrilla. Så jag hade liksom skaffat mig det. Jag tycker det är en ganska cool frisyr.
1: Jag tycker det är en jättecool frisyr, och jag hoppas att jag någon gång får kraften i mig att kunna orka mig ta mig tillbaka.
0: Det kommer du få.
1: Tack.
0: Jag tror på dig.

0: Savage Love med Ester här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu börjar klockan närma sig 17.00. Det betyder att jag ska lämna över till Filip ännu en gång för den senaste nyhetsuppdateringen. Varsågod Filip.
1: Tack. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboende sedan 2024, skriver myndigheten. Det handlar bland annat om att ägare ska ha kopplingar till brottslighet. Så utrikes, för nu är bollen i rullning i fotbolls-VM i Amerika. Och mexikanerna vaknar upp efter sin premiärvinst mot Sydafrika igår kväll svensk tid. Och på plats i Mexiko har vi vår korre Love Lysarides. Love, hur ser det ut hos dig efter gårdagens festligheter och firande?
2: Ja, alltså det är som att det ligger ett dimma av bakfylla i hela Mexico City. Det var såna, alltså, gatufester i den här stan igår. Jag står på den här platsen där den här stora festen var. Stora paradgatan, de har ju städat upp det nu, men det känns ju verkligen som att den här stan vaknar upp efter en liksom otrolig natt. Alltså det var ju verkligen sån fest, sån firande mot den här segern mot Sydafrika, men också den här stora stoltheten över att VM är tillbaka i Mexiko. Det här är enormt stort för mexikanerna.
1: Ja, du har ju pratat med flera av de här mexikanerna. Vad säger de?
2: Ja, men det är just det här man trycker på, att man är så enormt stolt över det, att man liksom kan anordna det här, sätta den här politiken vid sidan och göra det här enorma evenemanget. Det har också varit väldigt mycket oroligheter innan med protester och demonstrationer, grupper som har hotat med att bojkotta och försöka sabotera VM, men så har ändå den mexikanska staten liksom, ja, men lyckats då att hålla det här nere, och det här gör ju då att det verkligen känns som att man är ett land som klarar av det här. Det finns ju en liten bitterhet över att många liksom refererar till det här som fotbolls-VM i USA. För att här är det ju, känns det verkligen som att VM är i Mexiko och de olika ställena. Men en stor stolthet, och igår var det verkligen glädjescener. Folk grät, skrek, kysste varandra, drack sprit och dansade hela natten.
1: Ja, och nu vaknar de ju alltså till igen, de här mexikanerna. Vad händer nu härnäst i Mexiko?
2: Ja, alltså här i Mexiko nu så är det i alla fall de få svenskar, inte så få, ett hundratal, kanske tusental som är här, som snart kommer att sätta sig på flyget och åka mot Monterrey, den här staden där matchen mot Tunisien är på söndag. Så att nu börjar svenskarna förflytta sig, man börjar bygga upp den här gula väggen i arenan i Monterrey, och då ska alltså Sverige inleda. Så att för svenskarna så är det ju det som är top of mind nu. Nu kör vi.
1: Tack för det, Love Lysarides. Och så har vi en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EUs nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med den screeningen av asylsökande till den 12 juli. Den togs i riksdagen nu i tisdags. Och det var Peter Nyheter klockan 5 med mig, Filip Karlsson. Producent idag har varit Johanna Gryte. Tillbaka till er, Charlotta och Herman.
0: Tack Filip.
1: Tack så mycket.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Jo då, vi är fortfarande live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3. Tillsammans med mig här i studion denna underbara fredag i juni så har jag ju ingen mindre än den eminenta och ganska så långa människan utan numera hockeyfrilla, Herman Munk.
4: Hej.
0: Där
4: hej,
0: är du.
4: Hej. Jag står lite framåt.
0: Du sprang och hämtade vatten åt mig. Du är min lilla waterboy, ja, och jag gillar det. Ja. Jag gillar det. Det är så det blir med när åldern diffar ganska så många år.
4: Water baby,
0: that's you. Ja.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: Pure Control med Sylvie's Head här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Park Life med Blur här hos mig, Carlotta Björk i P3. Herman.
1: Ja.
0: Du är något på spåren.
1: Jag vill dig något.
0: Du vill mig något. Nu vill du mig något igen.
1: Ja, jag vet, jag brukar inte göra det. Du vet, ibland när man börjar med någonting och så kan man liksom inte sluta riktigt.
0: Ja.
1: Du vet, så här, jag kan vara så med typ att städa ibland. Framförallt typ alltså kök. Jag tror att det kanske är för att man har jobbat i restaurang lite, men att man går igång på att ta ett helt rent kök. Alltså,
0: ja.
1: Så
0: ja.
1: Om jag börjar diska en sak och sen så blir det så här, det blir 2 timmar.
0: Det är fram med stålullen, allt ska, du ja. Går igenom avloppssystem och det ska, allt ska avfett.
1: Exakt, och jag tror att det är typ en del av en prokrastinering. Att så här, för jag kanske det är egentligen att jag drar mig för att göra någonting annat. Men ingen kan ju säga, alltså det finns ju inget fel med att ställa ett kök. Det är egentligen bara pluspoäng.
0: Det är jättemånga pluspoäng. Men det är, vuxenpoäng inte minst.
1: Jag vet, och då kan jag vara så här, då behövde jag, ja, det, så det är någon form av prokrastinering. Men det kan sluta med att man tar sig vatten över huvudet.
0: Aha.
1: Liksom på något sätt. Att så här, som du säger, man går in i avloppsrören och det är stål, ull. Och när stålullen är framme, då vet man att man har tagit sig vatten över huvudet. Jag tror att jag är lite lagd så. Men jag känner att... Och jag tror att det är många som känner sig så också. Men jag kan säga så här, man kan vara lugn. Känner du sig så?
0: Om jag känner
1: kan, har du det här draget att du kan liksom ta dig vatten över huvudet? Och...
0: Nej, alltså jag har skaffat barn.
1: Det är vatten över huvudet.
0: Okay. Det är absolut vatten över huvudet. Men nej, jag är kanske inte så mycket.
1: Men ni som lyssnar och kanske känner så, jag kan säga så här, ni kan vara lugna, för jag kan känna att jag kan vara lugn. För jag har hittat en tjej.
0: Du har hittat en tjej?
1: Jag har hittat en tjej som heter Engineer Carla, som är ingenjör i STEM. STEM engineer. STEM står väl för science, technology, engineering, math. Alltså så här, man kan allt. Tutti balutti. Hon kallas också för the tunnel girl.
0: Tunnel girl?
1: Ja. Och hon kan, vet du vad? Vi kan bara spela ljudet så kan ni höra vad det är hon egentligen sysslar med. Så kan
0: vi lyssna på någonting.
1: Vi lyssnar här så kan...
2: It's now been 3 years since I started my underground tunnel system. This is a recap. I started by cutting an opening in the basement wall and mining downward into the unknown. I fabricated an elevator hopper to lift it to the surface. 200 tons so far.
1: Vad? Du ser helt chockad. Vad var det? Jag visade en film.
0: Hon sa lite på eget sådär bara. Jag tänkte att jag ska nog gräva en tunnel under mitt hus.
1: Exakt, hon skulle börja med att bygga en sån här tornadobunker som man, i USA så verkar man ha sådana.
0: Ja, ja. Och så fick
1: hon, men så fick hon lite mer smak.
0: Ja.
1: Och så började hon gräva och gräva och gräva och gräva och gräva. Du kan lyssna på ett till klipp tror jag. Vi kan fortsätta lyssna här.
2: Now I have removed 200 tons of rock from my suburban mine and raised all of it with this hopper elevator. And filled 12 dumpsters completely to the brim.
1: Alltså, så att hon,
0: men sa hon 200
1: pounds. Jag vet inte om vi har någon, kan vi få kanske någon översättning där till. Men alltså, så att hon har byggt ett helt tunnelsystem. Hon har byggt liksom en liten, hon har behövt bygga infrastrukturen så det har liksom bara blivit mer och mer och mer och mer. Hon är jättelågt ner i marken, alltså hon är så här 15-20 meter. Det är typ 90 kilo har hon då grävt upp. Men det var en gammal video så hon har hållit på.
0: 90 kilo är ju faktiskt inte så mycket. Nej, det är inte när det kommer till typ sten.
1: Men det roliga är att hon gör det här i kjol.
0: Det är det roliga. Jag tycker det är ganska många olika saker som är ganska roliga med det här. Men det är absolut en krydda.
1: Det är en krydda. Och att det på något sätt är att så här, nu är hon liksom på något sätt slav under sitt egna projekt.
0: Hon har definitivt tagit sig vatten över huvudet.
1: Vi kan höra på en till. Vi kan höra på en till. Jag tycker det här är så kul. Jag älskar det.
2: I need to clear all this rock in the lower section of the mine. For that I'm getting a new dumpster. The problem is I can only have it for 2 weeks. Fortunately I also have all this rubble in my basement that's been sitting for over a year. I can directly load into the hopper and dump into my truck.
0: Det är också någonting lite, förlåt, jag vill liksom inte smutskasta denna underbara människa med detta underbara projekt, men alltså det är något med tonläget också.
1: Ja, det är något
0: alltså, det låter lite svajigt, som att hon är så här, är vi säkra på att det inte är en pågående.
1: Det, hon låter manisk.
0: Ja, alltså, det låter lite maniskt, som att hon liksom, hon vet inte riktigt vad hon håller på med, men nu måste hon bara göra klart det.
1: Ja, exakt. Engineer Carla heter hon på Instagram.
0: Jag kommer att leta upp och jag kommer behöva följa.
1: Ja, det får du göra.
0: Jag vill veta allt om detta tunnelbyggande.
3: Save the last dance for the redemption song. It's my last chance here, can't chance getting it wrong. I'm staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems to me.

0: Turn It Around med Joshua Eden här hos mig, Charlotta Björk i P3. Herman Munk och jag, vi pratar om Engineer Carla.
1: Ja, alltså den här kvinnan i USA som skulle bara bygga en liten källare och sen så har hon byggt ett jättestort tunnelsystem.
0: Ja.
1: Du frågade...
0: Hon kallar det för suburb... Suburban mine. Suburban mine.
1: Ja.
0: Alltså, suburban mine, ja.
1: Det är kul för att hon har... Det finns en Wikipedia om hela grejen och du frågade förut i Nella låten här, så här kan, får man göra så här?
0: Ja, alltså jag saknar så här, vad har hon för bygglov på att bara, nej men jag bygger ett tunnelsystem här under hela villakvarteret.
1: Förvaltningsrätt, Charlotta, ja. Vaknar till.
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej och det, och hon fick inte, och det blev 2023, det står det här på Wikipedia.
0: Hon fick inte det här,
1: och det, men hon har ju, det var väldigt publikt, alltså hon är väldigt många följare, och när hon lagt 500 000 kronor på projektet, då blev den inspekterad av staten och den sa, ajabajabaja. Nu, efter jättelång tid, så har hon typ fått igenom det. Så nu får jag, det är väl så här, gräva på.
0: Det är väl klart att du får bygga en tunnel.
1: Ja, alltså liksom gräv på. Och det är tydligen en grej det här med hobbytunneling.
0: Ursäkta?
1: Mm, det kallas hobbytunneling. Och det är en hobby som är vanlig bland vetenskapsmän och ingenjörer.
0: Nej men ursäkta.
1: Alltså, det står här. Alltså det finns också Wikipedia så här om hobbytunneling. Och då står det så här. Others maintain that they excavated for a particular purpose, although their tunneling effort seems out of proportion to the stated purpose. Så att, alltså, det är vanligt för de här vetenskapsmännen eller kvinnor eller någonting att säga så här, ja men jag behövde en liten bunker.
0: Ja. Oh.
1: Och så är man så här, ja men hur lång blev den då?
0: Det är
1: väldigt lång.
0: 4 kilometer.
1: Det var en väldigt lång bunker.
0: Ja.
1: Kan du känna den här grävkänslan någon gång?
0: Nej men för grejen är, det känns som att det är någonting man känner igen, att folk bara säger, jag ska gräva ett hål. Jag ska bara gräva ett hål. Och jag tror att det kanske är en dragning för vissa då.
1: Ja.
0: Uppenbart Carla.
1: Ja,
0: hon vill bara fortsätta gräva.
1: Gräva.
0: Ja, men jag kan förstå, liksom, det är väl tanken är väl typ så här, hur långt kan man gräva bara?
1: Alltså, det finns
0: typ
1: någon kittlande.
0: Ja, det finns någon kittlande i att vi bor på denna planet, ja. Och att man bara kan så fortsätta djupare neråt, man kan fortsätta åt det hållet. Här nere finns det ingenting, jag kan bara gräva.
1: Och den börjar ju med kanske den här barndomsgrejen med att så här, om du gräver tillräckligt långt så hamnar du i Kina.
0: Ja.
1: Och det, den
0: lilla barndomsgrejen.
1: Den ja. Kittlande ja. Känslan som tror jag alla fick i magen ja. Då, när man var så här, just det, vad finns under den här sandlådan?
0: Yep.
1: Fast bara lite trä.
0: Men det är ju en sak att vara 4 år och sitta i en sandlåda i Folkets park.
1: Jag vet.
0: Det är en helt annan sak att heta Carla och bo i ett bostadsområde och bestämma sig för att bygga en 4 kilometer lång tunnel.
1: Men jag tror att alla ingenjörer är ju bara folk som lever ut sina barngrejer med jättestora verktyg.
0: Du har så jävla sant i det. Det finns psykiatriker
1: som heter Anton Tölk. Sjukt namn, som säger att tunnelgrävande kan bli tolkat som a desire
0: kan
1: to return,
0: ja,
1: kan bli tölkat, alltså, som en önskan att återgå till your mother's womb.
0: Nej men snälla, det här blir för mörkt grej. För mig. Alltså jag blir lite illa berörd nu. Alltså, är detta ett trauma hon håller på att bearbeta? Är det liksom hon jobbar med, hon bygger och bygger och gräver och gräver och gräver. Det är ett trauma.
1: Du tror på traumaspåret?
0: Jag tror på trauma. Nej, men nu när du säger det. Alltså tölk har ju tölkat det.
1: Fast jag tycker han har tölkat lite slarvigt. För då tillbaka till the mother's womb. Det är väl, man gräver
0: det,
1: bara,
0: det vill väl alla?
1: Hur är tunnel det?
0: Ja, alltså att man bara är... Men jag vet inte, jag vill inte svara på alla dina frågor. Snälla rara, jag är 41, inte 80.
2: Vi är P3.

0: Me Without You med Felicia här hos mig, Charlotte Björk i P3.
1: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
2: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
3: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
4: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
5: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
4: Lyssna i Sveriges radio-appen.
6: He was like a phantom.

0: Charlotta Björk i P3. Herman Munk och jag, vi sitter här och myser sista lilla halvtimmen kvar innan vi släpper oss vidare. Mm. Du, jag sprang på ett litet klipp på Expressen.
1: Va?
0: Aha. Ja, sånt händer mig ibland. Rubriken var kvinnans skamlösa handling på bussen. Mm. Och då blir jag ju direkt, för jag är ju väldigt intresserad av det här med skam och skamlöshet kanske.
1: Ja,
0: vad är det för något?
1: Alltså vad skam är?
0: Ja, för dig.
1: Ja, alltså det, skam, det är sant. Det är ju ganska kul grej. Det är ju på något sätt när en säkerhetsmekanism för att inte skämma. Alltså för man ska vara i stå in line i samhället på något sätt och inte sticka ut för mycket.
0: Ja, precis. Det hon gör, det är alltså ett videoklipp från en övervakningskamera ombord på en buss.
1: Är det en handling som i att så här, handla matvaror?
0: Nej,
1: eller
0: en
1: handling?
0: Ett agerande.
1: En agerande. Ja.
0: Hon sitter på en buss. Hon åker alla längst bak i bussen.
1: Okay,
0: precis, man ser hur folk kliver av bussen. Hon är kvar själv. Hon ställer sig upp, drar ner byxorna, sätter sig ner på sätet igen och kissar. Och sen så nästa hållplats så kliver hon av. Och då undrar jag lite grann så, Herman, vad du känner. Har nöden ingen lag? Vad säger du?
1: Jag måste bara förstå, kissar hon, var kissar hon?
0: Hon sätter sig på sätet och kissar. Hon använder helt enkelt sätet som en toalettstol.
1: Fast en toalettstol innebär ett stort hål där man sitter emellan.
0: Ja, nej, men det är inget hål.
1: Nej, utan hon
0: sätter sig där och kissar.
1: Hon kissar på sig själv också.
0: Ja, lite grann kanske.
1: Hon orkar inte ens.
0: Det vet vi inte. Det förtäller inte hur stor.
1: Om nöden har någon lag. Jag har gjort mig skyldig till många offentliga urineringar.
0: Oj.
1: Ofta.
0: Oj. Ja, men det är bra att du kom clean.
1: Nej, men så är det.
0: Så du tycker att nöden har ingen lag?
1: Men då får
0: du, skulle du kalla detta för skamlöst
1: beteende? Nej, det här är ju helt... Det här är någon som är sjuk i huvudet.
0: Oj, okej.
1: Nej, men alltså, är det i naturen så försvinner lukten, men det här är ju... Det här, kommer
0: det här
1: något
0: är ombord
1: som kommer,
0: på buss.
1: Ombord på buss.
0: Det är liksom fabric. Det är
1: för det första,
0: textil.
1: Ingen frisk luft. Jag tycker det är en aspekt. Mm. Och att exakt fabric, att det går in i tyget. Och att hon kissar på sig själv. Så att hon kommer utsätta folk i flera dagar framöver för den här skiten.
0: Ja,
1: usch, vad hemskt.
0: Ja, du tycker det är hemskt. Nej, men för jag tänker så här. Jag vill ta reda lite grann på hur skamlös du är. Jag vill ta reda på så här, hur har dina föräldrar varit kring skam med dig? Får man ha armbågarna? Alltså, det handlar ju också lite om vett och etikett.
1: Ja, just det,
0: liksom.
1: Ja,
0: får man ha armbågarna på bordet?
1: Mm, hemma hos dig,
0: middag?
1: Det var extremt slappt, tror jag.
0: Det var slappt.
1: Gud,
0: ja, men skönt.
1: Nej, så där har jag liksom inte riktigt... Oj, gud, skam. Jag vet inte. Jag tror inte man har kört så mycket med det. Jag tror det har varit lite så här... Kör på, liksom.
0: Du är lite fredad där. Skönt.
1: Ja, lite latcho.
0: Jag tänker att jag har en liten checklista. Ja. Jag har några små påståenden. Jag tänker att vi går igenom dem, kollar av hur skamlösa är vi egentligen.
1: Ja, vad bra.
0: Men vi lyssnar lite på musik först. Vi tar en liten god med Rosalía.
1: Spännande.
2: Saoko papi, saoko. Chica, ¿qué dices?

0: Sauko med Rosalia här hos mig, Charlotte Björk i P3. Här men jag sitter och pratar om liksom skamlöshet, skam.
1: Ja, och jag spillde över hela min skjort. Jag missade munnen med koppen och spillde över hela
0: beteende.
1: Mig. Det är skam. Nu skämdes jag lite.
0: Nu skäms
1: och
0: lite. Du känner lite skam.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, men det ska du. Nej, men för att grejen är att så fort man pratar om detta, då går man ju nästan in på att prata moral.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vad är moraliskt? Vad är omoraliskt? Mm. Så nu tänkte jag, jag har punktat upp några små punkter.
1: Ja.
0: Jag vill helt enkelt veta vad du tänker om detta.
1: Mm.
0: Vi börjar med den här. Får man tränga sig före i kön om man har riktigt goda skäl att göra det?
1: Självklart.
0: Jaså?
1: Självklart.
0: Det får man. Vad är ett riktigt gott skäl att göra det?
1: Att man är lite sen till flyget.
0: Att man är sen till flyget.
1: Ja,
0: får man tränga sig före i kön.
1: Ja, men eller att man kanske sitter i en rull. Men det måste finnas undantag.
0: Aha.
1: Jag tycker vi måste jobba mer med undantag.
0: Aha.
1: Och jag hade, men alltså, där, skammen kommer väl in i så här, jag har inte sent till flyget, men jag säger det ändå. Då, då kan
0: du
1: man
0: är lite skamlös.
1: Då är det aja baja. Du då?
0: Nej, jag tycker absolut inte att man får tränga sig i kön.
1: Nej.
0: Nej, absolut
1: nej,
0: inte.
1: Nej.
0: Får man peka fuck you mot en dumming i trafiken trots att den är väldigt gammal och kanske ser lite dåligt?
1: Det får man inte göra. Det är jättehemskt.
0: Alltså,
1: det är
0: hemskt.
1: Fruktansvärt hemskt. Ja, ja, ja, ja.
0: Det får man inte göra.
1: Men går vi ner i åldern så det är
0: får
1: bara,
0: man peka fuck you, men det är en dumming i trafiken som inte är jättegammal.
1: Det är bra för oss att göra det, tror jag. Jag tror att det är bra för oss att inte, alltså, använda handgester.
0: Mm.
1: Bra.
0: Mm-hmm.
1: Använda bilen som ett sätt att markera att man är arg. Dåligt.
0: Jättedåligt. Så också kan, farligt för liv
1: jättefarligt.
0: Och fara.
1: Det är då det blir farligt, men jag tänker om du bara kan göra en liten markering, ibland får man en liten...
0: En liten hytta med näven. Är det bättre än
1: ja,
0: ett fuck
1: you? Ja, vet du vad, fuck you är lite väl...
0: Är lite väl grovt.
1: Men jag kanske gör en liten hand.
0: Du är en handkille. Ja, okej. Okay. Jag rör mig inte i trafiken, så jag har ingen okay, åsikt.
1: Nej.
0: Får man bada på en nudiststrand utan att vara näck om man har lovat sin partner att sluta konsumera porr?
1: Vad sa du nu?
0: Får man bada på en nudiststrand? Får man bada på en nudiststrand utan att vara näck om det liksom beror på att man har lovat sin partner att sluta konsumera porr?
1: Hur hänger det här ihop?
0: Alltså, jo,
1: och jag
0: säger
1: liksom
0: så
1: här, då, jag har på mig badbyxorna för att jag ska inte kolla på porr.
0: Ja, men så här, nej. Det hänger ihop så här. Man har lovat sin partner att man ska sluta kolla på porr. Men man har ändå behovet av att se lite naket. Så då går man ner till nudiststranden. Men man själv har inget behov av att vara naken. Man vill bara titta på nakna kroppar.
1: Nej, men det här är helt orimligt. Då måste du vara naken.
0: Jaha. Okay.
1: Alltså, du kan ju inte vara där på samma... Du måste vara där på
0: så
1: samma
0: premiss som
1: alla.
0: Så du menar att det är skamlöst beteende att ta sig till en nudiststrand utan att vara naken?
1: Självklart. Då är man
0: även ett... om det är för att man har lovat sin partner att sluta konsumera på.
1: Det tycker jag är relevant, men du måste vara naken. Det är som att säga, är du en naken bastu så ska du ända med... Det är inte okej.
0: Okay. Nej, okej. Okay.
1: Det är inte
0: bra,
1: okay,
0: då vet jag det. Får man ta åt sig äran för en idé som någon annan kommit på om man gör det bara lite grann?
1: Vad är lite grann? Ja, kanske... Ja, det kan man få göra.
0: Det kan man få göra. Om man tar åt sig äran för en idé som någon annan kommer på, om man tar åt sig den väldigt mycket.
1: Nej, man får göra lite grann. Man kan säga att jag tänkte på den här grejen. Det tycker jag man gör då. Det tror jag alla gör.
0: Okay, okay. Får man låta bli att använda toalettborsten trots att man så att säga har lämnat lite spår i koppen på jobbtoaletten, Herman? Får man låta bli att använda toalettborsten trots att man så att säga har lämnat lite spår i toalettkoppen på jobbtoaletten, Herman?
1: Det är inte okej, men jag har också åkt, alltså jag har varit med en fruktansvärd sak, att jag insett att jag lämnar spår på ett sätt jag inte visste.
0: Jo, det är det jag försöker säga till dig.
1: Ja,

0: Musik för alla med Terra här hos mig, Charlotta Björk i Petri, tillsammans med Herman Munk.
1: Ja, du, Charlotta, vi pratade ju förut om att ta sig ett projekt som går lite för långt och så här, som när man tar sig vatten över huvudet.
0: Just precis.
1: Ja. Mm. Och jag har väl ett tillfälle där jag verkligen gjorde det.
0: Jaha. Vad har du gjort?
1: När ett projekt gick... Ja, alltså så här, det var...
0: Utöver att du får såna städa köket psykoser.
1: Det är ingenting i jämförelse med som ska komma skall. Då är det... jag är 12.
0: 12 år gammal?
1: 12 och jag läser i KP. Oj. Det finns många andra tidningar, men jag läser KP och jag tycker... Jag vill verkligen komma med. Och jag skriver...
0: Vadå, du vill komma med i KP?
1: Ja.
0: Alltså en insändare typ?
1: Ja, vi kommer med på något sätt. Jag läser den hela tiden. Jag ser en massa andra barn få vara med och att de är med i svängen. Och jag känner att jag vill vara med. Jag är uttryckad. Så att kamratposten menar jag då. Alltså KP då. Och då skriver jag in många. Jag gör en batch och skriver många olika saker. Jag skriver så här...
0: Ja, men skriver du små artiklar eller skriver du små brev?
1: Insändare. Det är allt från så här skämt till opinionsundersökning. Alltså jag skriver in i varje
0: opinionsundersökning.
1: Jag är en liten trollfabrik.
0: Du är en liten
1: fabrik.
0: En
1: Herman Munk trollfabrik som Jag ska fan in i kamratposten.
0: Jag ska in i KP. Ja.
1: Ja, och så var det väl många saker jag tog ställning för då som jag liksom på något sätt identifierade, rimmade väl med kamratposten.
0: Hjälp!
1: Liksom. Så att så här, jag är...
0: Och då, 12-åringar är i regel inte... Ja.
1: Nej, och då var det så här, hej, är jag... Då började allting med så här, hej, är jag den enda... det känns som att jag är den enda personen som är mot krig.
0: Oj.
1: Feminist.
0: Oj.
1: Mot rasism. Alltså jag skrev en lista med jättemycket. Mm. Och kommer in då på feminism. Och KPÖ väljer, kamratposten väljer att göra den här ganska lite större. Lite stor liksom.
0: Ett stort uppslag.
1: Lite större
0: en
1: uppslag.
0: Helsida.
1: Nej, en femtedel. Men var ändå större än vad man skulle få där.
0: Mm.
1: Och det här blev liksom, och jag var ju jätteglad.
0: Mm, såklart, du hade ju kämpat.
1: Ja, men det var ingen kioskvältare. Jag tyckte ganska öppna dörrar jag sparkade in som var så här. Jag tycker att...
0: tjejer är bra.
1: Tjejer är bra, lika bra som killar.
0: Alltså, jag tycker alla tjejer är vackra.
1: Det var långrunt. Alltså det var väldigt långrunt.
0: Det var mörkt.
1: Ja. Då var jag glad. Men det var lite så här, det här är nästan lite som en fabel. För att då så plockar Lilla Aktuellt upp det här. Och de gör ett
0: reportage. Spinner iväg.
1: Det spinner iväg. De gör ett reportage som är typ 7 minuter långt.
0: Mm. Och alltså ett filmat reportage.
1: Och de kommer till min skola och filmar ett reportage. Och jag är väl någonstans så här, det är någonting i magen som är så här, jag vet ju varför jag gjorde det här.
0: Mm.
1: Och att jag står ju för de här ganska
0: basic
1: grejerna. Jag vet inte. Men samtidigt, jag vill ju komma med i kamratposten. Och det var därför jag började. Och sen så spann det här vidare och sen så var jag med i radio.
0: Herman.
1: Och det var med, alltså du vet, jag åkte på, ja, det blev ett tåg.
0: Man blev så mediakåt på en liten 12-åring som identifierade sig som kille.
1: Det här var innan Greta Thunberg,
0: ja.
1: Så vi hade ingen sån.
0: Nej, vi var inte där än.
1: Exakt, jag hade dränkt.
0: Du var sån alltså 12-årig ultraaktivist.
1: Jag var först på bollen, ja. Och jag var, alltså, men jämfört med vad Greta gör så var jag liksom en droppe i havet med vad hon gjorde. Och jag fick liksom epitetet riksfeministen Herman. Cissi Wallin gjorde en grej om det.
0: Oj.
1: Det tog alldeles ut. Och det, jag fick ju bara mer och mer ont i magen på något sätt.
0: Men vänta lite, du var 12 år, det är alltså 10 år sedan.
1: Ja, något lite drygt sådär.
0: 11 år sedan.
1: Mm. Och så, men sen peak 2016-2015 också, när det här var så, det var så perfekt på något sätt. Det här låg i tiden. Och det slutar med att så här, åren liksom går och det här fortsätter och jag har väldigt svårt att ta ställning till det. Och till slut så får jag frågan, så här, kan du skriva förord till den här boken om feminism för unga?
0: Den här feministiska antologin som vi skrev ut.
1: Ja, exakt. Och då sa jag till slut, jag måste passa. Men det var svårt att ge sig ur det utan att vara så här. Alltså då blir det som att jag inte kan stå för det längre. Att jag inte är feminist längre. Alltså just förstår du mig, det är så.
0: Det var ett mörker. Har du lärt dig något av det här?
1: jag vet inte vad jag har lärt mig av det här faktiskt. Jag tog mig vatten över huvudet. Det var det jag lärde mig. Jag tog mig vatten över huvudet.

0: med Olivia Lobato här hos mig, Charlotta Björk i P3. Och Herman Munk och jag, vi pratade, du berättade för mig om dina, så att säga, internetfotspår. Vad kallar man det?
1: Ja, exakt. Vad heter det?
0: Digitala fotspår.
1: Digitala fotspår.
0: Ja, du sände in någon liten insändare till Kamratposten en gång för massa år sedan.
1: Ja.
0: Det plockades upp av Lilla Aktuellt. Det plockades upp av olika nyhetsflöden.
1: Jag blev liksom Sveriges barnfeminist i typ 3 år.
0: Ja, och det måste ju vara helt fruktansvärt. Det jag sa då var så här, vad skönt. Jag är liksom tacksam över att internet inte riktigt fanns på det sättet när jag var 12.
1: Vad tror du att det hade kunnat, för jag menar, var du liksom, höll du på mycket och skickade in, alltså var du om dig och kring dig?
0: Nej, det ska jag inte säga att jag var. Jag var absolut på sociala medier redan när de gamla plattformarna fanns.
1: Ja.
0: Alltså de första liksom.
1: Ja.
0: Men det där att liksom höra av sig till tidningarna, absolut inte.
1: Nej.
0: Men jag tänker mer på typ så, nu kommer jag låta så otroligt gammal. Och jag tar höjd för det och jag ber om ursäkt för det i förväg. Men jag tänker på så, bara typ YouTube. Alltså, snälla någon, det har inte funnits med. Alltså, när kom det? 2006?
1: Något sånt där.
0: Och sen dess, och om man tittar på liksom barn nu som lägger upp så klipp på sig själva på YouTube, det kommer ju finnas kvar.
1: Alltid kvar.
0: Och man sitter där och bara, är det bara jag som tycker att det är orättvist?
1: Ja.
0: Att inte jag får 100 kronor i veckopeng?
1: Exakt.
0: Och så finns det kvar, och sen så växer man upp. Jag var med om till exempel en sån grej nu som offentlig person och så vidare. Att någon journalist hörde av sig till mig och lyfte upp någonting som jag hade sagt i någon intervju för några år sedan. Mm. Bara det blir jobbigt. Mm. Och då var det ändå någonting som jag hade sagt liksom i vuxen ålder. Det var inget problematiskt. Det var bara någonting jag hade sagt och uttryckt mig om kring mig själv typ, på ett sätt som jag aldrig skulle uttrycka mig nu, för jag har mognat och tänkt om.
1: Det där är intressant, och speciellt, jag tänker idag, alltså, för det finns en generation under mig som
0: gör det
1: som deras, alltså det kändes som att för min, när jag var liten så behövde man verkligen aktivt val, alltså nu vill jag att det här ska bli stort. Men då var algoritmerna inte lika starka. Men nu känns det som att det är väldigt, det som man får upp mest i de här algoritmerna, det är ju oftast väldigt random personer som helt blir plötsligt störst i hela Sverige på ingenting. Det är galet.
0: Nej, men
1: shout out, kör på
0: till er 12-åringar
1: ute. Men tänk till en gång.
0: Tänk er för.

0: Love Junkie med Pomfam här hos mig, Charlotta Björk i P3. Och du och jag, Herman Munk.
1: Ja.
0: Vi tackar ju för oss.
1: Det gör vi. Det
0: trevligt att ha dig här.
1: Ja,
0: jag höll på att säga.
1: Detsamma.
0: Hoppas vi ses igen.
1: Ja.
0: P3 Hitmix med Ajan Jamal kommer här näst. Så han utlovar somriga låtar.
1: Trevligt.
0: Först så lämnar vi över till P3 Nyheter för den senaste nyhetsuppdateringen. Och du och jag, ja, vi säger tack för oss.
1: Det gör vi. Trevlig helg.
0: Ja, men det också.
2: Tack. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare, slutcitat. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack då inga andra av internetleverantörens sajter blivit attackerade. Problemen ska nu vara lösta. Isabella Löwengrip kommer inte jobba partipolitiskt och tonar ner att hon någonsin skulle haft några officiella band med Tidöpartierna. Trots att hon tidigare sagt att hon vill hjälpa dem kamma hem valet och att hon varit öppen för en ministerpost, säger hon nu till P3 Nyheter att det inte är en stor förändring som sker.
3: Alltså det är ju att hoppa av. Det är egentligen ingen stor förändring som har skett. Jag har ju inte varit partipolitiskt bunden på något sätt eller liksom haft något sånt, den typen av uppdrag.
2: Det var i Nyheter 24s podd 24 frågor som Löwengrip sa att hon ska lägga politiken på hyllan efter den kritikstorm hon mötte i våras när hon i en DN-intervju sa att kvinnor inte förstår hur en regering arbetar. Då menade Löwengrip att hon blev missförstådd och lite på samma sätt låter det nu när P3 Nyheter når henne.
3: Det har inte varit ett uppdrag egentligen utan vi har pratat om liksom lite kampanjande. Du vet, knacka lite dörr och så. Så att det har inte varit något mer, något större än så egentligen. Utan så som jag har liksom kanske stöttat mycket har väl varit med att man har delat saker och ting på Instagram.
2: Då P3 Nyheter klockan 6 med mig, Jeanette Kador. Nu blir det P3 Hitmix med Ajan Jamal.
4: P3 Hitmix med Ajan Jamal.

Edward Maya och Vika Gigolina. Stereo Love heter låten. Och visst har du gissat helt rätt. Den här kommande timmen så kommer jag att spela låtar som går i sommarens tecken. För har man någonsin kunnat vistas ute i valfritt land i Europa och inte hört den här låten? Jag tror faktiskt inte det. Det är väl vår gemensamma nämnare. Kanske är det Europas nationalsång. En person som har ägnat sig åt att just sätta Europa och kanske allra mest Sverige på kartan senaste året, det är ju Sara Larsson. Och vi ska ta oss till en låt som känns och beskriver just hur en sommar i Europa kan se ut.

Någon, den här låten är fantastisk. Beauty and the Beat, Justin Bieber och Nicki Minaj. Alltså de som var där när det här utspelade sig IRL. Ni vet ju att det var enklare tider då. Man mådde bara liksom bättre. Eller musiken i alla fall kände, fick en att känna att man verkligen mådde toppen. Vi ska till en era som Ray lämnat bakom sig. Lite tråkigt tycker jag. Jag gillade verkligen när hon var rösten på alla de här house-låtarna. Men man ska väl göra det man brinner för också. Men vi har ju turen att ha kvar musiken. You Don't Know Me, Jax Jones och Ray.

0: Kardashian.
1: Det där var Charlie XCX, Robin och Young Lean på låten 360 från den legendariska skivan Brat. Kan ni bara pausa en sekund och ta in att det var hela två somrar sedan som Brat Summer liksom ägde rum. Och att det fortfarande, i alla fall för mig, känns väldigt färskt och aktuellt. Alltså, det är något när man gör marknadsföring på det här sättet, va? Nu i sommar så är Charlie XCX liksom lite längre bort från Brat. Istället så är hon lite mer refined, för att snart kommer skivan Music, Fashion, Film. Och jag anar att hon även kommer att äga den här eran. Kanske är det liksom en Music, Fashion, Film fall. Who knows? Nu till två legendarer, Veronica Maggio och Håkan Hellström. Hela huset.

Det här är Raffaella Carrà med Afar L'amore Cominciato i P3 Hitmix med mig, Ayan. Den här låten älskar jag så mycket. Den känns också så härligt somrig för mig. Även om jag liksom, ja, men verkligen upptäckte den när Raffaella Carrà gick bort. Jag var i Italien då, och som italienare gör saker och ting, även om det liksom är en jättesorgligt att någon har gått bort, så är det liksom stort firande. Jag tror också att det var det året de vann EM. Otrolig låt. Och Raffaella Carrà, det är väl någon form av motsvarighet till typ Siw Malmkvist eller Lil Babs i Sverige. Nu ska vi till en låt från min favoritskiva av Lady Gaga, en av dem, Chromatica. Det är inte många fans som älskar Chromatica-skivan. Jag är en av dem som gör det, och därför ska ni få höra Rain on Me med Lady Gaga och Ariana Grande.

Här är Seinabo Sey med Younger i en Kygo-remix. Och jag vill bara passa på att tacka Kygo för att han verkligen har strykit under vilken tid vi befinner oss i. Alltså, det är så utmärkt sound. Man hör att vi är tillbaka till 2015. Det är Tropical House och den här typen av xylofonig liksom, musik som är liksom så glad men ändå lite vemodig. Som, ja, men på något sätt så tycker jag att det är fint när man hör vilken tid vi befinner oss i. Alltså Lex nostalgimusiken som görs nu för tiden, där det är liksom svårt att fatta vart är vi. På tal om nostalgi, låt oss ta oss tillbaka till en film. Jag tänker i alla fall på Jalla Jalla när jag hör den här låten. Det är liksom oundvikligt. Top Loader, Dancing in the Moon.

Det där var Tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon. Tusen spänn heter låten och det var ju en utav förra årets stora sommarhittar. Vissa skulle säga plågor, andra skulle säga lågor. Hur som helst så har i alla fall den här låten fått upp ögonen, alltså hjälpt oss att få upp ögonen för en artist som har kämpat på i periferin i många, många år, men som i år verkligen ser ut att ha sitt stora genombrott. Det är alltså Fanny Avon. Heja på dig, gumman! Vi ska till någonting som jag längtar till med sommaren. Att liksom göra oväntade saker, träffa oväntade människor och kanske liksom, även om tillfälligt, bara få känna på en annan persons närvaro. Ja, ni vet, bara så flyktiga förbindelser man kan ha på sommaren. Dancing with a Stranger kommer härnäst. Det är Sam Smith och Norman.

Billie Eilish, Happier Than Ever. Varenda gång jag hör den här låten så vill jag resa mig upp och ge kvinnan stående ovationer. För vad menar hon med att hon smög med den här lilla rösten i början bara för att explodera rakt i mitt face? Alltså Happier Than Ever, det är nog en av mina topp 10 favoritlåtar. Alltså vad menas? Hur som helst, nu ska vi röra oss vidare till den albumaktuelle Oskar Lindros. Jag åkte taxi häromdagen och då kom jag att tänka på en utav hans låtar, lyriken, och bara såhär, ja, det här skulle det kunna handla om. Alltså, tystnaden med dig är det högsta ljud jag hört. Så kan man känna när man sitter i baksätet av en taxibil och inte har särskilt mycket att säga. Bara mellan oss kommer här, det är Oskar Lindros.

är poppunkens prinsessa Avril Lavigne med Complicated som du hör i Petri Hitmix med mig, Ayaan Jamal. Och vilken timme vi haft med massa nedslag i sommarens hitlåtar från då och nu. Och sommaren kan ju vara en tid som är både strålande och bara så här glad och man vill festa och träffa alla människor och ha kul. Men det finns också någonting som är djupt sorgligt med sommaren och vemodigt. Och jag är inte rädd för att gå in i det som känns lite tungt och jobbigt. Nej, jag brukar möta de rädslorna och då med musiken. Jag har liksom en spellista som heter Jag gråter bara i direkt solljus. Och i den listan så finns den här låten. Longing for Lullabies, det är Klerup och Titio. Ha en underbar helg. Puss!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med att det nu enligt uppgifter från flera sidor finns ett fredsavtal som Iran och USA har enats om. Och så här säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson om de här uppgifterna.
2: Ja, men vi har fått tre olika signaler här under en kort stund när det kommer till förhandlingarna mellan Iran och USA. Dels så har då Pakistans premiärminister skrivit ett inlägg på sociala mediet X om att han kan bekräfta då att det finns en text man har kommit överens om ett fredsavtal och att man nu jobbar med båda sidorna för att göra klart nästa steg. Och han skriver också då att fred har inte varit så nära som det är nu.
1: Vår USA-korrespondent Simon Isaksson där. Och det pågår en sändning om just det här i vår app Sveriges Radio, där ni kan höra mer om det hela. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet så misstänks den här mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker vid en tankesmedja baserad i Thailand som forskar om Myanmar. Och i USA så har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier så började man skjuta in i en byggnad i staden Midland som ligger i östra Texas för att sedan barrikadera sig. Den här platsen den har säkrats av polis, men mannen befinner sig ännu inne i den byggnad som han har barrikaderat sig i. Det här rapporterar NBC. Ytterligare en myndighet har nu utvärderat hanteringen av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro förra året. Och Myndigheten för civilt försvar har gjort den här på uppdrag av regeringen och konstaterar då bland annat att skadade borde fått vård snabbare. Men den ser också att flera saker fungerade bra, där rapporterar P4 Örebro. Så som då att polisen gjorde en snabb första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddade liv. En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i våras ha tagit strypgrepp på sin syster i en skola. I höstas ska han ha misshandlat systern i sitt hem när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något av det här, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar. Det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 7 med Johan Westerberg.
0: P3 Klubbmix Hits med Moontalk.
3: Varmt välkomna till P3 Klubbmix Hits med Moontalk. Lukas och Edvin heter vi när vi inte kallar oss Moontalk. Och vi baserar det i den eviga ungdomens stad Uppsala. Den närmsta timmen tänkte vi spela några av våra favoritklubbhits. Vi kör igång med en låt vi älskar att spela live, vilket är vår egna tolkning av Frankie Goes

Det där var Roses Are Red, R Squared Edit. Vi fortsätter med vår egna edit på Madonnas Into the Groove.

Från en 80-talsdänga till en annan, fast i mer klubbig tappning. En cover från Sharam som gjort sin version på Eddie Murphys klassiker Party All The Time.

0: Teenage Crime, Axwell och Henrik B remix. En låt vi lyssnat sjukt mycket på i våra tonår. Och den är fortfarande lika bra idag. Vi går vidare med Mr. Vain, Jeremy Olander edit.
1: P3 Klubbmix Hits med Moontalk.

Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med Moontalk. Låtlistan hittar du i appen Sveriges Radio. Vi tackar så mycket för oss och avslutar med våran egna remix på Come Through av australienska indiebandet Crooked Colors.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu en fredsöverenskommelse som Iran och USA har enats om. Och det faktum att en av källorna i medlemslandet Pakistan gör de här uppgifterna trovärdiga, det säger Iran-kännaren Rosbeh Parsi.
2: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stötestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd. Mm.
1: Ja, det finns ännu inga uppgifter om vad den här överenskommelsen handlar om. Men enligt Rosbeh Parsi så är det alltså troligt att det handlar om ett ramavtal och att detaljerna kommer att behöva förhandlas fram.
2: Det är rätt osannolikt att det här är ett fullflödigt så att säga, fredsavtal, utan det är snarare så att man har kommit överens om några saker där båda sidorna kan se att den andra faktiskt menar allvar. Och medan man gör det så ska man då fortsätta förhandla om de riktigt stora stötestenarna som är just, ska det finnas ett anrikningsprogram? Hur ska det i så fall se ut? Hur kommer Iran få tillbaka sina frysta tillgångar? Kommer USA lyfta sanktioner? Etc.
1: Sa Iran-kännaren Rosbeh Parsi. Danmark förlänger sina gränskontroller mot Tyskland i 4 månader. Gränskontrollerna mot Tyskland har funnits sedan 2016 och justitieminister Nicolai Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot. EU har nyligen uppmanat bland annat Danmark och Sverige att fasa ut sina gränskontroller då de enligt reglerna ska vara tillfälliga. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EUs medlemsländer nu enas om, där uppger diplomatkällor för AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, den ligger kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson som deltagit i de här förhandlingarna till nyhetsbyrån TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium i samband med studentfirande under eftermiddagen idag. Något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen så ska det ha varit ett slagsmål på en parkering. Ingen person ska dock ha skadats och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till den här platsen. Det rapporterar P4 Jönköping. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: P3.

Du lyssnar på Petri Club Mix med mig, Samir Yousefi, och sprillans nytt från Anna Collin, Unfinished Business, från hennes nya skiva med samma namn, utgiven på den tyska etiketten Low Money Music Love, där hon dundrar in med sin avskalade och funkiga house, ett möte mellan resonerande maskiner som svänger ut den tillsammans, och på det en liten skopa solsken. Över till den hemlighetsfulla rumänen Johnny Deep, som just tar ner det ett trappsteg. Ett något mer organiskt anslag hör du på låten Keys.

hör Chasing Clouds med Crucifix. Här är Peter Klubbmix, ny housemusik från Söder om Söder i Stockholm genom Västkransen Records, som sin vana trogen gör dansmusik med omf och karaktär. Ett stenkast därifrån i Aspudden, där hänger Planner Traits som hämtar inspiration till sin dansmusik från 90-talets rave, ambient och IDM. Resultatet är progressiv house med en psykedelisk kvalitet från kommande skivan Spectral Bounce. Det här är Planner Traits med Variations in You.

kritiserar den gamla skolans progressiva sound. Det här är Berlinbaserade duon Babylon X som skickar ner dig i maskhålet via låten Mont Blanc från en riktigt vass 12. Om du gillar det här soundet, Hyper Love Volume 3. I Berlin håller även vår svenska stora teknostjärna Filippa Pacho till. Tveklöst ett av namnen som är allra mest i ropet just nu. Och återigen är det extremt imponerande med tanke på att hon tagit sig upp enbart genom att spela skivor och inte med att släppa låtar, vilket är det allra vanligaste. Och såklart brukar hjälpa att skapa hype. Istället har hon karvat fram sin väg till de allra största sammanhangen på noggrant urval och hög hantverksskicklighet. Något som också genomsyrar hennes två skivbolag där hon ger ut andras musik, Forum och Positive Source, där det sistnämnda just precis givit ut sin nionde Various Artists 12, där bland annat den här guldklimpen finns med. Rak och snabb, men känns samtidigt som New Glass. Från Nederländerna, Siphon och Fora med Euphoria.

du hör Kerry med Beware of Monotony här i P3. En av mina bästa upptäckter det senaste året, Kerry Anderson från Manchester, som varit med länge som DJ, men för bara några år sedan började ge ut musik. Och då föredrar hon hård, förvriden maskintekno, eller som i det här fallet, riktigt skitig och raspig elektro. Låtar med swag och olycksbådande atmosfär, perfekt när man vill träska på ner i valfritt hål. Tillbaka hem till Sverige igen, och på tal om hårdslående dansmusik, Billy Yu är något av en specialist på den riktigt snabba formen av techno, och hennes skivbolag Shivers gör ett ljuvligt jobb med att samla svenska artister som på ett eller annat sätt relaterar till den här stilen. Hennes maffigaste samling hittills har just kommit ut, Down My Spine Volume 3, och på den hittar du den här studsiga låten SX24 med Mist.

pionjären, tillika gubben i lådan, är tillbaka med ny musik. Den här gången samarbetar han med nederländske Specky Webbo. Tillsammans har de vridit upp BPM-reglaget rejält och kokat ihop låtar som klockar in på 160 knyck. Då är vi uppe på jungle och drum and bass fart. Dessutom hörs här ekon från ett av Karis mest älskade alias, den vocoder-sjungande Mr. Barth. Fina harmonier i ursinnig hastighet på Psycho Magnotheric Part 2.

Du hör Blue Marten här i Peter Klubbmix, den brittiska duon som hörde till skivbolaget Good Looking Records. Alltså den atmosfäriska och inte sällan jazziga sidan av drum and bassen där när det begav sig för 30 år sedan. Kända för sina vackra låtar med smäktande harmonier och en särskilt mjuk touch i en värld som bitvis var och fortfarande är kantig och hård. Och det här var låten Sandstorm som i 30 år bara funnits på ett gammalt rullband utan att någonsin släppas fri. Men lagom till låtens jubileum har Blue Marten remasterat den och givit ut den och gett den ett hem genom belgiska labeln Detuned. En underbar trudelutt att försvinna iväg i med ekon av Vangelis Blade Runner Blues. Och då snackar vi riktigt fin lir. Tillbaka till housen igen så här i avslutningen av mixen. Och nu ska du till Dunham i norra England, ett stenkast från Newcastle. Där har labeln Spooky Loops hus. Och som namnet antyder är det någonting trollskt över den här låten The Wizard med The Time Travelers.

Du hör Arno med Do You Realize här i PT Club Mix med mig Samir Yusufi, min favorit techhouse-tysk som bemästrar både trippigt mikrosväng och de här bredare, smetigare penseldragen. Och med den börjar vi närma oss slutet för den här veckans avsnitt. Du kan höra en del av låtarna jag spelat för dig den här timmen i min spellista på Spotify. Sök på PT Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir ZY. Avslutningsvis, nytt, avskalat, subtilt, sublimt från Ajax, den göteborgska Norden när det handlar om minimal. Här hör honom på Blank the Noise.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Ukrainas militär hävdar sig vara på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna så har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
2: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
1: Reporter här, det var vår tidigare Rysslands korrespondent Johanna Melén. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Det enades samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnåddes sedan Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. En pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Pojkens anhöriga är underrättade. De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de barrikaderade sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och dörrar. De har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört skadegörelsen. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet så har man hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Men det avslutas Ekot klockan 9 med Johan Westerberg.
0: P3 Lounge Mix med Funky Loffe.
3: Precis, så är det. Jag heter Funky Loffe och det här är P3 Lounge Mix. Den här timmen kommer vi lyssna på en musikmix som sträcker sig från disco genom afrodisco och andra roliga musikgenres till fierce men mysigt bubblande house. En mix som jag tänker är bra att värma upp kvällen. Vi börjar här med Holly Broom och Visions.

Funky Loffe. De där svängiga trummorna, de tillhörde legendaren Tony Allen i låten Tony's House av Captain Planet. Vi hoppar vidare till en Captain Planet remix, denna gången av artisten David Walters. No One, här i Peter Lounge Mix.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu klockan 10 svensk tid stänger New York-börsen och som mest steg SpaceX-aktien med 30% när den gjorde debut på Nasdaq-börsen idag. En börsintroduktion som blev den största någonsin.
2: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
3: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
4: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
3: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
5: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
1: Reporter här var Jakob Eriksson. Efter att en pojke dött när han fastnade i en container i Sandviken har polisen upprättat en anmälan om vållande till annans död för att kunna utreda hur olyckan gått till. Det rapporterar P4 Gävleborg. Olyckan skedde vid 5-tiden och pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga är underrättade. Fotbolls-VM har startat, men TV4 kritiseras för att ta betalt för sina matcher. Johan Cederqvist är sportdirektör på TV4.
6: Det är en del av vår finansiering av innehållet, helt enkelt. Och för de flesta så har ju TV4, eller accessen till TV-kanaler generellt, kostat pengar väldigt länge. Men nu betalar man en avgift direkt till TV4 istället för, som det många gånger var för, det dubbla till en TV-operatör.
7: TV4 har upphört med sina markbundna sändningar och visade inte VM i gratisversionen av streamingtjänsten TV4 Play. Kanalen delar på mästerskapet med SVT som visar alla sina matcher utan kostnad. TV4 har fått kritik för att det har blivit för dyrt att köpa sportpaketen på streamingtjänsten. Men Johan Cederqvist menar att det inte har blivit dyrare att se på sport.
6: Nej, men alla har ju sin upplevelse av det. Man får fler strömmar och man får en tjänst som man kan ta med sig överallt.
1: Och reporter här var Ella Olofsson på P4 Stockholm. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Allt är upplagt för det bästa VM:et någonsin som ska förena världen i glädje, fred och lycka, det menar FIFA i alla fall. Men är hela VM-premissen en bluff och står vi egentligen inför en politisk shitshow? Med oss för att reda ut det här är fotbollsexperten Therese Strömberg. God morgon. Expertkommentar på SVT. Ska man lägga till den eller?
1: Ja, precis.
0: Eller jag jobbar i titeln.
1: Eller fotbollskrönikör är väl min titel som jag strävar efter att ha. Det är den
2: Jag tycker vi myntar den.
1: Det är den rollen jag är i studion helt enkelt.
0: Vadå, jobbar du med Olof Mellberg då eller?
1: han är ju
0: din kollega nu eller?
1: Han är ju i USA. Ja, så att han jobbar ju liksom inte med mig i studion.
0: Men helvete vilket ögongodis han är. Det är helt otroligt. Men han då liksom har sagt att han inte har tid för att göra det uppdraget åt SVT. Mm. Och sen så helt plötsligt så bara ändrar sig, dyker upp. Och
1: uppenbarar sig i Dallas.
0: Ja, och sen så bara kablas det ut de här bilderna på när han liksom kommer ut och har landat i USA. Alltså jag har aldrig, är han det sexigaste? Och jag är ju objektiv till det här. Jag är ju inte intresserad av det könet han tillhör. Men jag kan ju fortfarande se vad jag ser. Jag tycker att och vi ska inte kommentera på folks kroppar och utseende här. Men det är ju omöjligt ifall det är någon som ser ut så.
2: Ja. Man får undra sig. Har han mycket skägg nu eller vilken stil skägg, kör han på? Ja, för jag gillade det. Jag kollade här på bilder. Hamra.
0: Det går inte att uttrycka sig. Nej. Och samma gäller för Therese Strömberg uppenbarligen, för hon har inte sagt ett ord om det.
1: nu är ju vi också kollegor. Ja, jag håller mig lite låg där.
0: Just det.
2: Men ska vi prata om kanske fotbollen, matchen igår? Vad sägs om det?
0: Vi kan byta till det.
2: Vad tyckte du om matchen igår kväll? Var det en bra start på turneringen?
1: Alltså det beror på vad man är ute efter. Är man ute efter att se den mest högkvalitativa fotbollen som finns, så var det ju inte

0: fotboll på tidigare för väldigt, väldigt länge sedan, och just att, att man får invigningen i, för det har ju varit, förutom att det har varit massa kritik mot det politiska runt mästerskapet, så är ju också, finns ju de som liksom hånar att USA ska ha ett fotbolls-VM för det är inget fotbollsland, och amerikanerna kan ingenting om fotboll, och låter väl likadant om Kanada och sådär, så att, att liksom, nu blir det ju 3 invigningar i det här och öppningsmatcher i det här mästerskapet, eftersom att det är 3 värdnationer, men att få den första liksom den riktiga premiärmatchen i Mexiko, det tyckte jag också gjorde någonting för liksom fotbollskänslan igen.
1: Ja, men och också liksom hela estetiken, allting. Mm. Jag vet inte varför jag fick jag sa det innan också, att det var någon slags 90-talskänsla över det, men jag kan inte sätta finger på varför.
0: Nej, men jag håller med. Jag kan inte heller, tror jag, kanske riktigt måla varför det känns så, men det var verkligen den här känslan av, det kändes som att det var ett gammalt VM som började igen på
1: ett stort gammalt VM som vi minns på något sätt, fast vi ser det för första gången. Ja, du har ju kallat hela VM för en bluff då, kul.
0: Ja, vad roligt.
1: Varför då?
0: Ja, men det är väl hela, det är väl mot bakgrund av att Gianni Infantino, som är president för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har ju sin slogan att football unites the world, och slår ju väldigt, på väldigt stora trummor, väldigt bombastiskt kring det här, att det här kommer bli det största, vilket det ju blir, för att det är 48 lag med i VM för första gången, spelas i 3 värdnationer för första gången, men också mest inkluderande världsmästerskapet i historien. Och man behöver ju inte leta jättelångt i minnesbanken kring bara vad som har hänt den här veckan för att inse att det här är inte ett särskilt inkluderande världsmästerskap, när en somalisk domare kommer till USA, inte får komma in i landet, skickas hem av FIFA, fråntas möjligheten att döma sitt första VM någonsin som han var uttagen till.
2: Vad var det som hände där? Det är alltså en domare, Omar Artan, uttalas det så, Artan kanske, från Somalia, som skulle dömt VM men blev inte insläppt i USA. Vad hände?
0: Det handlar ju om USAs extremt strikta inreseregler, helt enkelt. Han tog sig in på förhör på flygplatsen, och efter att de har suttit och frågat ut honom där, så är väl det officiella som amerikanska myndigheter har sagt att de har hittat kopplingar till misstänkta personer, eller kopplingar med eller personer med misstänkta kopplingar till extremistgrupper. Och därför fick han inte komma in i USA. Det har ju också varit problem med Irans landslag, som har fått flytta sin bas från USA, sin träningsbas från USA till Mexiko. Har fått veta att de inte är tillåtna att vistas i USA i mer än 24 timmar åt gången. Vilket är problematiskt i ett världsmästerskap. Kollar man på Sverige till exempel, som har sin bas i USA, flyger ju till Mexiko idag fredag. Spelar match där på söndag. Och är alltså där i 2 nätter inför sin match. Kan landa in på ett hotell, vila, träna i lugn och ro och sådär. Det kommer inte Iran kunna göra, för de får inte vara i USA så länge. De har också stabsmedlemmar som inte får följa med in i USA. Vi hade en irakisk spelare som satt i 7 timmar och blev förhörd på ett flygplats innan han blev insläppt i landet. Samtidigt som alla ur den staben inte heller fick komma in, utan fick åka hem. Vi har sett bilder på både det uzbekiska och senegalesiska landslaget som kommer till USA och muddras direkt på flygplatser, och det är hundar som söker igenom väskor och sådär. Till skillnad från företrädesvis då kanske europeiska landslag som bara åker in i USA utan några som helst problem och välkomnas varmt. Så att det här är ju inget inkluderande mästerskap. Och,
1: till skillnad från Qatar, som blev kritiserad för att det är olagligt med homosexualitet och kvinnoförtryck.
0: Det var ju ett mästerskap, precis. Det var ju ett mästerskap som var väldigt kritiserat på grund av...
1: Nu var det som att jag stod bakom alla de här exemplen som du drog upp. Det var inte det jag menade.
0: Så jag tolkade det heller.
1: Nej, var bra.
0: Nej, men det har ju varit, det är 2 stycken extremt kritiserade världsmästerskap. Och Qatar handlade ju om dels korruptionen som gav dem mästerskap, men också hur det var ett mästerskap som byggdes på, som inte hade varit möjligt utan slavarbete och människor som dog för att bygga de här arenorna och infrastrukturen. Nej. Och också då bristerna på mänskliga rättigheter i landet.
1: Det är som att man drömmer sig tillbaka till det problemfria ryska

0: Sveriges Sveriges Sade snåa lägre här i morgonpasset i P3.
1: Snyggt, Sveriges Sade.
0: Håller med om parallellen?
1: Ja, då. Vi har en gäst här i studion. Det är inte bara jag och David, utan Therese Strömberg, fotbollsexpert, är här.
0: Substansen i programmet.
1: Tack och lov. Mm. Jag är ju ganska oinsatt när det kommer till VM, men jag har ändå hört namnet Gianni Infantino, FIFAs ordförande. Vem är han egentligen?
2: Men han är precis det, FIFAs ordförande som sitter sedan 2016. Han kom in som president i FIFA efter de här räderna mot FIFA 2015, när man grep en massa människor och stängde av dem från fotbollen för en massa korruption under flera, många års tid. Kom in och lovade att nu kommer allting bli bra, vi ska ta tillbaka fotbollen och fotbollen ska bli bra och ren och fin igen, och lovade en massa reformer. Så har det ju inte riktigt blivit, om man liksom, bara det vi pratade om innan låten här med hur problematiskt det här världsmästerskapet är i USA, Kanada, Mexiko, framförallt då med i relation till USA, som ju också har de flesta matcherna. Det här, och anledningen till att det här är så stora problem med att olika lag har problem att ta sig in i USA och domare skickas hem och får inte komma in och sådär, det handlar ju om att FIFA har ju lovat att fotbollen förenar världen och det här världsmästerskapet är det mest inkluderande i hela världen, och Infantino har stått i många, många, många olika sammanhang och menat att media överdriver den här rädslan för att folk inte ska komma in i USA. Media överdriver allting kring det här mästerskapet. Det kommer bli bra, det kommer bli bästa mästerskapet någonsin. Alla kommer få komma in i USA, det kommer inte finnas några problem.
0: Men menade han då på att FIFA som organisation kan under en period gå in och styra ett lands lagar, alltså det är strunsamma i att det är USA eller är Mexiko eller Kanada, men att styra ett lands reglemente och lagar, så att säga.
2: Grejen är, det här är ju helt nytt för ett fotboll. Det har aldrig sett ut så här i ett fotbolls-VM i modern tid, att det har varit såna här problem för människor att komma in i en världsnation, utan det vanliga är, och så som det brukar funka i mästerskap, det är att man gör vissa undantag, att en matchbiljett eller en akkreditering för en journalist eller vad det nu kan vara, för det har varit journalister från olika länder som har haft svårt att komma in i USA också inför det här mästerskapet, att det gäller antingen som ett visum eller som en garanti för att man får ett visum under det här mästerskapet. Det är det normala förfarandet under ett mästerskap. Och där har ju FIFA tidigare, om man kollar för några år sedan, så skulle ett U20-VM ha spelats i Indonesien. Det flyttade man på för att i Indonesien vill man, då var Israel inkvalade till det mästerskapet. De vill inte släppa in Israel. Då flyttade FIFA på det mästerskapet och sa, ni kan inte vara värdnation om inte alla är välkomna, om inte alla får komma in.
0: Men då handlar det om ett lag.
2: Och tävla på samma villkor, så kan inte ni ha det här mästerskapet. Precis, det handlade ju om ett lag. Men det går ju att peka på det här mästerskapet och mena på att okej, men om man då kunde flytta på ett mästerskap för att alla måste vara välkomna, då menar ju folk att det borde man ju kunna göra i det här fallet också. För kollar man till exempel på Iran, med alla regler som är runt dem och hur länge de får vistas i USA och sådär åt gången, så tävlar ju inte de på samma sportsliga villkor. Nej. Som de lagen som kan åka till sin värdstad och ligga där i två dagar.
0: Och man tycker att från USAs håll och framförallt Trumps håll, som verkar liksom vilja dra i alla trådar som är positivt för honom, att man borde kunna tänka så här, ja, fast fotboll, det här skulle jag vilja ge det iranska folket, det är inte dem jag är i krig med. Att man skulle liksom kunna köra den vinkeln och istället för att liksom ge orättvis behandling till landslaget där.
2: Men det är ju inte så han funkar. Alltså det är ju inte det här, det här fotbollsmästerskapet är ju inte det viktigaste för honom.
0: Nej.
2: Här och nu, utan det är ju en massa andra saker som är, och i det, på tal om Infantino, så finns det ju ett stort problem med hans extremt nära vänskap till Donald Trump. Han har ju under flera år egentligen, alltså han var ju med när Donald Trump svors in som president nyligen.
0: Jag tänker att vi pratar lite Trump-Infantino om en liten stund.
2: Ja. Mm.

0: 25-åriga Stina har tagit sitt liv. I hennes telefon hittas mängder av meddelanden från hennes pojkvän.
1: Jag hoppas jag hittar dig när du hängt dig. Gör mig en tjänst och ta ditt liv bara.
2: 2 år senare kommer pojkvännen att dömas för att han har uppmanat henne till självmord.
3: Det finns en ny lag. Tror ni inte att det här kan vara någonting? För det finns ju skriftligt.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Bara mellan oss. Den här drar igång igen, men det hinner vi inte med riktigt. Nej. För vi har intressant gäst i studion. Oskar Lindros var det i alla fall.
1: Ja, som, inte som gästar, men som sjöng.
0: Ja, som sjöng.
1: Den som gästar heter Therese Strömberg, fotbollskrönikör. Vi pratar om VM.
2: Mm.
1: Det är kanske något som ringer en klocka för många. Vi skulle prata om Infantinos relation till Trump. Var det Infantino som sa det där otroliga citatet "Today I feel gay"?
2: Ja, det är Gianni. Och det var ju inför förra fotbolls-VM när han satt på sin dagen innan. Han gillar att kalla det för presskonferens, men det är ju mest en monolog inför press. Och då tyckte han, det kommenterade när han hade den presskonferensen nu inför det här mästerskapet, han hade den i onsdagskväll, svensk tid, så pratade han ju om att så, alla minns ju då, och då behövde jag prata för alla de som inte har en röst. För det var ju, I feel gay, I feel a migrant worker, och det var allt möjligt. Magstarkt för en man som tjänar 60 miljoner om året. Men det...
1: Han kanske är empath.
2: Ja, precis. Nej, men, och det som en del av frågorna handlade om när han väl öppnade upp för frågor i den här presskonferensen i år var ju bland annat då hans vänskap med Donald Trump och varför den inte har gett någonting. För att han har ju, som jag började lite på innan låten här, så han var ju med när Donald Trump svors in som president här senaste gången. Han har varit med Trump i massa olika sammanhang. När Trump hade sitt första möte med sin nya Board of Peace så satt ju Gianni Infantino med där i en röd USA-keps tillsammans med alla de andra i företrädesvis ganska auktoritära ledarna som Donald Trump har samlat i den Board of Peace. Han, när det var VM-lottning i december, så minns ni säkert att Donald Trump fick ett fredspris, FIFAs nyinstiftade fredspris.
0: Som, det var fint.
2: Som är väldigt fint. När han inte fick det riktiga fredspriset så
0: startade han krig.
2: Och så uppfann Gianni Infantino det här priset till honom istället. Och det är ju, man lyssnar på folk inifrån FIFA som har pratat anonymt, så verkar det inte som att det var så många. Det här var ju inte förankrat i FIFA som organisation att de skulle instifta ett fredspris. Det är inte så många som har förstått vad kriterierna för att få det är. Hur går processen till för att bestämma vem som ska få det? Ska det här delas ut varje år eller var det en engångsgrej? Det var väldigt mycket oklarheter
0: kring det här. Sluta med de här frågorna. Kan vi bara få ha det här friktionsfritt med fredspriser, är du snäll?
2: Exakt så, säger Gianni Infantino. Nej, men, och inför det här mästerskapet också så har han ju varit... Alltså det är ju, senaste året finns det ju ingen världspolitisk ledare som har besökt Donald Trump fler gånger än vad Gianni Infantino har gjort. Och han har ju bland annat också pratat... FIFA är ju en alltså politiskt neutral organisation, ska vara. Men Gianni Infantino har ju vid 2-3 tillfällen gått ut och sagt att han tycker att alla amerikaner ska lyssna på Donald Trump. Det han gör är väldigt bra. Han har bra idéer. Lagt sig i det här politiska väldigt mycket. Så att han har ju bjudit in till också att fotbollen och det här världsmästerskapet blir så oerhört politiserat som det är. Och då är det ju många som tycker nu att ska man vara så nära Donald Trump och hävda att man måste ha goda relationer med de som är värdar för ett världsmästerskap, annars går det inte att anordna ett världsmästerskap. Det absolut minsta man hade kunnat begära att få ut av det är ju i så fall att alla som är akkrediterade till, har kvalat in till, uttagna att döma ett världsmästerskap, supportrar till alla nationer ska få komma in i landet. Det är väl kanske ett bare minimum som borde komma ut ur en sån relation.
0: Det kan man tycka, Therese. Men du, kan inte du sitta kvar ett tag?
2: Jo, det kan jag.
0: Ja, kan du göra det?
2: Ja.

0: Happy Now, lycklig. Therese Strömberg, fotbollsguru, är i studion. Eller fotbollskronikör från SVT. Som du själv,
1: jag ska be dem skriva guru ikväll i studion.
0: Ja, det är väl bättre.
1: Jag tycker det är en bättre titel än en kronikör.
0: Vet du, jag har lite invändningar. För det första, varför behöver man Kanada som arrangör här? Vad har de med någonting att göra överhuvudtaget? Varför är Kanada med på något plan? Vad har de att erbjuda? Varför behövs de här?
1: För att det är ett VM med 48 lag.
0: Ja, men vi har ju USA, det är enormt. Och sen så har vi också Mexiko. Mm. Alltså så här, en collab där hade ju räckt. Även så här, jag tror att även USA hade ju klarat det också.
1: Du låter själv lite som Trump nu, som helst inte vill arrangera det här tillsammans med Kanada och Mexiko, utan
0: nej,
1: helst hade tagit hela grejen.
0: Vart är fotbollstraditionen i Kanada? Och, de får ju liksom en direkt kvalplats till slutspelet. Mm. Och hur kul är det att åka till Kanada och spela fotboll? Alltså, jag hittar inte vad anledningen är här. Jag förstår det så här, den enda som jag kan se, det är liksom så här, ja, men en ekonomisk avlastning för de andra länderna på något sätt. Att man
1: det är
0: ska dela
1: extremt
0: det.
1: Dyrt att anordna ett mästerskap, ska man komma ihåg.
0: Det gör ju inte så att folk drar sig för att göra det, eftersom man då på något sätt i långa loppet ser det som en positiv affär på något sätt.
1: Ja, de flesta gör ju det. Det har ju varit mycket gnäll det här mästerskapet dock kring att det blir otroligt dyrt för dem, och också i och med situationen i USA och hur USA styrs har ju också gjort att, eller rapporter säger i alla fall att det är färre som vill åka på det här mästerskapet. Dels färre som kan, vilket vi redan har pratat om ganska mycket, men dels också färre som vill, vilket gör att det här blir väldigt dyrt. Det är extrema krav på säkerhet och sådär kring mästerskapen också, som FIFA inte är med och finansierar, utan det är upp till värdländerna. Och när FIFA bestämmer sig för att nu ska vi ha VM med 48 lag, vi ska ha världens största fotbolls-VM, det finns redan snack om att man ska utöka det till 64 lag inom ganska kort, då är det den här typen av mästerskap vi kommer se, där de spelas i flera olika länder. Det är ju redan klart också att nästa VM 2030 kommer ju spelas i Spanien, Portugal, Marocko, med lite matcher i Sydamerika också, för att det är 100 år, VM firar 100 år då. Mm-hmm. Så lite sådana jubileumsmatcher också i lite länder i Sydamerika. Så att, eller har man inte i VM i en massa olika länder, så kommer vi få, som vi får 2034 då, fotbolls-VM i diktaturer, där det finns extremt mycket pengar som de kan göra precis vad de vill med utan att någon kritiserar det. Mm. Så att, det är det. Så det är sådana här VM vi får nu. Det
0: blir väldigt häftiga fotbolls-VMs i diktaturer.
1: Det står för dig.
0: Ja, men när man liksom slipper ta hänsyn till mänskliga rättigheter, då kan man ändå liksom, då kan man skapa saker som är out of this world. Ja, men vi skulle aldrig kunna göra pyramiderna nu till exempel. Om man inte
2: jo, för vi har grävskopor och sånt.
0: Jo, men
2: det hade varit så mycket lättare att göra pyramiderna idag.
0: Jo, men vi är liksom inte beredda att slänga mänskligt lidande för att få fram coola saker i västvärlden på samma sätt längre. Ja. Därför har vi så mycket prefabhus och tråkig
1: grej. Du tycker att det var värt? Alltså den VM-finalen ändå mellan Argentina och Frankrike, den var värd allt.
0: Jag säger bara att jag säger inte att det var kosher. Jag säger bara att slutprodukten, när man är beredd att slänga mänskligt lidande för att få fram någonting, blir oftast coolare än om vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det är ingenting jag står bakom, men jag kan bara konstatera det.
1: Absolut.
0: Vi får mer gjort. Så här säger du den eviga frågan. Hur går det för Sverige?
1: Mm.
0: För det känns som att det är många där ute som har en känsla av så här, vi har individuella spelare som gör att vi borde kunna vara med och konkurrera på ett bra sätt och ta oss någonstans. Men sen så är det här med att få ihop ett spel.
1: Det finns ju ganska låg kontinuitet i Sverige. Det är väl det som är det stora problemet nu. Det blev jättetydligt när man mötte Norge här i början av juni i den här genrepsmatchen. Norge som har spelat med samma tränare väldigt länge, eller under samma tränare väldigt länge, med ganska mycket samma lag ganska länge, spelat på samma sätt och kunnat utvecklas och jobbas ihop och varit ett jättetydligt kollektiv och ett jättetydligt lag. Det där har ju inte Sverige, i och med att man har bytt förbundskapten två gånger nu sedan sen man lämnade Jan Andersson, och det har roterats på extremt mycket spelare under den här perioden, och det har varit fram och tillbaka med vilket spelsätt man ska ha och vilken identitet svensk fotboll ska ha framåt och sådär. Så att det är väl det som är det största problemet.
0: Men
1: för
0: kan vi
1: Sverige
0: få fram, kan vi hinna få fram det nu? Kan det ske väldigt, väldigt snabbt? Med tanke på så här, ja, nu har vi testat nu massa olika grejer nu i de här vänskapsmatcherna med Grekland och Norge, och går det nu, är det så att han har en idé nu att säga, okej, om vi gör så här så kan vi ändå få fram liksom lite av ett lagspel här på ett annat sätt.
1: Jag tror att Graham Potter, som är Sveriges förbundskaptens, idé är att Sverige ska spela så som man har spelat egentligen sedan han kom in. Det är ju 6 matcher sedan han tog över nu. Man har ju inte laborerat särskilt mycket med spelsätt under honom, utan han har varit väldigt tydlig med att det ska vara en stark defensiv, och det är den man ska vila på om man behöver få till liksom kollektivt starka insatser. Sen har ju det gått med blandade resultat, för att han kommer ju också in i ett landslag som är helt mörbultat och sönderslaget självförtroendemässigt. Så att det har ju varit svårt att bygga upp det där snabbt, men när ett mästerskap väl kommer, det är väl då man ska visa att man har det där i sig.
2: I natt så är det dags för invigning nummer 2, den här gången i USA, där de möter Paraguay.
1: Nummer 3 blir det, eftersom att Kanada spelar innan.
2: Okay.
1: Ja, Kanada spelar ikväll och USA spelar i natt. Det är jättesvårt att hålla koll på det här i det här mästerskapet.
2: Jag hänger inte med överhuvudtaget. Men Trump, det sägs att han inte kommer dyka upp på när USA möter Paraguay.
1: Nej, det verkar ju som att det är väl UFC-gala han har den här helgen, va?
0: Och sen är det liksom massa NBA och allt det där.
1: Ja, där han blev rejält utbuad ju, så att det är ju, han kommer väl skicka Rubio istället, verkar det som, på den matchen. Och vi får väl se om och när Trump dyker upp, i och med att han är väl lite orolig för mottagandet på arenorna.
0: Therese, det var hemskt trevligt att ha dig här. Tack så mycket för din tid.
1: Tack snälla.

0: Red Eyes, The War on Drugs här i morgonpasset i P3. Ja, vi har ju haft en våga fråga-låda som har varit öppen.
1: Det har vi.
0: Nu
1: det...
0: är den...
1: Är den stängd?
0: Stängd? Ja.
1: Okej.
0: Okay. Har du dykt in något kul?
1: Vi har... Kul och kul. Men vi har en fråga här som jag gärna vill svara på. För jag tycker att det här tillhör allmänbildning. Någon frågar, vad fan menas med när någon säger att något är deras 13th reason? Fattar ingenting.
0: Aldrig hört.
1: Det är, betyder, eller det kommer ifrån serien 13 Reasons Why. Som syftar på, när det här är sista droppen för mig. Det här är det som får bägaren att rinna över eller får någon att nå sin bristningsgräns.
0: Okay.
1: Så till exempel när vi inledde sändningen idag och du råkade missa soptunnan och kastade tepåsen på heltäckningsmattan.
0: Just det skulle kunna vara the 13th reasons.
1: Ja, precis. Ja, just det. Ja, så ni hör ju vad mycket jag kan. Jag kanske inte kan mycket om fotboll, men jag vet vad 13th reason betyder.
0: Det är droppen då som får bägaren att rinna över.
1: Ja, precis.
0: Ja, jag förstår. Någon mer som vi kanske kan hjälpa alltså, till med?
1: Det var svagt i inkorgen. Vi har några som ställer frågor om klädval. Mm-hmm. Kvinna och jobbar på statlig myndighet. Får jag ha shorts på jobbet eller är det nej, nej?
0: Den eviga shortsdebatten, ja.
1: Ja, jag är ju väldigt liberal när det kommer till kläder. Jag klär mig väldigt konservativt. Alltså jag klär mig som en småbarnsmamma på 90-talet.
0: Men ofta så är det ju de som... Alltså, det är ju de skalliga frisörerna som är bäst. Och sen så är det de som liksom klär sig bara i en svart duk som är bäst på design. Designerkläder, är det inte så? Lite grann. När man ser de här de mest framgångsrika kreatörerna inom, när det gäller liksom inom klädbranschen.
1: Ja.
0: De klär sig ju inte så här...
1: Ska vara minimalistiskt.
0: Ja, och man, det är som att de är så här... Men allt fokus är på allt annat än att jag ska fokusera på... Alltså du vet, att de är lite så genier på något sätt. Att de
1: bara Anna Wintour, editor-in-chief på Vogue, som alltid bara klädde sig i blommiga klänningar och stora solglasögon till.
0: Ja, men det är en liten annan sak.
1: När man ändå ska, men... Jag tänker hon där, kul.
0: Ja.
1: Konstigt.
0: Just det.
1: Men vad tycker du då? Shorts på jobbet?
0: Angående shorts på jobbet, ja, det beror lite på shortsen kanske.
1: Om de är jättekorta,
0: om det är
1: då
0: sån,
1: säger jag ja.
0: Om halva röven hänger ut?
1: Bra. Mer
0: då tar du tumme upp på den. Ah, okay. Men sådana liksom så avklippta chinos strax under knäna shorts då?
1: Det är för tråkigt.
0: Det är för tråkigt då?
1: Klippa av dem.
0: Ah, okay.
1: Fram med saxen på kontoret.
0: Ah,
1: de ska
0: det
1: vara kortare.
0: Hur långt upp ska man klippa då?
1: Alltså, WAP ska synas.
0: Okej. Okay. Ja, nej, men då har vi ändå kommit med ett svar där då.
1: Ja.
0: Vi pratade ju innan tidigare om just det här med att man ja, men pensionärer som man utnyttjade som barn.
1: Mm.
0: Det kom in en liten fin historia här från bonden som skrev, tja, från laggorn här. När vi var unga, tidigt 90-tal, fanns det en dam på byn som inte bara var, hon såg fattig ut.
1: Aha.
0: Och levde nästan ett liv i misär. Hade 3 tänder och 7 hårstrån. Men oavsett, så när hon mötte oss barn i affären samlade hon oss och skramlade i sin väska för att få ihop någon krona till oss att köpa gott för.
1: Nej, vad gulligt.
0: I varje människa finns någonting gott. Vi hjälpte alltid henne med sysslorna hon behövde också, utan att ta betalt. Vi fanns för varandra. Den tiden saknar man. Puss från bonden. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
2: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
1: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtalet är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
2: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
1: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
2: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
1: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag, och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
3: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
4: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
5: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
4: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
6: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
1: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
7: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
8: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
9: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
1: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna Kanada och Bosnien-Herzegovina slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.

0: stämningen vi vill ha ju. Det här är magasinet, här är P3. Och kanske har du funderat på vad du ska fylla den här helgen med att göra eller kanske snacka om. Och här för att hjälpa dig så har vi bjudit in två ljuvliga gäster som har tagit med sina bästa populärkulturella tips inför helgen. Jag säger hej till stylisten Samuel Leijon och den som också styr kvällarna här i P3, Navid Bavi. Hallå där!
1: Hej!
0: Hej!
2: I kör.
0: Ja, i kör. Nu hör jag Samuel lite dåligt. Vill du
1: dra? Om det var för att jag drog upp fel mikrofon, Samuel. För att jag är, det är, som sagt, jag sänder kvällar, inte mitt på dagen.
0: Du är inte vaken riktigt. Hej på er! Hörrni, jag har en liten tolkning av typ er vecka som jag vill se hur väl ni tycker att det stämmer in. Och det är så här, att du Samuel, du har varit i framtiden och du Navid, du har varit i dåtiden. För jag vet att Samuel, du har besökt och gått en visning på Stockholm Fashion Week och Navid, du har befunnit dig i 1968. Skulle jag kunna kalla er för tidsresenärer? Vad säger du Samuel?
3: Alltså helt ärligt, min var väl kanske också lite sådär tillbaka i tiden, för det var lite så här rokokosmak på visningen jag gick i.
0: Okay.
3: Så att det var nog både lite fusion i tidsmaskineri.
0: Just det. Okej, okay, och Navid,

0: 168, vad är det du har, vad har du gjort där borta?
1: Nej, jag har grottat ner mig i Jalen Ngondas senaste album. Han släppte ju ett förra veckan och han hade sagt specifikt att 68 var ett viktigt år, och då gick jag djupt ner bara för att liksom, kunna förklara varför just 68 var viktigt för honom.
0: Ja. Mm. Hur kunde det låta då?
1: Ja, men det, jag tror du har ett litet medley.
0: Det är här du har varit alltså?
1: Yes.
0: All right. Samuel, vad känner du när du hör det här?
2: Älskar det här. Ja. Man vill ju bara liksom bara lägga sig i ett varmt bubbelbad och bara ha det trevligt, känner jag.
1: Ungefär.
0: Ja. Verkligen. Okej, men då är det här lite känsla för vart vi är på väg idag. För ni ska ju få ge era bästa då populärkulturella tips om vad man kan ägna sig åt. Och kanske framförallt lyssna på den här veckan. Jag vet att vi alla har liksom musiken nära till hands den här veckan. Låt oss prata mer om detta. Vi tar oss till Fanny Avon innan det. Vad gör jag nu här i P3?

0: Och du hänger ju här tillsammans med mig och våra gäster, stylisten Samuel Leijon och min programledarkollega Navid Bhavi. Vi håller ju på och har utlovat att ge de bästa populärkulturella tipsen inför helgen. Det är inte helt lätt, men jag vet att ni har goda tips, och jag tänkte att vi skulle börja hos dig, Navid. Du grottar ju i mycket musik under veckan. Man hör ju dig alltså i kanalen på kvällarna. Vill du göra oss den äran att börja dela med dig av ditt tips?
1: Ja, det är min ära att börja. Ja.
0: Du har förberett någonting. Jag har med mig ett litet klipp. Det låter så här. Vad är det vi hör?
1: Det här är indie-funk-artisten Papa Rod, som nyligen släppt sitt debutalbum.
0: Okej. Okay.
1: Ja, A Papa Rod Album, som man kallar det.
0: Tydligt då. Ja. Väldigt härligt och svängigt. Vad får du för känslor, Samuel?
2: Nej, men man kan ju inte sitta still. Alltså, jag började gunga på stolen här. Det är sån här som kan åka upp och ner. Jag började känna på pedalen.
0: Underbart. Du, vad är det här som är så bra med det här då, Navid?
1: Gud, vart ska jag börja någonstans? Nej, men han... Liksom, grunden för hans musik är väldigt tydligt 70-tal i mina öron, men han är inte fast där. Han använder liksom det uttrycket, men gör det liksom modernt och fräscht. Så han både rappar, han sjunger, och lyssnar man på hela albumet. Det här är ju kanske den mest 70-taliga låten på albumet. Annars så låter det, alltså samplingen han använder, hur han har arrat allting, det låter som att det skulle kunna vara 70, 80, 90, 00 och 10-tal genom hela albumet.
0: Imponerande faktiskt. Alltså, det är ju ändå, det är klurigt att röra sig i alla de samtidigt. Samuel, om du bara fick välja ett årtionde att lyssna på musik från, vilket hade det blivit då?
2: Oj, typ 80-talet tror jag. Fan vad mycket bara popbangers det är från 80-talet.
0: Ja, verkligen. Finns det något liksom, är det någonting speciellt som gör att du tycker det är nice? Alltså, är det att det är glädjen i det, eller är det liksom...
2: Men det är innan det blir för mycket bas i allting. Ja. Och 90-talet var ju ganska tråkigt i popmusik, tycker jag. Sen 00-talet är ju så episkt, Y2K, det kan man tänka. Alltså, det är ju liksom, så om man tittar på mig tror jag man tänker att det är 00-talet jag skulle svara. Ja. 80-talet, det är liksom, jag tror det känns, då satte man liksom standarden med Michael Jackson och, men också Grace Jones-låt. Alltså, så här, det finns så himla mycket att hämta där.
0: Navid, håller du med?
1: Ja, förutom basdelen. Jag älskar bas. Mer bas till folket alltid.
0: Vilket årtionde än må vara. Okej, men när vi ska ta oss an den här låten då med Papa Rod, vad tycker du att vi ska tänka på, Navid?
1: Alltså, man behöver inte tänka, det är mer känna liksom, känna gunget. Som sagt, det är svårt att sitta still till den här. Alltså, då menar jag inte att man dansar loss och gör sig svettig, utan man svänger med.
0: Och liksom, för du pratade om att du hade varit inne i 1968 mycket. Finns det liksom delar av det här också, eller har vi gått förbi det?
1: Vi har gått lite förbi det. Det här skulle jag säga mer 71 framåt.
0: Ja, det är verkligen en tidsresa som du bjuder på här idag. Det är underbart. Vi tar oss till Lights Down Low, Papa Rod, här i P3.

0: tips som du har tagit med dig, Navid Bavi, som är med här, även stylisten Samuel Leijon. Ni är ju mina vänner den här fredagen. Och vilken låt, alltså jag tyckte det här var skitnice. Vad känner ni efter att ha lyssnat? Vad säger du, Samuel?
1: Så chill. Alltså jag sa innan att när vi bara fick höra snutten, att om han hade varit ett tyg så hade han varit sammet. Och sen gick jag in på hans Instagram nu och först såg vad honom i en sammetskavaj.
0: Det var ett bra sätt att liksom beskriva musik. Vi letar ju ofta efter olika sätt att göra det på. Tyg har jag aldrig testat innan. Navid, vad får du för känsla?
2: Jag glädje. Ja. Alltså jag blev det här, jag såg honom bara, vad heter det, glida förbi mitt flöde så jävla mycket, så jag ger väl honom en chans och trodde att det skulle vara så ytterligare en retro soul person som jag, och jag tröttnat lite grann för att jag hade gjort sån deep dive, men sen så det lät så fräscht att jag bara blev så glad över att höra det.
0: Nice, riktigt bra tips. Det var alltså platta ute också här då nyligen som man kan landa i, helt enkelt. Ja, alltså, vi håller ju på då och liksom ta fram de här vassaste populärkulturella tipsen inför helgen. Det här är min fredagspanel och jag tänkte nu, Samuel, att det skulle, vi ska gå över till ditt tips och det låter ju så här. En låt som vi på P3 verkligen känner igen. Vad är det vi hör här?
1: Diet Pepsi med Addison Rae. Våran starkaste, lysande, nya stjärna uppe på himmelen, skulle jag säga.
0: Ja, men berätta, vad är det som har gjort att du har blivit så hooked på Addison Rae just nu?
1: Just nu, alltså så här, hennes album som den här låten Diet Pepsi ligger på kom ju ut för typ exakt ett år sedan.
0: Just det.
1: Det firade ett år bara för några dagar sedan. Och jag har varit hooked sedan det kom ut. Jag tycker att det är ett genialiskt producerat album utav Elvira, Luca och Tove. Svenska tjejer. Eller Luca är inte svensk, men det är producerat i Sverige. Så jag tror man blir lite biased också för att det är liksom too close. Men sen så har de bara gjort den här fantastiska liksom tolkningen utav hennes vision. Och det är bara, jag vet inte, jag ser vad Addison vill. Hon vill vara känd, hon vill vara en stjärna. Och sen så såg jag henne på Primavera, en superstor festival i Barcelona förra veckan. Och då var det som att det nästan var en lite religiös upplevelse.
0: Men vad var det som gjorde det då? Alltså, ta oss till liksom den här stunden, den här dagen. Addison Rae går på scenen. Vad är det för väder? Vad är det för lukter och smaker?
1: Alltså, alla är glada för dagen innan så var Doja Cat tvungen att åka hem på grund av alltså orange varning och storm. Så att folk var ändå så glada att nu ska vi äntligen få se typ en gay icon. Och det var väldigt mycket liksom spanska bögar och tjejer i publiken. Alla var så förväntansfulla. Och sen kommer hon upp på scenen. Det är så mycket färger, dansarna är så snygga. Och hon är alltså upp och ner i en timme. Hon stage divar, hon alltså droppar. Hon faller ner baklänges från typ 2 meters ställning ner i sina dansares famn.
0: Oj.
1: Och man bara står där och så här, hon gör allt hon kan för att det här ska bli den bästa konserten någonsin. Och alla kunde känna det i publiken.
0: Ja, det är faktiskt riktigt mäktigt. Det är ändå, det finns ju sådana tillfällen där man känner så här bara, jag är precis på rätt plats för att liksom, det är någonting som händer. Det markerar någonting nu. Folk kommer prata om den här stunden, tänker jag då, i Addison Rae's liksom karriär.
1: Verkligen.
0: Så mäktigt att få vara där. Alltså, det här är ju en artist som blir känd liksom via TikTok och sådär. Känns det som att de här danserna du pratar om, eller liksom hur de rörde sig på scenen, känns det som att det liksom var TikTok liksom influerat, eller känns det som att det här var någonting annat?
1: Oh my god, vad roligt om de hade börjat göra så Renegade, alltså TikTok-danser. Nej, det var inget sånt. De är väldigt professionella och duktiga. Sen så är det kul, för jag tror att de också har valt Nukilesi här. Men jag kände igen flera av dansarna, för de har redan typ en social media presence som är typ lite influencers. Vilket är väldigt smart när man liksom vill att det ska nå ut. För då finns det fler anledningar att titta på dem istället för liksom... Hon var väldigt bra på att säga inte... Beyoncé, hon har alltid på sig snyggare kläder än sina dansare. Medan Addison sprang runt i en vit BH, vita trosor, och hennes alltså dansare hade på sig mer extravaganta saker.
0: Det
1: men det räckte för att hon hade så mycket liksom star presence.
0: Det blir som att världen blir ganska stor då, när också dansarna är en del av det, både på sociala medier men också liksom i showen på det sättet.
1: Precis, men det var inget TikTok moves.
0: Nej, inga TikTok moves. Navid, när tycker du att Addison Rae passar bäst? Funkar det till en fredag så här när klockan är 10:30 till exempel?
2: Ah, ja, gud ja. Hon passar ganska bra när som helst på dygnet, tror jag.
1: Ja, alltid. Det finns faktiskt en låt för varje tillfälle på det albumet.
0: Vad skulle du säga att det här är för tillfälle då, Diet Pepsi?
1: Alltså nu.
0: Passande nog. Vi tar oss till Addison Rae med Diet

0: Det här är Addison Rae med Diet Pepsi. Det är du, Samuel Leon, som har plockat med Addison Rae in i tipset till helgen och liksom landa i Addison Raes värld. Du såg henne här om helgen i Barcelona på festival Primavera där. Alltså, och vilken bild du målade upp av liksom stämningen och folket. Så himla härligt. Det är ju bland annat du som är med mig, så även du, Navid Bhavi, som är här och ger era goda tips inför helgen. Och vi är ju här den här tiden på året, där sommarhits och festivaler, det diskuteras liksom som mest inför sommaren. Och om man nu har då vägarna förbi en festival i sommar, då kanske vi som tre guider skulle kunna hjälpa till lite. Vad vet du, jag? Du var ju liksom med om det här liksom väderleken inte var på ens sida. Det var riktigt dåligt väder i Barcelona på Primavera förra helgen. Finns det inga dåliga väder, bara riktigt dåliga kläder på festival, eller hur funkar det?
1: Alltså vi sa det när vi var där, så det är bara i Barcelona man skulle ställa in en... Oj, förlåt, nu har jag alarm. Det är bara i Barcelona man skulle ställa in en festival för regn. Alltså, i Sverige så är ju det, vi räknar ju med det nästan.
0: Gud ja.
1: Men nej, alltså vadå? Jag tycker absolut att det finns jättedåliga kläder.
0: Men okej, alltså, som du säger då, alltså, ofta så får man ju nästan räkna med att det kommer vara liksom en eller två regndagar av tre när man går på festival. Finns det någonting man kan tänka på lite extra när det kommer till regnkläder? För det känns som att många med mig kanske är så jaha, då blir det att liksom köpa stövlar i panik och liksom, typ så, paraply får man kanske inte ha med sig in. Vad ska man göra?
1: Alltså jag gillar ju genomskinliga plastpåsar. Alltså ni vet de här, om man ändå har liksom lagt alltså tanke på sin festivaloutfit, då vill man ju visa den. Och då tycker jag ändå att de här genomskinliga ponchosarna är lite roliga. Men de kanske inte är jättemiljövänliga, men alltså, man kan väl swisha pengar till välgörenhet efter kanske.
0: Navid, har du några tips på hur man ska göra med det där?
2: Klädsmässigt. Alltså jag skiter lite grann i hur jag ser. Alltså absolut, jag vill ju se jävligt snygg ut, men det går, vad heter det, nytta för en nöje när det kommer till. Men det beror ju på också om man är på stadsfestival eller så, skogsfestival.
0: Ja, det är stor skillnad faktiskt, alltså hur man tar sig an ett regn och väder på det sättet. Men jag kan ändå tycka att det finns någonting att bara typ så här bli ett med vädret. Att det är typ så här, okej, men hur illa kan det bli? Alltså det är klart att om det regnar så mycket att man inte kan stå ute, då är det inte så kul. Men att det typ regnar lite och typ så här, man är blöt i håret, det tycker jag också typ är en del av att vara på en utomhusfestival. Alltså man kan inte vara så knusslig, förstår ni vad jag menar?
1: Nej,
2: och är det en bra spelning så kan det ju, alltså om det regnar och det är jävligt bra på scen, så kan det höja känslan på något sätt.
0: Ja, det kan typ ge någonting, och framförallt typ om artisten också vågar ge sig ut i det. Jag minns en Håkan-spelning på Way Out West för några år sedan, där det var som att han bara så dansade i regnet. Det blev ändå en stämning av det liksom.
2: Nice.
0: Navid, är du en liksom festivalperson? Har du varit på mycket festivaler?
2: Jag var det ett tag. Det var i mitt förra liv.
0: Ja. Vilka festivalläxor har du lärt dig den hårda vägen?
2: Drick mycket vatten. Och om man ska tälta, se till att du inte sätter upp tältet där morgonsolen ligger på. Det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Det är faktiskt väldigt bra.
1: Gud, det är verkligen ett bra tips.
0: Ja, det är rookie mistake annars när det är typ som man vaknar och det, liksom, det luktar på ett annat sätt än vad man var van vid.
2: Ja. Och du har svettats bort halva din kroppsvikt. Liksom.
0: Ja, lite den. Okej, men säg att ni bara får packa tre grejer var. Ni ska till Roskilde. Samuel, vad tar du med?
1: Till Roskilde? Alltså gummistövlar. Alltså, jag vill inte ha kiss längs upp knäna. Liksom. Och sen, det där skulle jag verkligen köra ett par höga gummistövlar.
0: Ja.
1: Alltså Treo eller någon sån här brustablett som gör att man mår bra dagen efter. Och sen skulle jag nog ha med mig ett tält med sån här inbyggd så att det inte blir för varmt. Alltså för det är en klassfråga på en festival. Bara, vad har du för tält? Bara, det finns ju det här tältet som heter typ något som har samma namn som någon festival. Men det blir ju liksom en bastu på sommaren med solen går upp klockan 6 på morgonen. Så man måste ha ett sånt där som har inbyggt solskydd.
0: Ett bra tält liksom. Okej, Navid, vad säger du? Kort.
2: En skön kudde och en luftmadrass.

0: Samuel Leijon och Nabil Bahri är med mig. Jag har delat med sig av sina bästa tips inför helgen. Jag ska släppa er och ni ska få liksom ta reda på riktigt. Men först så tänkte jag att vi skulle ge oss på en liten kort sammanfattning av vad vi har hållit på med. För att vi har ju snackat ganska mycket musik. Samuel, du snackade Addison Rae och gav en otroligt fin bild av spelningen i Barcelona. Navid, det var Papa Rod som du hade tagit med dig. Lite, yes. Vad kallar, hur beskrev du det? Indie-funk. Indie-funk.
1: Ja.
0: Riktigt mysigt. Och om man förbereder sig för att åka på festival, vad var det för tips? Alltså, hur ska vi sammanfatta de här tillsammans?
1: Stövlar.
0: Mm. Och stövlar bra. Och stövlar.
1: Ja, nej, men ungefär. Trio kanske.
0: Ja, men brustabletter, huvudvärkstabletter. Och kanske att inte underskatta en riktigt bra plastpåse ändå.
2: Nej,
1: verkligen.
2: Inte heller underskatta en riktigt bra toalett som går att spola när man kommer hem sen. Shit, alltså. Det är som att liksom, man glömmer uppskatta att andas när man är täppt. Liksom.
0: Ja.
2: Shit, det är, alltså, det där gör att det är jobbigt med festivaler.
0: Ja, det är faktiskt inte speciellt.
2: Jag önskar troligt. Alla lycka till som ska på festival i sommar med era toalettbesök faktiskt. Tänker på er.
0: Ja, men man kanske ska alltså, man tänker aldrig på att man ska uppskatta sådana saker som du säger, typ att man liksom, när man inte är täppt i näsan sådär, så man kanske kan ägna en extra tanke åt toan idag då. Hörni, tack så jättemycket för att ni har varit här med oss i denna underhållningsguide och gett riktigt goda musikaliska tips. Tack så jättemycket Samuel Leijon.
2: Tusen tack.
0: Puss och god.
2: Puss, puss.
0: Hej.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
2: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
1: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros för 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men några år sedan. Och vi har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem till mig på vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik. Han skriver så här: jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quando la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz, Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med P3 och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna en röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån till för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men goda afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmstad heter det. Ölmstad har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och det har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det ju inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls. Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar. Ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men hur...
1: Och sen var det en grupp då, en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn så då... måste jag cykla utan sadel då helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen? Ja.
1: Hittills känns de... man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggeben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring er också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får
1: det
0: se.
1: Det kan vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off-air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegerland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så det är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige Aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll. Så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juninatten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu. Eller nu kanske konserten är slut. Men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med P3 och P4. Jag lyssnar på. Vi kör ju Önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. vaken@sverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live, även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 i starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Timberland overseas.
1: I rock my country. Det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, det sms:et, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe, som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief, såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer den, Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den, önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lalle med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of These Nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt